0: Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Він зазначив, що це було б чудовою даниною пам'яті Лінсі, який її дуже любив. Тимчасовий сенатор виконуватиме обов'язки до кінця терміну повноважень, поки у штаті триватимуть праймеріз для визначення кандидата від республіканської партії, який замінить Грема у виборчому бюлетені. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Хвиля вільної країни.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Світло сповільнює рух нанотрубок. Мегапосуха спричинила міграцію морських мешканців. Чому слони Ганнібала пережили Альпи краще за солдатів? Далі про це і не тільки докладніше. Німецькі вчені виявили, що світло може працювати як квантове гальмо для мікроскопічних частинок у воді. Під час експерименту вуглецеві нанотрубки під яскравими променями не прискорювалися, а навпаки – уповільнювали свій рух. На нанорівні світло створює всередині частинок особливі заряди, які взаємодіють із молекулами води і гальмують їх. Вода навколо нанотрубок не змінювала температуру, але для них вона ставала густішою, наче мед. Цей ефект назвали квантовим тертям, адже частинки чіпляються за рідину не поверхнею, а електричними полями. У майбутньому таке відкриття допоможе керувати рухом нанороботів у людському тілі або, точніше, запускати хімічні реакції. Через масштабну мегапосуху у Полінезії на суші вчені зафіксували найбільшу в історії міграцію морських мешканців. Масове пересихання річок та екстремальна спека різко змінили температуру і солоність прибережних вод океану. Морські тварини та риби були змушені масово покидати звичні місця проживання в пошуках їжі та прохолоди. Деякі види подолали тисячі кілометрів, повністю змінивши екосистему нових регіонів. Науковці кажуть, що такий масштабний рух під водою відбувається вперше і загрожує зникнення багатьох унікальних видів. Ця подія чітко показала, як кліматичні катастрофи на суші здатні миттєво зруйнувати життя у світовому океані. Вчені відтворили маршрут, якими армія Ганнібала переходила Альпи у 218 році до нашої ери. Розрахунки показали, що карфагенський полководець найімовірніше обрав найкоротший шлях через гору Монвізо. Дослідники підрахували, що для переходу війська знадобилося понад 200 тонн їжі, які просто неможливо було привезти з собою. Через голод та холод армія зазнала величезних втрат, і під час походу загинув майже кожен другий солдат. Проте більшість бойових слонів витримали цей важкий шлях завдяки великим запасам жиру в організмі. Щоправда, уже наступну зиму тварини не пережили через брак корму на ворожій території, і вижив лише особистий слон Ганнібала. Міжнародна група вчених дослідила унікальну скам'янілість прісноводного молюска віком 125 мільйонів років, який знайшли у Великій Британії. Всередині давньої мушлі чудово збереглися м'які тканини та навіть крихітні ембріони. Це найдавніший у світі доказ того, що молюски виношували та захищали своє потомство ще за часів динозаврів. Також ця знахідка допомогла розкрити таємницю загадкового матеріалу – молюскіту, який виявляється скам'янілою плоттю, а не простим мінералом. Дослідження показує, як стародавні істоти пристосувалися до виживання та захисту свого виду. Палеонтологи впевнені, що такі відкриття допоможуть краще зрозуміти еволюцію та зберегти сучасних родичів цього молюстка в умовах зміни клімату. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Хорватія призначила нового тренера збірної після виліту з чемпіонату світу 2026 з футболу на старті плей-офф. Два українці потрапили до символічної збірної юніорського Євро-2026 з футболу. Український боксер Хижняк дізнався наступного суперника у професійному ринзі. Про це далі. Збірна Хорватії з футболу отримала нового головного тренера після того, як завершила участь у чемпіонаті світу 2026. Ним став Славен Билич. На посаді головного тренера Славен замінив Златко Далича, що залишив свою посаду після 9 років на чолі команди. Останнім турніром для Далича став чемпіонат світу 2026 з футболу, де хорвати вибули в 1/16 фіналу, поступившись Португалії з рахунком 1-2. Билич вже керував збірною Хорватії з 2006 по 2012 рік. За словами фахівця, він має великі амбіції і планує застосувати усі свої знання та тренерський досвід, щоб гідно замінити Далича на посаді. УЄФА оголосила символічну збірну юніорського чемпіонату Європи 2026. До неї увійшли одразу двоє футболістів збірної України Ю-19 – захисник Данило Малов та півзахисник Павло Люсін. Україна Ю-19 завершила виступи на континентальній першості на стадії півфіналу. Драматично поступилася Німеччині з рахунком 1-2, пропустивши вирішальний м'яч у компенсований час. Перед цим синьо-жовті виграли свою групу та достроково гарантували собі путівку на молодіжний чемпіонат світу 2027. Після завершення турніру група технічних спостерігачів УЄФА визначила склад символічної збірної юніорського чемпіонату Європи 2026 року. До нього потрапили 6 представників чемпіона Іспанії, 2 футболісти-фіналісти Німеччини, 1 гравець з Італії, а також 2 українці. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе свій другий поєдинок у професійному ринзі в кар'єрі. Поєдинок за участі українця відбудеться в андеркарді бою Ентоні Джошуа Крістіан Пренга, що пройде у суботу 25 липня у Саудівській Аравії. Суперником Хижняка стане 20-річний французький боксер Лені Патрач. Наразі напівважковик залишається непереможеним у профі. Має у своєму активі 8 перемог, з яких 5 нокаутом, а також одну нічию. Напередодні протистояння Патрач поділився очікуваннями від бою з Хижняком. Француз віддав належне досягненням українського боксера та зізнався, що міг лише мріяти про поєдинок з боксером рівня Олександра. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Імпорт нафти Китаєм впав до мінімуму за 10 років. «Укрнафта» сплатила ще майже 1,5 мільярда гривень дивідендів до держбюджету. Об'єднані Арабські Емірати будують новий порт в обхід Ормузької протоки. Про це далі. Імпорт сирої нафти Китаєм різко впав у червні майже до 10-річного мінімуму через війну в Перській затоці та різке уповільнення внутрішнього попиту. Згідно даними митниці Китайської Народної Республіки, закупівлі Китаєм сирої нафти впали на 41%, що є найнижчим показником з жовтня 2016 року. Імпорт Пекіном сирої нафти минулого місяця був на 12% нижчим, ніж імпорт у травні, який вже був найслабшим за 8 років. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент заявив, що попри скасування санкцій проти іранської нафти з боку Сполучених Штатів Америки, жодна країна, окрім КНР, її не купує. Акціонерне товариство «Укрнафта» перерахувало до держбюджету ще 1,430 мільйонів гривень дивідендів за 2025 рік. Про це повідомив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Водночас він зауважив, що нині зростає інтенсивність російських атак на виробничу інфраструктуру та мережу автозаправних комплексів компанії на прифронтових територіях. Однак, попри це, за словами Кукури, компанія зберігає операційну стійкість, продовжує видобуток, забезпечує країну якісним пальним, інвестує в розвиток і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед державним і місцевими бюджетами. Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки. Оператор веде переговори про будівництво нового багатофункціонального порту в прибережному районі Фуджейри та нового термінала в уже наявній гавані Емірату. Нові потужності дозволять контейнерам прибувати до Еміратів та залишати країну без проходу через Ормузьку протоку, а далі доставляти вантажі суходолом до Дубая, Абу-Дабі та сусідніх країн Перської затоки. Компанія вже обговорює основні умови проєкту з урядовцями, хоча його структура та фінансування ще не погоджена. Високопоставлений представник DP World заявив, що новий порт можуть завершити вже за 1,5 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
3: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: You're some girl. You know you're some girl.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: По студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінничани можуть подавати документи для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. У Вінниці на вулиці Максима Шимка облаштовують новий світлофорний об'єкт. З власників пошкодженого житла не стягуватимуть плату за газ. А зараз про це та інше докладніше. Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ. Про це повідомила прес-служба регулятора. Йдеться про помешкання, які не можна використовувати згідно з вимогами безпечної експлуатації. Окрім того, власникам таких квартир не нараховуватимуть плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків. Вінничани вже можуть подати документи для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання і водовідведення. Звертатися необхідно до прозорих офісів міста за попереднім записом, а саме до управління соцзахисту Правобережне, проспект Космонавтів 30 чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Компенсацію запровадили на продовження ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців громади і частково компенсувати додаткові витрати для сім'ї. Сума відшкодування становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням і 149 гривень 50 копійок без нього, говорить директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова.
2: Нещодавно Вінниця облводоканал ініціював підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення. І це є зрозуміло, що це є фінансове навантаження на наші родини, жителів нашої громади. Саме тому місто запровадило такий механізм, як муніципальну компенсацію. Але хочу зразу тут сказати, що звернути увагу, що муніципальна компенсація, вона поширюється на жителів Вінницької міської територіальної громади та на внутрішньо переміщених осіб. Але ті домогосподарства, які користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги або мають державні пільги на покриття житлово-комунальних послуг, такі домогосподарства вже отримують, скажімо так, підтримку від держави, з державного бюджету, тому вони не можуть скористатися даною муніципальною компенсацією.
3: Тобто їм це не призначено?
2: Їм це не призначено, але просто зараз підвищення тарифа і саме буде проведено перерахунок субсидій, перерахунок пільг в зв'язку з підвищенням тарифів.
1: На виплату муніципальної компенсації у бюджеті громади передбачили понад 131 мільйон гривень. Програма підтримки діятиме до кінця року. Перелік документів, які необхідні для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення, можна знайти на сайті міської ради. У Вінниці на вулиці Максима Шимка облаштовують новий світлофорний об'єкт. На цій ділянці вже встановили опори, комунальники монтують світлофори і дорожні знаки. Автоматизована система керування дорожнім рухом об'єднає два сусідні перехрестя з вулицями Олега Антонова та Юрія Мклена і регулюватиме їх. Це зробить перехід через вулицю Максима Шимка безпечнішим і впорядкує проїзд транспорту, зауважили у профільному департаменті. Новий світлофорний об'єкт облаштовують на прохання місцевих мешканців. Адже через забудову прилеглих житлових кварталів транспортне навантаження на цій ділянці вулиці суттєво зросло. У мене ж все, почуємось.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, привіт, привіт. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. Прокидаємося. 7:10 на нашому студійному годиннику. На вулиці дощу немає, ну це по-перше. А що стосується взагалі погоди за вікном, зранку у Вінниці плюс 16, плюс 21, ясно, без опадів. А плюс 27, плюс 29 в день, також опадів не передбачається. Хмарності не передбачається. І ввечері плюс 29, плюс 25, без опадів. А що стосується найпрохолоднішої температури за останні 130 років, плюс 37 градусів Цельсія було в 2024 році, а найпрохолодніше плюс 8 градусів Цельсія, і таке було в 1986 році.
3: А от народний прогноз погоди нам каже, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, осінь настане рано і зима буде ранньою також. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода також.
2: А ще сьогодні День української державності, День українських миротворців, Всесвітній день навичок молоді. Є до чого доєднатися, а також не забувайте доєднуватися до нашого сайту містонадбугом.com.ua. Найактуальніше, найцікавіше і найкорисніша інформація саме для вас і саме там. Все, поїхали далі, заварюйте каву, безліч музики, яка допоможе прокинутися.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, ще раз нагадуємо про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua, і Яна, як завжди, знайшла цікаву і корисну інформацію. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, щодня о 9:00 Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, а також мирних жителів, чиї життя забрала російська війна. У Вінниці для цього поетапно переналаштовують світлофори на перехрестях міста.
3: Після завершення налаштування понад 80 світлофорних об'єктів працюватимуть у спеціальному режимі. У визначений час вони вмикатимуть, точніше, червоний сигнал, аби транспорт зупинився без різкого гальмування та небезпечних маневрів.
2: Фахівці КП «СМЕТ-ОДР» розробили програмний алгоритм для світлофорів, під'єднаних до системи керування дорожнім рухом. Він координує перемикання сигналів на різних перехрестях.
3: Такий алгоритм уже працює на Хмельницькому та Немирівському шосе, вулицях Пирогова, Келеський, Братславський і Київський. Нині фахівці налаштовують обладнання на вулиці Данила Нечая. А далі працюватимуть із великими перехрестями, інтегрованими до міської системи керування.
2: Після запуску системи роботу світлофорів перевіряють дистанційно. На найбільш завантажених ділянках фахівці стежать за перемиканням сигналів і за потреби коригують налаштування. Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua. Ну а тим часом ми рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, продовжуємо інформувати вас про життя міста та області. На Вінниччині шляховики розпочали ремонтні роботи на новому відрізку автомобільної дороги від Сокільця до межі Ямпільської громади. Спецтехніка та робочі бригади перемістилися на цю локацію одразу після завершення робіт на попередньому об'єкті. Загалом у межах планового утримання державних доріг регіону дорожники планують оновити близько 1000 квадратних метрів дорожнього покриття. Для відновлення автошляху фахівці застосовують комбінований підхід. Дрібні вибоїни ліквідовують класичним ямковим методом, а на найбільш ушкоджених ділянках повністю замінюють покриття суцільними великими картами. Аби повернути дорозі цілісність, у службі відновлення області зазначають, що таке оперативне утримання дозволить забезпечити комфортний проїзд та суттєво підвищить безпеку руху на всій протяжності траси. Водночас водіїв наполегливо закликають бути пильними, завчасно зважати на тимчасові дорожні знаки та обмеження швидкості у місцях проведення ремонтів, а також обов'язково дотримуватися безпечної дистанції. Ця та інша новина є вже на нашому сайті містонадбогом.com.ua. Рухаємося далі.
0: Реклама.
3: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
5: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
5: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: і кожний змог.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Продовжуємо рухатись далі і знов-таки нагадуємо про існування нашого сайту містонадбухом.com.ua. Також студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть. Вінниця тим часом спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом придала надійний повнопривідний пікап одній із бригад 30-го корпусу морської піхоти. Нову автівку марки «Тата» передали військовому підрозділу, який зараз виконує надскладні бойові завдання на південному напрямку. Ця допомога надійшла в межах постійного пріоритету «Безпека та оборона», на який цього року в бюджеті нашої громади заклали понад 1 мільярд гривень.
4: Як зазначив міський голова Сергій Моргунов, цей рамний пікап має високу прохідність. Його використовуватимуть для швидкого транспортування безпілотних авіаційних комплексів, екіпажів, а також пального та провізії. Наші захисники наголошують, що на передовій транспорт – це розхідний матеріал, особливо на гарячих напрямках, де постійно працюють ворожі дрони «Камікадзе». Військовослужбовець із позивним «Маестро» підкреслив, що для екіпажів безпілотників саме мобільність є запорукою виживання та успішного виконання завдань. Тож нова машина для них – це критична потреба.
3: І додамо, що Вінниця стабільно залишається серед лідерів у Україні за обсягами допомоги армії. А команда гуманітарного штабу на чолі з Володимиром Гройсманом наразі системно підтримує вже понад 90 військових підрозділів.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо дізнаватися про все, що відбувається в нашому рідному місті. Державне бюро розслідування оголосило нові підозри у резонансній справі про розкрадання понад 5 мільйонів гривень на закупівлі електроенергії для військових частин Вінниччини. Правоохоронці затримали ще 4 фігурантів цієї корупційної схеми. Серед нових підозрюваних – колишня головна бухгалтерка та інженер з охорони праці міського квартирно-експлуатаційного відділу, а також керівники 2 приватних компаній. Нагадаємо, що першу підозру у цій справі ще в лютому 2026 року отримав колишній начальник цього ж відомства, якого слідство і вважає організатором оборудки.
3: Сама схема була закручена навколо тендеру на постачання світла для військових на суму майже 35 мільйонів гривень. Одразу після підписання договору ділки уклали ще 8 додаткових угод, щоразу безпідставно піднімаючи тариф приблизно на 10%. У результаті ціна на електрику для армії майже подвоїлася. Спільники діяли злагоджено. Інженер підганяв тендерні документи. Головна бухгалтерка погоджувала оплату з бюджету, а бізнесмени виводили гроші через підставні фірми.
2: Через такі махінації держава переплатила понад 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Наразі всім фігурантам, які вже звільнені з посад, загрожує до 6 років ув'язнення. А суд обирає їм запобіжні заходи. Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua, а ми рухаємось далі. Body to body.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці в межах благодійної акції «Діти мають право на дитинство» 100 маленьких вінничан пільгових категорій безкоштовно відвідали захопливу виставу цирку «Промінь». А ці святкові відвідини організували міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом за ініціативи міського голови Сергія Моргунова. Протягом 2 днів у Центральному парку імені Леонтовича циркову магію на власні очі споглядали діти наших захисників і захисниць. Діти-сироти, малечі з малозабезпечених родин та родин переселенців. Для багатьох хлопчиків та дівчаток це була перша жива зустріч із цирковим мистецтвом. Акробатичні трюки, веселі артисти, попкорн та солодка вата дозволили малечі бодай на кілька годин повністю відволіктися від тривог сьогодення. Як зазначили координатори гуманітарного штабу Дмитро Мира та Світлана Ярова, забезпечення позитивних емоцій і підтримка родин у тилу є одним із ключових завдань команди з перших днів Великої війни. Мами маленьких глядачів, чиї чоловіки вже кілька років тримають фронт, щиро дякують за таку добру турботу, адже подібні свята допомагають дітям емоційно перезавантажитися та відчути справжнє кольорове дитинство. Організатори закликають батьків уважно стежити за анонсами нових благодійних проєктів, реєстрацій та екскурсій на Facebook-сторінці міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, де регулярно публікують свіжі анонси. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com. продовжуємо прокидатися.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці розпочали прийом документів на компенсацію за водопостачання та водовідведення. Два випадки за тиждень. Тіла собак за слідами насильства знайшли на Вінниччині. Юшка та Пампушка. У Козятині відбувся благодійний фестиваль. А зараз про це докладніше. У Вінниці розпочали прийом документів на компенсацію за водопостачання та водовідведення. Компенсацію запровадили в продовження ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців громади в умовах зростання вартості послуг водопостачання та водовідведення та частково компенсувати додаткові витрати для сімей. Сума відшкодування становить понад 113 гривень на одну людину для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням та 149,5 гривень без. Два випадки за тиждень. Тіла собак зі слідами насильства знайшли на Вінниччині. Факти жорстокого поводження з тваринами розслідує поліція Калинівки. Повідомлення про виявлення тіл безпритульних собак з ознаками насильницької смерті до поліції надійшли 6 та 12 липня. За обома фактами слідчі розслідують кримінальні провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, причини загибелі собак та осіб, причетних до вчинення правопорушення. Юшка та Пампушка. У Козятині відбувся благодійний фестиваль до 152-ї річниці із дня заснування міста. Гастрофестиваль об'єднав місцевих господинь, які представили свої страви у місцевому сквері. Серед наїдків – пироги, деруни, коровай, рогалики та інше. Будь-який смаколик відвідувачі могли придбати за донат. Присутніх також пригощали крупками або каченою кашею – стародавньою українською стравою, яка належить до національного переліку нематеріальної культурної спадщини, зазначає директорка будинку культури села Сестринівка Ірина Муравська.
2: Особливо вона тим, що крупа вариться на молоці, накачана вручну. На крупі саго. До неї додається збиті яйця і борошно. І все поступово перемішується. Доводиться до величини горошини і вариться все на домашньому молоці. Додається все по смаку цукор, масло.
1: Поруч із локацією з гастровишуками місцеві майстри представляли свої вироби. Серед них – Марина Жмурко. Жінка власноруч виготовляє сумки, капелюшки та косметички.
3: Сьогодні дуже гарне свято. Ми дуже раді, що маємо таку можливість в такі часи нелегкі зустрічатися, проводити такі заходи, тому що це дає нам певний заряд позитиву, дає можливість обмінюватися один з одним енергетикою і ділитися, звичайно, враженнями та побажаннями один одному.
1: Святкову атмосферу фестивалю доповнили виступи музикантів військового оркестру 26-ї окремої артилерійської бригади. Вони виконали патріотичні та популярні українські композиції, які підтримували настрій гостей заходу. Загалом під час фестивалю вдалося зібрати понад 55 тисяч гривень. Кошти спрямують на підтримку ЗСУ. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
4: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом», і наразі нас можна не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом». В студії Яна Колодинська, Сергій Філатов, і вже є в нас гість сьогоднішній. Чому? Тому що п'ятий рік поспіль, 15 липня, Україна відзначає День української державності. День офіційно засвідчує, що українська соборність, влада та ідентичність беруть свій початок не з 1991 року, а ще середньовічної Русі, що повністю невілює пропагандистські міфи ворога про штучність в лапках нашої країни та повертає право на власне давнє минуле. Отже, до нас, до нашої студії завітав головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті Олексій Серветник. Вітаємо вас в нашій студії.
3: Вітаємо
2: зі святом. Сьогодні День української державності, і більш детально будемо вже слухати ваші розмови. Мови і ваші розповіді цікаві про взагалі, з чого все починалося і що цікавого.
4: Пане Дякую, Олексію, у мене одразу є питання. Чому ми пов'язуємо це свято саме з князем Володимирем і з хрещенням Русі? Розкажіть, будь ласка, поясніть кількома словами. І що такого особливого князь Володимир зробив для нашого майбутнього?
3: Ну, конкретно, дякую. Коли ми говоримо про сьогоднішню дату, День української державності, то дійсно і говоримо про ще про День хрещення Русі України. І ці дати, вони є невід'ємно пов'язані і в контексті саме існування цього державного свята, відносно нещодавно запроваджено в нашій державі. Якщо говорити про те, що важливо зробив князь Володимир, то тут, ясна річ, він... запровадив християнство на Русі по таких повномасштабних мірках, так би мовити. Ось. І це дало в свою чергу поштовх задля ще більшого розвитку тодішньої держави Русі України, середньовічної держави, від якої ми і, власне, протягуємо цю історичну тяглість наших процесів державотворення і нині. Тобто сам процес християнства, запровадження християнства на Русі наприкінці X століття, він дав можливість ще більшого розвитку культури, освіти, науки в тій середньовічній українській державі. Ось, ясна річ, ще краще налагодження міжнародних дипломатичних зв'язків на міжнародній арені. От, ну і загалом такого посилення і розквіту Русі тогочасної такої потужної європейської держави. Ну і це загалом був цивілізаційний вибір, як покаже історія, для українців, які стали на шлях ось цієї прийняття релігії, християнства як релігії.
4: От якраз за часів Русі наші князі активно родичалися, спілкувалися, знайомилися із королями Франції, Швеції, Німеччини. Чи можна сказати, що Україна ще тисячу років тому була не просто частиною Європи, а її впливовим гравцем?
3: Дійсно, ми про це і говоримо, що особливо після запровадження християнства Україна, тодішня держава Русь Україна, як зараз в історіографії називають, вона стала ще більшим таким ключовим гравцем на міжнародній арені і авторитетною державою, і ці дипломатичні зв'язки, і шлюбна дипломатія, яка розвивалася ось в подальшому, вони лише сприяли цьому. І зараз ми дійсно по праву визнаємо і говоримо про те, що ми, коли заявляємо про наше сьогоднішнє так прагнення євроінтеграційних процесів, ми говоримо про те, що ми не відкриваємо щось нове, ми не просимося кудись нове, а ми хочемо повернутися
2: там, де вже були.
3: Там, де вже були протягом багатьох століть. Ось, і ми маємо, українська держава, я маю на увазі, українці мають, ну, і на мою особисту думку, повноцінне і законне, так би мовити, право на ці процеси. І всі ми сподіваємося, що в повній мірі Україна досягне тих тих цілей, які ставить сучасна українська держава. І, знову ж таки, з погляду на цю історичну ретроспективу.
2: От повертаючись до історичної ретроспективи, поговоримо про тризуб. Сьогодні найпопулярніший символ у світі. Його носять на футболках, шевронах і татуюваннях, так? А звідки взагалі взявся тризуб і як особистий знак князя Володимира став символом нашої сили сьогодні?
3: Дійсно, тризуб для українців відіграє дуже важливе значення, як і сьогодні, так і тоді. Тризуб взагалі трактують як символ Володимира Великого і загалом називають таким династичним символом династії Рюриковичів, але особливо він був запроваджений під час князювання Володимира на Русі. Ось, і в подальшому, там після там вже в 11 столітті і далі також. Він зображався в різних по-різному і в різних інтерпретаціях доволі, але і на грошових одиницях Русі, і на печатках, і на документах, і багато чому іншому. Ось. І протягом століть вдалося зберегти, власне, цю історію про тризуб і вдалося його, так би мовити, не втратити, хоча протягом цих багатьох століть Україна переживала різні історичні періоди і втрат самостійності, незалежності, державності по-різному. І, власне, таким етапом відродження тризубу як символу української держави, він відбувся також в 20 столітті, коли українці проголосили Українську Народну Республіку під час Української революції 1917-21 років. І він також був встановлений як офіційний символ більше ніж 100 років тому тодішньої української держави. Ось. Ну і, власне, ми розуміємо, що в період радянської окупації комуністичним тоталітарним режимом він був під забороною, як і інші символи України. Проте після відновлення незалежності в 91-му році він знов став державним символом України. Ну і що прикметно, що ми з вами бачимо, ми говоримо з вами про маніпуляції Російської Федерації, про те, як вони намагаються красти нашу історію.
4: На щастя, тризуб у нас не вкрали.
3: Ну так, з одного боку, вони називають, знову ж таки, Володимира Великого своїм російським, росіянським князем Володимиром Красним Солнишком і так далі. Ось, заявляючи, що це їхня спадщина. Безпідставно. А з іншого боку, переслідують нині, в часі сучасної війни, переслідують українців на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і забороняють тризуб, який і був символом Володимира Великого. Тобто навіть тут щось не сходиться.
2: Не сходиться, не грає, так.
4: До речі, про приватизацію. В трьох простих фактах. Поясніть віничанам, чому Русь – це наша історія, чому ні в якому разі не російська?
3: Ну, давайте пригадаємо, коли, найімовірніше, за оцінками історичними дослідженнями, археологічними і так далі, було засновано нашу з вами столицю, місто Київ. Це 5 століття нашої ери. Коли перша писемна згадка про столицю так званої Російської Федерації, це середина 12 століття. Я думаю, що навіть цей факт багато про що...
2: 700 років різниця.
3: Багато про що говорить. Коли Володимир Великий запроваджував християнство наприкінці 10 століття, коли в нашій з вами українській столиці стояли ті святині, які зараз визнані міжнародною спільнотою, святинями міжнародного значення, так би мовити, які, до речі, зараз росіяни активно, ми з вами бачили, в черговий раз обстрілюють і, знову ж таки, не шкодуючи, обстріл Києво-Печерської лаври, тому черговий болючий факт і підтвердження нещодавний. Ось, колись от в Києві стояли ці святині, наприкінці 10 століття, і, знову ж таки, Київ був центром української держави і таким впливовим містом Європи. Що знаходилось на території сучасної Московії?
4: Болото?
3: От, власне, так.
4: Нагадаю нашим слухачам, глядачам, Олексій Серветнік, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті. У нас в студії говоримо про День української державності, і ми вже так зачепили символи.
2: Синьо-жовтий прапор, дійсно. Про тризуб поговорили. Синьо-жовтий прапор асоціюється з небом і житом, так? Але історики кажуть, що ці кольори набагато давніші і пов'язані з королем Данилом Галицьким та Золотим Левом. Що за історія, розповідаєте?
3: Ну, дійсно, от ми з вами бачимо, що наші державні символи, тризуб, державний прапор і державний гімн, вони мають особливе для нас значення із особливою, цікавою і глибокою історією. Про тризуб вже сказали, його багатовікове значення так само. І про наш державний прапор ми можемо говорити, що кольорова гама його походить з часів руського кольорівства, яке ви щойно зазначили, і в тому числі і час правління короля Данила. Ось після його коронації вже там в 1253 році він став королем Руського королівства. Ось і саме синє полотнище із зображенням Золотого Лева, воно було гербом і прапором того Руського королівства. Ось на західноукраїнських землях. Ось як також один із етапів української державності, державотворення. Тобто це трішки пізніший період, на декілька століть після Русі України. Це вже там кінець 12-13 століття, але знову ж таки демонструє цю історичну тяглість і ту кольорову гаму, яка була притаманна для Руського королівства і використання. Далі, знову ж таки, ця символіка вона збереглася. І ми говоримо, що навіть в 18 столітті, коли західноукраїнські землі, вони, ті, які входили до Руського королівства, вони йшли до складу Австрійської імперії. Ось цей факт поневолення, він не дав українцям забути про свою символіку. І вже в середині 19 століття, навіть під час Весни народів, таких процесів в Європі, в тому числі на західноукраїнських землях, тоді українці, вони активно стали знову ж таки використовувати цю кольорову гаму синього і жовтого кольору. Потрібно було виготовляти цю символіку. І так як виготовити багато символів з синім полотнищем і золотистим левом складно було, почали використовувати вже саме цю кольорову гаму синього і жовтого кольорів.
2: Трішечки спростили.
3: Тобто
2: виходить,
3: так, це середина 19 століття. Uh-huh. Ось. І так само на українських землях, які були окуповані Російською імперією, ось де ми з вами зараз знаходимося, українці також використовували цю символіку. І знову ж таки, що прикметно, коли українці відновили, проголосили свою державність в 20 столітті, Українську Народну Республіку також синьо-жовтий прапор був затверджений символом Української Народної Республіки. І знову ж таки ми говоримо, що українці в 91-му році відновили свою незалежність і почали відновлювати свою, знову ж таки, державну символіку.
4: А не нас створив Ленін, як ось казали. Козаки, гетьмани, січові стрільці, українці, чому вони всі мріяли про вільну Україну? Як ви вважаєте, чому попри всі заборони, радянські репресії, українці так і не забули про свою державність, ну і врешті відновили її?
3: Ну, мабуть, це в першу чергу демонструє силу духу і бажання, волелюбність українського українців, українського народу, яка протягом століть і оспівана нашими і класиками, і в наших на творчості, культурі українській. Тобто це дійсно підтверджує той факт, що українці волелюбна, волелюбива нація, яка попри надскладні умови, знову ж таки, попри різні історичні обставини, зазіхання на існування своєї державності, знищення цієї державності, все-таки відроджується І, власне, це відродження в 91-му році ми з вами також, ну, вже в такій історичній, так би мовити, 30-річній відліку часу ми з вами бачимо. І знову ж таки інститут наголошує на тому, що в 91-му році ми відновили свою державність, історія якої є велика.
4: Олексію, останнє таке питання. Знання справжньої історії сьогодні – це та сама зброя, як і дрони, як і танки, як і все на фронті, правильно? Для кожного українця. Розкажіть нам.
3: Безумовно, ми з вами зараз говоримо про те, що росіяни, рашисти ведуть проти нас війну, а ми чинимо спротив, українці, не лише за наше майбутнє, а й за наше минуле. Знову ж таки, можна перераховувати дуже багато цих фактів, як вони намагаються і роблять це, як вони крадуть нашу історію. І при цьому будуючи свою імперську цю ідеологічну машину. Ми ж, в свою чергу, маємо протистояти, маємо розвінчувати ці міфи. Одним із завдань власне нашої інституції, яку я представляю, є розвінчування ворожих радянських і російських, рашистських міфів по відношенню до української держави, до історії України. Я дуже часто люблю використовувати в своїй роботі під час спілкування там з молоддю, студентами і так далі, такий вислів про те, що незнання історії, так само як і законів, не звільняє нас від відповідальності.
2: Пане Олексію, дуже дякуємо, що завітали до нас. Головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті Олексій Серветник завітав сьогодні до нашої студії. Обов'язково побачимо ще і дізнаємося ще більше цікавого про історію України. Тим часом залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті. Ми рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо дивитися новини з сайту містонадвухом.com.ua і дізнаємося, що вже понад 800 пацієнтів за два дні. Вінницькі медики провели масштабні обстеження на Черкащині. Мобільна команда медиків із Вінниччини провела дводенний виїзд до селища Лисянка з Винегородського району, що на Черкащині. У межах ініційованого МОЗ-проєкту «Медицина без бар'єрів» вінницькі фахівці допомогли пройти профілактичні огляди та отримати консультації 865 місцевим жителям.
3: Вінницька команда вирушила в сусідню область спеціальним вакцинобусом обласного центру контролю та профілактики хвороб. Про це повідомили на своїй Фейсбук-сторінці. Місцева влада Черкащини допомогла організувати підвезення людей з навколишніх сіл до майданчика здоров'я, завдяки чому медичні послуги стали доступними для тих, кому складно самостійно дістатися до лікарень.
2: І за два дні роботи вінницькі лікарі надали 468 консультацій вузькопрофільних спеціалістів. Найбільший попит мали офтальмолог, невролог, кардіолог та ендокринолог. Крім того, пересувні флюорограф та мамограф дозволили обстежити 115 людей на туберкульоз та 71 жінку на рак молочної залози. Під час швидких тестів у мобільній амбулаторії фахівці перевірили 185 людей на ВІЛ, сифіліс та вірусні гепатити. У 5 пацієнтів виявили гепатит С. Їм одразу надали рекомендації щодо безкоштовного державного лікування. Ще 150 громадян пройшли експрес-тестування на COVID-19.
3: Базовий скринінг також виявив чимало ризиків для здоров'я пацієнтів. У 67 людей із 125 обстежених зафіксували підвищений артеріальний тиск. У 16 громадян виявили високий рівень цукру в крові. У 98 жителів громади медики діагностували надлишкову вагу та ожиріння.
2: І також за час акції 33 особи зробили планові щеплення. Вінницькі спеціалісти роздали майже 1000 буклетів про здоровий спосіб життя. До складу мобільної групи під керівництвом завідувача відділу Вінницького ОЦКПХ Олександра Мельника увійшли провідні лікарі обласної лікарні імені Пирогова, дитячої обласної лікарні, онкоцентру, ендокринологічного та фтизіопульмонологічного центрів. Ця та інші новини на сайті містонадвухом.com.ua. Обов'язково пишіть, що відбувається у вас. Наш студійний вайбер 067 0118 00. Все найцікавіше попереду.

0: сезону. Модернізація об'єкта інфраструктури відбулася з думкою про вплив на довкілля. Про це інформує Віта ТБ з посиланням на Вінниця Облтеплоенерго.
1: Новий об'єкт профінансували кошти європейських донорів, що дозволило встановити сучасне обладнання, яке відповідає високим стандартам енергоефективності та екологічної безпеки. У компанії наголошують на кількох ключових перевагах блочно-модульних котелень порівняно зі старим обладнанням. Блочно-модульні котельні працюють із високим коефіцієнтом корисної дії, що означає менше споживання палива і менше забруднення повітря. Використання альтернативних видів палива, біомаси, газу, що допомагає зменшити залежність від вугілля і нафти.
0: Модульний принцип дозволяє швидко замінити або оновити обладнання на більш екологічне, без масштабних реконструкцій. Завдяки точній автоматизації процесів такі котельні працюють максимально ефективно, зменшуючи надлишкові викиди. Компактність котелень знижує вплив на навколишнє середовище та зменшує потребу в обсягах будівельних робіт. Нові модулі відповідають міжнародним стандартам екологічної безпеки та допомагають містам дотримуватися норм чистого повітря.
1: Такий комплексний підхід до модернізації теплової інфраструктури дозволяє не лише підвищити надійність опалювального сезону, а й суттєво зменшити негативний вплив на довкілля.
0: Ми продовжуємо рухатись далі. Це місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Зоновим Леонідом Олександровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Богач Ярослав Віталійович. Мельник Олександр Вікторович. Осадчук Андрій Миколайович. Онипа Юрій Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
3: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри. Там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
4: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім найдобрішого ранку. Продовжуємо знаходитись на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже 9:10 на нашому студійному годиннику. Отже, друзі, знаходимось ми з вами у просторі радіоефіру «Місто над Бугом». І одразу хочеться нагадати, що сьогодні 15 липня і сьогодні День Української Державності. День хрещення Київської Русі. День українських миротворців. Всесвітній день навичок молоді. І нагадуємо про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше саме для вас. Тим часом безліч музики, яка допоможе прокинутися і дізнатися про все, що відбувається в нашому рідному місті.
3: А тим часом ми знайшли ще цікаві новини із життя міста та області. П'ятеро дітей родини Руди грають на вулицях Вінниці заради 59-ї бригади. Серед міського галасу Вінниці дедалі частіше лунають звуки, що змушують перехожих зупинятися та замислюватися. Це надзвичайна вулична музика, а благодійна ініціатива багатодітної родини Рудих, яка перетворила свій талант на інструмент допомоги військовим захисникам. Про це 13 липня інформує Віта ТБ. Олег та Надія Рудих виховують 5 дітей, кожен з яких пов'язав своє життя з музикою. 14-річна Оксанка опановує бандуру у школі мистецтв. Марійка та Костя навчаються одразу у 2 закладах, поєднуючи гру на бандурі та віолончелі. А найменша Софійка цієї осені також приєднається до родинного ансамблю, розпочавши навчання у класі скрипки.
2: Дуже хочеться сподіватися, що ця родина з'явиться в нашій студії і розповість про свою любов до музики. А тим часом поїхали.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Поїхали далі. 15-16 липня у Вінниці відбудеться показ документального фільму «Люди кольору свободи» та публічна дискусія в межах всеукраїнського туру. Про це повідомляє Віта ТВ, посилаючись на департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації.
3: Після показу відбудеться зустріч із героями та творцями фільму, громадським діячем Андрієм Щакуном, продюсеркою та сценаристкою Анною Слюсаренко і режисеркою Людмилою Мельник. Показ відбудеться у молодіжному центрі «Квадрат» за адресою Театральна 15. Початок о 17:00. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до перегляду та відкритого діалогу про свободу, незламність і силу.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, середа, 15 липня. Вінниця живе та працює у звичному режимі. За повідомленням відділу оперативного реагування цілодобова варта, діяльність комунальних служб зосереджена на забезпеченні якості послуг та безперебійності руху громадського транспорту. У цьому контексті в службі нагадують, що від сьогодні змінилася вартість проїзду маршрутних таксі. Новий тариф становить 30 гривень, а на трьох приміських напрямках – це номер 30А, 30Б та 34А проїзд коштуватиме 35 гривень. Крім того, жителям громади радять ознайомитися з переліком планових ремонтних заходів на мережах. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Бригади комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами. Вулиця Юрія Клена, 5, Синьоводська, 235. Князів Куріатовичів, 137, Самостянська, 42. Проспект Космонавтів, 39. Вулиця Родіона Скалицького, 51. Та перехрестя вулиць Лесі Українки та генерала Арабея. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У комунальному підприємстві «Вінницяміськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за окремими адресами. Вулиця Варшавська, 3, 3А, 31 та 33, вулиця Пирогова, 3А та вулиця Академіка Янгеля, 58. Причина – ремонтні роботи.
3: А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасове відключення світла на провулку Бучми, вулиці та провулках Турчановича, вулиці та провулках та проїзді Гната Юри, вулиці Чумацька, провулки Чумацькі, вулиці Братів Котенків, вулиці Привокзальної, провулку та проїзді Привокзальному, проспекті Космонавтів 43-69, перший поверх Скорика, вулиця Гданська, перший провулок Гданський. Причина – планові заходи. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 0800 60 1560 та 0432 65 15 60.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом ми на сайті містонадбугом.com.ua, а і у Вінниці переселенки зможуть безкоштовно пофарбувати волосся. Вінницька міська рада підтримала благодійну ініціативу для внутрішньопереміщених осіб. З 15 по 21 липня жінки ВПО можуть безкоштовно скористатися послугою з фарбування волосся. Майстри надаватимуть послуги безкоштовно. За оплати лише вартості матеріалів йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Ініціатором заходу виступив місцевий салон краси «Стайл Фойо», розташований за адресою місто Вінниця, проспект Юності, 44. Це вже не перша подібна акція цього закладу. Аби скористатися пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону 098-573-39-92. А під час візиту пред'явити довідку, яка підтверджує статус ВПО. Внутрішньопереміщені особи у Вінниці інтегровані до муніципальних програм соціального спрямування та отримують пільги на рівні з усіма жителями Вінницької громади. Довідник з корисною інформацією для новоприбулих є на сайті містонадбугом.com.ua.
2: Тим часом продовжуємо рухатись далі. Все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День збадьорості продовжується на хвилі міста над Бугом. А тим часом у лісах Вінниччини діє 27 рекреаційних пунктів для безкоштовного відпочинку. А про це та інше далі докладніше. За півроку у центральній філії «Ліси України» відкрили 5 лісовичків. З кожним роком дедалі більше людей обирають відпочинок на природі, надаючи перевагу затишним лісам і свіжому

у січні відкрили новий лісовичок на околиці Гайсина у Вінницькій області. Також у Тульчинському надлісництві з'явився новий рекреаційний пункт. Ще три оновлені локації, які замінили старі пункти у Лисянському лісництві, Корсунь-Шевченківського надлісництва, Червоно-Нерубаївському лісництві, Оникіївського надлісництва та Дахнівському лісництві Черкаського надлісництва. А ось така цікава і корисна інформація. Це за цим будемо далі спостерігати, чи будуть ще з'являтися ці рекреаційні пункти.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Відсьогодні змінилась вартість проїзду у вінницьких маршрутках. У Вінниці жінки, внутрішньо переміщені особи зможуть безкоштовно пофарбувати волосся. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому секторі на 3-му провулку Степана Руданського. Загорілося в будинку на двох власників. Вогонь швидко охопив дах площею майже 100 квадратних метрів. Аби запобігти перекиданню вогню на розташовані поруч помешкання, від ДСНС залучили 4 одиниці спецтехніки і 18 надзвичайників. Ніхто з людей не постраждав. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, а також мирних людей, які загинули під час війни. Щоб водії авто могли безпечно зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих, робота світлофорів буде синхронізована з хвилиною мовчання. Адже важливо, щоб культура пам'яті була частиною щоденного життя громади, зазначив заступник Вінницького міського голови Роман Фурман. Для цього поетапно переналаштовують світлофори на перехрестях міста. По завершенні налаштування понад 80 світлофорних об'єктів в Вінниці працюватимуть у спеціальному режимі. О 9-й годині ранку вони вмикатимуть червоне світло, щоб транспорт зупинявся без різкого гальмування та небезпечних маневрів, повідомили у міській раді. Відсьогодні змінилась вартість проїзду у вінницьких маршрутках. Новий тариф становить 30 гривень. А на приміських маршрутах Вінниця – Гаврищівка, також з центрального автовокзалу до Щиток і Писарівки – 35 гривень. Про це нагадують у цілодобовій варті міської ради. Комунальники проводять планові ремонтні роботи на мережах. У зв'язку з цим призупинено подачу гарячої води за адресами вулиця Варшавська, 3 і 31, а також Академіка Янгеля, 58. Також у Вінниці сьогодні можливі тимчасові відключення світла на вулку Бучме, вулицях Чумацький, Братів Потемків, Привокзальній та Гданський. У Вінниці жінки, внутрішньо переміщені особи зможуть безкоштовно пофарбувати волосся. Акція триватиме до 21 липня в салоні краси за адресою проспект Юності, 44. Майстри надаватимуть послугу безкоштовно за оплати лише вартості матеріалів. Щоб скористатися нею, необхідно попередньо записатися за номером телефону, вказаним на сайті міської ради, і пред'явити довідку, яка підтверджує статус ВПО. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо найближчі 20 хвилин на тему «Дитяча гематологія. Коли батькам варто бити на сполох». У нас в гостях сьогодні дитячий лікар-гематолог Тетяна Король. Доброго дня, пані Тетяна.
3: Доброго дня. Приємно сьогодні знову з вами бути на ефірі.
2: Навзаєм. Чому у дітей виникає анемія? Як часно виявити дефіцит заліза, які зміни в аналізах крові не можна ігнорувати? І чи можна запобігти захворюванням крові? Саме на ці теми ми спробуємо поговорити сьогодні. Але перше таке питання загальне. Хто такий дитячий гематолог? Ну, щоб було зрозуміло, ну, скажімо, переважним нашим слухачам, переважній більшості, і з якими захворюваннями до нього найчастіше звертаються?
3: Ну, дитячий гематолог – це лікар, який діагностує і лікує хвороби крові у дітей. І найчастіші захворювання – це анемія, тромбоцитопенія, тромбоцитоз, це проблеми з лімфатичними вузлами, ну і, звичайно, онкогематологія. І серед онкогематологічних захворювань найчастіше звертаються діти з лейкеміями і лімфомами.
2: Якщо говорити про симптоми, які симптоми у дитини мають насторожити батьків і свідчити про проблеми з кров'ю?
3: Ну, це є такі неспецифічні симптоми, але їх є декілька. Наприклад, блідість, слабкість, втомлюваність досить швидка, біль в ногах, збільшення лімфатичних вузлів, поява синців чи кровоточивості у дитини. Ну, це є такі лихоманка. От лихоманка тривала або періодична до високих цифр також має насторожити. Ну і втрата ваги при нормальному харчуванні.
2: Якщо говорити про блідість шкіри, швидка втомлюваність, сонливість, чи завжди це є ознакою анемії?
3: Ні, звісно, ні. Це може бути, ну, ознакою справді залізодефіцита, чи дефіцита вітаміна В12, чи фолієвої кислоти. Але це також можуть бути ознаки, наприклад, захворювань щитовидної залози, захворювань серця, хронічної втоми, недосипання, хронічних захворювань загалом. Тобто це є неспецифічна ознака.
2: Тобто спектр, скажімо, доволі великий. Ось ви згадали дефіцит заліза. Це не зовсім анемія. Я просто, наскільки я знаю, я можу тут помилятися, ви мене виправите. Якщо, наприклад, дитина здає кров, і в неї нормальний гемоглобін, але низький феритин, до речі, феритин окремо, напевно, не всі здають, то це може свідчити якраз про прихований дефіцит заліза. А ось анемія – це коли вже і гемоглобін доволі низький. І щоб не допустити, наскільки я розумію, саме вже анемії, це вже більш така, ну, важка форма, потрібно здавати і гемоглобін, і феритин, тобто які якраз і покаже нам запаси заліза. Правильно, чи тут ви виправите?
3: Так, але, ну, звісно, феритин не являється обов'язковим методом дослідження і у дітей, і у дорослих людей. От, але якщо ми говоримо без симптомів, а лише про аналіз крові, то про залізодефіцит ми можемо свідчити не лише по рівню гемоглобіна, а й по еритроцитарних індексах.
2: Такі, а це як... загальний аналіз крові?
3: В загальному аналізі крові, але це має бути розширений аналіз. Там є такі показники, як MCV, MCH, MCHC і RDV. От їх зміни, вони свідчать про те, що є дефіцит заліза в організмі.
2: А наскільки поширений саме дефіцит заліза серед дітей різного віку? Ну і чим це взагалі пов'язано? Адже діти доволі активні, напевне, і їжа більш-менш харчування. Тобто, чи це поширене явище серед дітей сьогодні, і як це було раніше? Там, ну, років 10 тому.
3: Зараз це просто дуже поширене явище. Раніше було менше дітей, але, в принципі, сказати, що і раніше це було не поширене явище, ну, це так не варто говорити. Залізодефіцит на сьогоднішній день, ну, зустрічається, мабуть, у 3 дітей серед 4. Анемія зустрічається залізодефіцитна у 40-45% дітей. Тобто це явище досить-досить поширене.
2: А чим можна пояснити, що це явище доволі поширене? Неправильне харчування? Яка причина основна?
3: Ну, досить часто саме неправильне харчування відіграє ключову роль. Але і потреби в залізі при рості швидкому. Да? Дитина росте практично до 18 років. Вона потребує для росту, вона потребує заліза. Часті інфекційні захворювання, також інфекція харчується залізом. Дівчатка, підлітки, коли починають менструювати, потреба в залізі досить висока є. Крім того, це можуть бути, наприклад, приховані крововтрати з кишківника. Це можуть бути порушення всмоктування. От найчастішою такою хронічною, вродженою причиною це є целіакія. У дітей трошки старшого віку, хоча й у молодших дітей також можуть бути і запальні захворювання кишківника. Тобто причин розвитку залізодефіциту є досить багато.
2: А ось якщо ми говорили саме про елемент харчування, я так розумію, що має бути якесь специфічне харчування, тобто саме акцент має робитися, щоб дитина отримала більше заліза. На що звернути увагу в харчуванні?
3: Ну, обов'язково це мають продукти бути, які містять залізо. От гемове залізо, наприклад, міститься в продуктах тваринного походження і рибі. Це такі, як там червоне м'ясо. Та й навіть індичка зараз досить така популярна, і вона містить достатньо заліза. Це субпродукти. Найбільше це печінка. Але і серце, і нирки, і язик також містять залізо. Риба трошки менше містить заліза, але, в принципі, це також є гемове залізо, яке досить легко всмоктується організмом. Ну і залізо міститься також в нетваринних продуктах, такі як сочевиця, шпинат, бобові, гречка. Це залізо, воно трошки гірше засмоктується, засвоюється організмом, але також його треба вживати для того, щоб забезпечувати всі свої потреби. Ну і, звісно, продукти, які містять залізо, вони хочуть разом з собою мати продукти, які містять вітамін С. Це цитрусові, це перець, це багато сортів капусти.
2: Тобто краще м'ясо, наприклад, з лимоном вживати, тобто щоб була засвоюваність вища.
3: Ну, да, так коротко сказати можна, да, але є і інші продукти, які містять вітамін С. І просто поєднувати м'ясо з овочами, от, і з крупами. І, звісно, пам'ятати про ті продукти, які порушують всмоктування заліза. Да, тобто не вживати їх одночасно з танінами, які містяться в чаї, з кофеїном. Це є кава, це є солодкі газовані напої, які досить часто містять кофеїн. Також какао, шоколад, ну і, звісно, молочні продукти, там багато кальцію, вони порушують всмоктування заліза. Тобто ці продукти мають бути розведені в часі.
2: Тобто, я так читала, наскільки я читала, що 2 години, якщо ви приймаєте продукти з залізом, то за 2 години до і 2 години після ви не маєте пити каву, не маєте пити чаю. Тобто те, щоб оце, скажімо, залізо максимально було засвоєно організмом.
3: Так, в середньому так.
2: А чому, якщо ми візьмемо навіть повноцінне харчування у дитини, все ж таки може виникнути дефіцит заліза?
3: Ну, ми вже говорили про це. Ріст дитини.
2: Тобто це один з таких чинників.
3: Потребує багато заліза для того, щоб органи мали ресурс для росту. Да? Кругом потрібен кисень. Це крововтрати. Будь-які і носові крововтрати. Бувають із ясен, бувають приховані крововтрати з кишківника. Дівчатка-підлітки мають значні крововтрати. Ну і досить часто ми все-таки бачимо підлітковий вік і залізодефіцит, коли вже з'являються захворювання шлунково-кишкового тракту через частіше всього неправильне харчування. От, і плюс швидкий ріст. Тобто багато потреб.
2: Я прочитала нещодавно інформацію, не знаю, наскільки вона, скажімо, відповідає дійсності, але що якщо дитина починає пити залізо, препарати заліза, вони можуть не засвоюватись, і одна з причин – це переважає патогенна мікрофлора у кишківнику. І навіть є такий аналіз, він, здається, називається СІБР, тобто коли визначають патогенну мікрофлору, і вона може заважати засвоєнню заліза. Це дійсно так? Тобто це одна може бути з причин таких?
3: Може бути одна з причин, тому що патогенна мікрофлора може призводити до розвитку запальних процесів кишківнику. А там, де є запалення, там всмоктування адекватного не буде.
2: Угу. Що говорити про аналізи? Які аналізи потрібно здати дитині, аби виключити або підтвердити анемію?
3: Ну, саме перше – це загальний аналіз крові і за потреби феритин, насичення трансферину залізом, це реактивний білок. От, якщо є підозра на дефіцит вітаміна В12 або фоліової кислоти, звісно, визначаються такі обстеження, такі аналізи. І потім можна сказати, яка саме анемія є у дитини. Тому що не тільки ж залізодефіцитна є, анемії є багато.
2: Угу. А чи можна, скажімо, самостійно давати дитині препарати заліза для профілактики? Я не знаю, чи ви стикались з такими випадками, але я так думаю, що вони можуть мати місце.
3: Не можна. І якраз от з того попереднього питання ми можемо перетекти в це. Анемії є дуже багато. Та, є гемолітичні, є апластичні, є і дефіцит інших вітамінів, а не тільки там мікроелемента заліза. І не кожна анемія, вона потребує лікування залізом. Да, є залізодефіцитна, яка потребує лікування залізом. Всі інші, вони потребують зовсім іншого лікування. І крім того, якщо, наприклад, при вітамін дефіцитних анеміях залізо не нашкодить, то при гемолітичних анеміях залізо нашкодить.
2: А як визначити оці анемії іншого, іншого типу? Тобто не залізодефіцитну анемію, там вже ми знаємо. Тобто гемоглобін, фільтін, більш-менш розуміємо. А інші анемії, які аналізи мають їх показати?
3: Ну, ми завжди дивимося, оцінюємо клінічно, що ми маємо. Наприклад, якщо в нас є підозра на гемолітичну анемію, досить часто ми дивимося на ретикулоцити і на рівень білірубіна, тому що там з'являється жовтяничність шкіри і слизових оболонок. От, якщо мова йде, наприклад, про апластичні анемії, то теж там залежить від того, скільки ростків уражено. В аналізах ми можемо бачити не тільки зниження гемоглобіна, ми можемо бачити і зниження лейкоцитів, зниження тромбоцитів.
2: Тобто загальний аналіз крові все ж має щось там показати? Тобто,
3: да,
2: що...
3: загальний аналіз крові, він несе в собі дуже багато інформації, але це має бути розширений аналіз крові для того, щоб ми могли оцінити і еритроцитарні індекси, і тромбоцитарні індекси, щоб ми бачили лейкоцитарну формулу. Тобто це має бути досить розширений аналіз крові.
2: А чи правда, що низький гемоглобін у дитини може впливати на успішність в школі? Тобто дитина, концентрація уваги, пам'ять не такі. Дитина звинувачує, що вона там, скажімо, неуважна, а причина може бути зовсім-зовсім інша.
3: Так, звісно, тому що гемоглобін – це взагалі основна його така функція, він переносить кисень. Там, де є мало гемоглобіна, є кисневе голодання. І в першу чергу страждає головний мозок. Там, де немає недостатньо кисню в головному мозку, там буде і порушення концентрації, уваги, і буде погіршуватися пам'ять. От саме це з цим і пов'язано.
2: Ось ми говорили на початку нашої розмови про синці. І часто у синці без причини це якраз привід звернутися до гематолога.
3: Так, синці без причини – це і привід звернутися до гематолога. Тому що якщо у дитини виникають без травми синці, чи такі маленькі крапочки, які називаються петехії, чи з'являються великі підшкірні гематоми, чи інші види кровоточивості, це може бути вже захворювання. Це можуть бути, наприклад, тромбоцитопенічна пурпура, це може бути якась коагулопатія, чи вроджена, чи набута, це може бути і лейкемія, це може бути апластична анемія. Тобто це є ті стани, які потребують обов'язкового обстеження, і швидше всього і лікування.
2: Носові кровотечі у дітей, коли це норма, а коли, скажімо, вже симптом серйозного захворювання?
3: Частіше всього це все-таки є норма. І носові кровотечі можуть виникати за рахунок пересушування слизової оболонки і ламкості судин. У діток вони знаходяться досить близько під слизовою оболонкою. І якщо ж кровотеча зупиняється самостійно, пальчиком зажали цю ніздрю, з якої є кровотеча, і кровотеча зупиняється до 10-15 хвилин, частіше всього це є варіант.
2: Але ще не можна закидувати голову?
3: Голову не можна закидувати, бо дитина може наковтатися крові і виникати блювота з домішками крові. От вона саме частіше лякає батьків. А якщо кровотеча продовжується більше 10-15 хвилин, якщо ці кровотечі виникають досить часто, це вже є привід звернутися до гематолога.
2: А на які симптоми батьки повинні реагувати негайно? Якщо це не лише кровотеча, скажімо, не лише синці, а без причини, які ще симптоми можуть свідчити, що потрібна консультація лікаря, лікування?
3: Саме гематолога, да?
2: Угу.
3: Це наростаюча блідість, сонливість, втомлюваність або, навпаки, неможливість заснути. От це втрата ваги безпричинно. Тобто дитина нормально харчується, а вага втрачається. Це є збільшення лімфатичних вузлів, які в динаміці наростають, не зменшуються, або наростає їхня кількість. Це лихоманка, яка триває більше 7 днів, або виникає от періодично. Наприклад, там день є, там 2 дні немає, знову виникла лихоманка. Це збільшення розмірів живота. Тому що досить часто животик збільшується тоді, коли збільшується печінка і селезінка. Ну і ознаки кровоточивості також це є причина звернутися до гематолога. Тобто від клініки дуже багато залежить. І якщо виникають такі симптоми у дітей, які батьки не можуть пояснити, або вони починають хвилювати батьків, в такому випадку краще звертатися хоча б до педіатра. А педіатр вже тоді зорієнтується, що буде потрібно направить до гематолога.
2: Які перші симптоми прояви лейкемії можуть залишатись непоміченими?
3: Ой, про лейкемію можна говорити дуже багато. Вона являється найчастішим онкогематологічним захворюванням у дитячому віці. Але є такі класичні ознаки. Це є блідість шкіри та слизових оболонок. Це є лихоманка тривала, яка не реагує ні на що. Це є болі в кістках, тобто болять ніжки і вдень, і вночі, і досить часто навіть призводять до порушення ходи у дітей. Це збільшення розмірів лімфатичних вузлів, це ознаки кровоточивості, це є класика для лейкемії.
2: А якщо говорити про аналіз крові, як часто здоровій дитині потрібно здавати загальний аналіз крові?
3: Профілактично один раз на рік. А за потреби можна здавати частіше.
2: Наскільки успішно сьогодні, скажімо, лікуються онкогематологічні захворювання дитячі в Україні?
3: Досить успішно. На сьогоднішній день існує багато протоколів, і вони постійно удосконалюються. І, наприклад, якщо мова йде про найчастіше захворювання онкогематологічне лейкемію, то і в Україні, і у світі відсоток одужання досить високий, і в деяких країнах навіть сягає до 90%. Але, на жаль, є і неприємні випадки. Але медицина працює над цим, щоб виправляти такі ситуації.
2: А чи потрібен профілактичний огляд у гематолога, якщо нічого не турбує дитину?
3: Ні, здоровим дітям не потрібно. До мене часто звертаються батьки на профілактичні огляди, але якщо їх хвилює, буває, вони просто говорять, що ми хочемо почути думку спеціаліста. Нам сказали, що все нормально, але мене там турбує така симптоматика, і ми хочемо почути вашу думку. Тому і звертаються люди на сьогодні.
2: Які міфи про гемоглобін, анемію вам найчастіше доводиться спростовувати?
3: Ой, гранат лікує залізодефіцит. Не лікує гранат залізодефіцит. Потім нашинковані яблука гвоздями. Тож не можна гвоздями.
2: Такі випадки теж зустрічаються?
3: Так, зустрічаються такі випадки. Потім багато випадків взагалі є такого, що не треба препаратів давати, достатньо буде харчування. Ні. Якщо вже є залізодефіцит чи є анемія, то харчування одне не допоможе. Потім, особливо, коли це є онкогематологічні захворювання, навіщо лікувати, все рівно нічого хорошого не буде. Це невірно. Лікувати треба, тому що маса дітей, сотні, тисячі, мільйони дітей у світі виліковуються і живуть щасливо своє життя і мають майбутнє.
2: Буквально 30 секунд на завершення. Яке головне правило ви хотіли б, щоб запам'ятали всі батьки після нашої розмови?
3: Звертайте увагу на свою дитину, на симптоми у своєї дитини. І якщо щось турбує, не бійтеся звернутися до лікаря.
2: Я вам дякую за таку цікаву розмову. 10-та, майже 30 хвилин на годиннику. Сьогодні ми говорили на тему дитяча гематологія, коли батькам варто бити на сполох. Сьогодні у нас в гостях була дитячий лікар-гематолог Тетяна Король. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама.
4: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам він інтермет.
5: Стоматологічна клініка «Вінінтермед». Вулиця Порогова, 3А та Стрілецька, 1.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
8: Сучасна освіта і реальна практика.
7: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
8: Нові горизонти для розвитку талантів.
7: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
9: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Туристична Вінниця. Як приватні ініціативи створюють історію нашого міста? Сьогодні у нас в гостях Олександр Абрамчук, власник музею-кав'ярні «Пан Заваркін і син», колишній директор телеканалу «Іштар», журналіст, філолог, тобто дуже-дуже багато... Багато таких регалій, можна сказати. Туристичний потенціал Вінниці формують не лише відомі пам'ятки чи муніципальні проекти, особливо атмосферу міста створюють і приватні ініціативи, музеї, тематичні заклади, арт-об'єкти. Одним з таких місць є музей-кав'ярня «Пан Заваркін і син», що вже давно стало однією з туристичних візитівок або родзинок міста. Її засновник Олександр Абрамчук нещодавно відкрив ще один незвичайний проект – це шинок-музей «Дядько Йосип». Ось як народжуються такі ідеї, чому в Україні поки що небагато таких закладів, власне, про це ми сьогодні і поговоримо. Доброго дня, пане Олександре. Ви так замислилися над... Сьогодні вас знають як засновника, скажімо, оригінального музею, музею-кав'ярні, але за освітою ви філолог, працювали журналістом, точніше, директором телеканалу «Іштар». Не знаю, чи працювали журналістом, але пам'ятаю вас як директора телеканалу «Іштар». Давно-давно ці на
3: початку...
2: У 1998 році, здається, я вперше вас побачила, коли приходила на телеканал. Ні, приходила на канал. Як стали, що ви вирішили кардинально змінити професію і зайнятися власною справою?
3: Ніхто про це навіть не думав, щось змінювати. І от ті приміщення, де зараз знаходиться музей-кав'ярня на вулиці Соловйова, вони були куплені для того, щоб там знаходився центральний офіс Генерального представництва Польського радіо в Україні, директором якого я на той час був. Ну, але потім будинок оцей побудовий 1898 року, і мене, як рідного вінничанина, цікавило, а може щось цікаве пов'язане з цим будинком. І я попросив в нашому Вінницькому архіві пошукати, що пов'язане з цим будинком. На жаль, знайшли не дуже багато чого. Знайшли оригінальний проєкт в кольорі. Це ж була ще доартинівська епоха. Автор цього будинку, проєкту «Землімір» Волков. Ну і знайшли, хто замовляв цей проєкт, і знайшли, що в цьому будинку і був якийсь магазинчик. І все, більше ніякої інформації не було. Мабуть, воно б і померло в тому стані, що ми це дізналися, але пройшло 3 місяці, і одного разу в закладі, ну, в офісі з'явилася пара, чоловік і жінка, десь плюс-мінус 50 років, дуже гарно одягнуті. І цей чоловік представився, що він правнук того чоловіка, який мав тут магазин під назвою «Пан Заваркін та син». Ну і 4 години вони розповідали історію їх родини. Вони дивом приїхали просто в Вінницю, заїхали. Вони їхали з Києва в Одесу до друзів, а самі вони американці в Чикаго. Вони жили. І вони розповіли всю історію родини, історію, як створювався цей магазин, ну, що все-все-все. І потім, коли вони вже поїхали, то прийшла в голову така думка, що треба бути повним ідіотом, щоб це не відтворити, тому що історія сама йде в руки. І тому вирішили зробити такий маленький магазинчик під тією самою назвою. І 22 лютого, 18 року, ні, 2012 року він відкрився. О 10 годині 37 секунд. І все, більше планів ніяких не було. Ну і почали приходити люди, це викликало дуже такий серйозний інтерес з боку і істориків, і вінничан простих. І люди почали приходити, а місця замало.
2: Місця там дійсно замало.
3: І почали висловлювати побажання, щоб поруч з цим магазинчиком ще зробити таку маленьку кав'ярню. Ну і за півроку попрацювали над інтер'єрами і вирішили зробити таку історичну реконструкцію вітальні заможного вінничана на початку ХХ століття. Така, я її називаю, недокав'ярня. 3,5 столики, обмежений так, простір, але там знаходиться багато таких цікавих експонатів. Дуже гарна колекція годинників. Так, не найбільша в Україні, але... там є такі експонати, екземпляри, яких в Україні більше.
2: А, до речі, вам не пропонували купити вашу колекцію?
3: Були пропозиції, але куди потім гроші дівати?
2: Ну, дійсно. А ще хотів запитати про зображення. Можливо, зараз там ситуація змінилася, але було зображення старого єврея, киця, сосиски, тобто такий собі арт-об'єкт. Чому саме цей образ?
3: Ви щодо пам'ятника?
2: Ну, так, я щодо пам'ятника.
3: В мене зібралися з пенсії $2000. Збирав 3 роки.
2: У мене дуже велика пенсія. То, власне, погана пенсія.
3: Так, 3000, так, пенсія. І замість того, щоб витратити і купити собі нову машину чи квартиру, я взагалі корінний вінничанин, і, знаєте, є така ностальгія за старою Вінницею. А стара Вінниця – це було таке, ну, так називали, жидівське містечко, де, ну, більшість населення була євреї, і Єрусалімка, якої вже зараз, на жаль, практично немає. І оці $2000 я вирішив зробити щось на пам'ять про ті часи, які я ще пам'ятаю, і зробити такий пам'ятник. Ну, знайшли автора пам'ятника, це такий Сергій Олейніков, і він запропонував, ну, ми разом це придумали, зробити такий, як кажуть, собирательний образ єврея. Одні кажуть, що він схожий на Коломойського, а другі на Карла Маркса. Так. Ну і є така легенда в місті, що жив наприкінці 19 століття кіт на Єрусалимці, звали його Шльома. І цей кіт дуже майстерно крав м'ясо, ковбасу у євреїв. Ну, перше вкрасти у єврея – це вже взагалі героїзм вже, так? А холодильника вже не було. Вішали в таких ящиках за вікном. І цей кіт крав. І дві версії, що в нього був хазяїн, він приносив хазяїну і отримував долю малу, частку цього. І другі казали, що він був нічий, тобто безхозний. І цей кіт помер на початку 20-го століття, був дуже пишний похорон, і похований він був за парканом єврейського кладовища на старому місці, але, на жаль, поховання не зберіглося. Да. І цей кіт ось краде сосиски у єврея. Це такий сюжет вирішили.
2: Тобто, ну, такий цікавий, до речі, арт-об'єкт. Якщо говорити про взагалі про такі арт-об'єкти, мені здається, що, ну, я була в різних містах, і мені здається, що, скажімо, в різних містах, взагалі в різних там країнах, їх все-таки більше, ніж у Вінниці. Отаких цікавинок, не знаю, арт-об'єкти, чисто скульптури. Такі просто ні до чого не прив'язані, ні до якихось героїв, які просто показують, ну, там, звичайне таке життя. Ось, на вашу думку, як такий туристичний потенціал Вінниці, це було б привабливо, якби їх встановлювали власники більше, от таких об'єктів?
3: Ну, звичайно, це було б набагато цікавіше, тому що, ну, дивіться, я цікавлюся історією, і, в принципі, можу сказати, що дійсно у Вінниці замало таких об'єктів, які можна було б достойно показати. Ну, на жаль, Вінниця – це не Чернівці, так? У нас, ну, скільки таких будинків, які можна показати як витвір мистецтва? Ну, Савой, ну, там, щось ще. А в Чернівцях там ціла вулиця, одна, друга, третя, так? Тому я, знаєте, чого не розумію? Я не розумію того, що в Вінниці відкривають там філії львівської майстерні шоколаду чи львівська цукерня. Ну, це має бути пов'язано з Вінницею. Тому у туристів і у вінничан така зацікавленість до пана Заваркіна, тому що це власна історія, так? Це власне було там. Тому я вважаю, що якщо у людини є розум і він хоче зробити щось дійсно цікаве, то це повинно мати місце.
2: І ми перейшли до ще одного такої родзинки, скажімо, я впевнена, що вона стане родзинкою Вінниці. Нещодавно ви відкрили ще один незвичайний заклад, і знову таки я підкреслю, це Шинок-музей, музей дядько Юсип. А як виникла ця ідея, чому саме Шинок і чому дядько Юсип?
3: Ви неправильно сказали назву. Назва повна звучить так. Шинок.
2: Для якихось там людей.
3: Шинок, музей, крамниця для поважних осіб.
2: Для поважних осіб, так.
3: Дядько Йосип. Ну, кожен п'яниця вважає себе поважною особою, ви ж знаєте. Да? Як виникла ідея? Ну, давайте так. ми маємо мали приміщення на вулиці Кропивницького. І воно звільнилося з оренди, і там треба було щось придумати. Що там відкрити, чи віддавати знову в оренду, чи придумати щось своє. І так вийшло, що минулого року ніяких таких ідей не було. Ми відпочивали з дружиною в Східниці, і там нас познайомили з одним таким дуже цікавим дядьком, звати його Роман Тимофійович Войтків. Він вже 30 років займається, він сам з Дрогобича, займається тим, що має в горах 15 гектарів землі в Карпатах, і там вже 20 років він тримає пасіки. Тобто в нього там дикий мед, дикі бджоли не гудуть. І робить вже десь років 15 такі медові напої на основі дикого меду, спиртові. Це бальзами, це медики, це медівки, це медові вина. І ось коли він показав і дав нам спробувати, і ми були просто в шоці.
2: Ви зрозуміли, що ви не хочете їхати додому.
3: Так. І він сказав, що я б хотів в Вінниці мати таких магазинчик. Ми йому запропонували, і, тому що, ну, в принципі, такого продукту смачного, без ароматизаторів, без емульгаторів, без барвників немає. І там є дійсно дуже достойні позиції в асортименті. І вирішили зробити от тут такий заклад. Але що це має бути? Ну, давайте так, поглинемо в історію. Вінниця, 1895 рік. Населення 15 тисяч. На цю кількість у Вінниці працювало на той час 35 шинків на 15 тисяч і дві корчми.
2: А, до речі, чим відрізняється, ми якраз просто з колегами говорили, чим відрізняється шинок від корчми?
3: В корчмі обов'язково повинен бути тоді житловий фонд. Тобто там можна ще було переночувати десь добу-дві. Так? А трактир – це просто така наливайка, де люди приходили, пили, їли. Ось така різниця.
2: Без житлового фонду.
3: Так. І далі, в принципі, ми вирішили зробити тут на цьому місці шинок, тому що за легендами саме в тому місці, в центрі, десь був шинок. Може і там, не знаю. Так? І по великому рахунку це заклад, він, ти можеш прийти туди, тобі дадуть сет по 30 грам кожного напою, 5 позицій виробництва «Дикий мед». Ти можеш спробувати, і те, що тобі сподобається, ти можеш потім купити.
2: Елемент музею. Ось шинок музей. Що там з музейних?
3: Музей. Значить, ми хочемо, ми тільки почали збіри експонатів, так? Ми хочемо показати людям, які туди будуть приходити, що пили наші предки. Вони не пили горілку, вони не пили самогон, вони пили медові напої. І там буде, у нас вже, ми почали збирати експозицію, там у нас вже є старовинні пляшки, люди приходять, приносять, дарують, так? Хочемо поставити там такі великі бутлі. Ну, тобто там не дуже багато місця.
2: А, які в селах вино роблять, там 5 літрів, такі величезні скляні.
3: І заклад позиціонується на тому, що там можна буде спробувати саме крафтові напої України.
2: Це авторські такі.
3: Авторські, так. Mm-hmm. Тому що я, ось ми були на виставці в Києві, крафтові напої України, нас тут запрошували, то, чесно кажучи, був в шоці від того, скільки наші люди навіть під час війни виробляють такого продукту. Мене вразила там херсонська гуральня, дуже цікаві хлопці. Вони виготовляють напій спиртовий і смаком борщу.
2: Угу. Уявляєте собі? Навіть і такі є.
3: І такі є. І дуже, дуже цікавий смак.
2: А ще одна містична історія, якраз я просто згадала цей шинок-музей. На фасаді закладу зображений добре відомий вінничанам Олександр Шемет. Людина, яка багато років мала багато ідей, була Дідом Морозом вінницьким, хто пам'ятає. Ось, і нещодавно він, на жаль, його вже немає з нами, але історія містична. Ви саме його зображення на цьому шинку на фасаді музею, і десь через певний час от Олександра Шемета не стало. Це, ну, є такі повір'я, скажімо, що людину, якщо її зображують при житті, то це, ну, я таку добру прикмету, чи як це сказати, ось це такий своєрідний пам'ятник цій людині.
3: Ну, ми з ним товаришували дуже довгий час. Він же теж був одним з перших діджеїв в Вінниці. І тоді ми познайомилися, сперечалися там, то мирилися, то сварилися. Ну, це була людина просто фантастична. Я не знаю, коли його ховали, було дуже багато людей, і я взагалі не знаю, чи були у нього вороги. Тому що, ну, я, по крайній мірі, не знаю. І коли вже прийшла назва, ну, почали думати над назвою, перша начальна назва була під кришталевою чаркою. Тому що посуд там мав бути кришталевий повністю.
2: А чому під чаркою?
3: Під кришталевою чаркою, зараз скажу.
2: Чому не з чаркою?
3: Дружина каже мені, як філолог, слухай, ця назва не підійде, тому що щось попахує Львовом. Ти там під зеленою пляшкою,

0: якийсь хлопець, тост був за батьків нареченого, налили, він половину відпив, так, а і поставив. І цей дядько підходить до нього і каже: вибачте, ви не поважаєте батьків нареченого, прошу до дна. І він так повертається, цей дядько, а там на стрічці написано: дядько Йосип. Це персонаж українського весілля, дядько Йосип, що горілку
1: просить.
0: Носить.
1: А, носить.
0: Носить, да. І тоді придумали назву дядько Йосип. Фотозона на фасаді має бути. Дядько Йосип, там з горілкою чи з бочонком якимось, так? Обличчя чиє. І тут перша, хто когось згадав, це Шура. Я його набрав, кажу: Шура, є така ідея, хочеш? Він каже: з задоволенням. Фоток мені багато надав. І ось це зробили. Ну і потім, коли вже було відкриття 16 травня, то він вів це відкриття. І потім, коли ми вже перейшли з гостями туди в Шинок, до речі, там дуже цікаво і смачно. Там нема кухні, там намазанки, там можна завжди гарячий хліб, брускети, там цей фаршмак можна на маску брати, там, ну, в общем, все там є, закусок. І він підходить до мене і каже: слухай, я не знаю, я прожив таке життя в Вінниці і стільки зробив для цього міста, чи поставлять мені після смерті, це було десь за 2 тижні до смерті, пам'ятник чи погруддя у дворі на Кореї, де він жив. Але, кажу, у вас я вже увіковічений. От така історія. Да, так що там завжди буде жити його дух, пам'ять про нього. Тому що всі його друзі, яких у нього було дуже багато, туди приходять, збираються. Так що от така історія.
1: Сумна історія трошки, сумна. Скажімо. Ну, але що зробиш? Життя воно таке. Маємо завершувати 10:56 на годину.
0: Я не хочу завершити. Давайте ще годинку.
1: Ну, можна наступного разу. Сьогодні у нас в гостях був Олександр Абрамчук, власник музею кав'ярні «Пан Заваткіни сини», власник музею Шинка, правильно, дядько Йосип. Говорили ми і про туристичний потенціал міста. На все добре, хай вам щастить. І з вами була Ірина Булгакова.
0: До побачення.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Місто над Бугом.
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Хорватія призначила нового тренера збірної після виліту з чемпіонату світу 2026 з футболу на старті плей-офф. Два українці потрапили до символічної збірної юніорського Євро-2026 з футболу. Український боксер Хижняк дізнався наступного суперника у професійному ринзі. Про це далі. Збірна Хорватії з футболу отримала нового головного тренера після того, як завершила участь у чемпіонаті світу 2026. Ним став Славен Билич. На посаді головного тренера Славен замінив Златко Далича, що залишив свою посаду після 9 років на чолі команди. Останнім турніром для Далича став чемпіонат світу 2026 з футболу, де хорвати вибули в 1/16 фіналу, поступившись Португалії з рахунком 1-2. Билич вже керував збірною Хорватії з 2006 по 2012 рік. За словами фахівця, він має великі амбіції, планує застосувати усі свої знання та тренерський досвід, щоб гідно замінити Далича на посаді. УЄФА оголосила символічну збірну юніорського чемпіонату Європи 2026. До неї увійшли одразу двоє футболістів збірної України Ю-19 – захисник Данило Малов та півзахисник Павло Люсін. Україна Ю-19 завершила виступи на континентальній першості на стадії півфіналу. Драматично поступилася Німеччині з рахунком 1-2, пропустивши вирішальний м'яч у компенсований час. Перед цим синьо-жовті виграли свою групу та достроково гарантували собі путівку на молодіжний чемпіонат світу 2027. Після завершення турніру група технічних спостерігачів УЄФА визначила склад символічної збірної юніорського чемпіонату Європи 2026 року. До нього потрапили 6 представників чемпіона Іспанії, 2 футболісти-фіналіста Німеччини, 1 гравець з Італії, а також 2 українці. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе свій другий поєдинок у професійному ринзі в кар'єрі. Поєдинок за участі українця відбудеться в андеркарді бою Ентоні Джошуа Крістіан Пренга, що пройде у суботу 25 липня у Саудівській Аравії. Суперником Хижняка стане 20-річний французький боксер Лені Патрач. Наразі напівважковик залишається непереможеним у профі. Має у своєму активі 8 перемог, з яких 5 нокаутом, а також одну нічию. Напередодні протистояння Патрач поділився очікуваннями від бою з Хижняком. Француз віддав належне досягненням українського боксера та зізнався, що міг лише мріяти про поєдинок з боксером рівня Олександра. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. Макрон нагородив Стармера орденом за лідерство у коаліції рішучих. 9 європейських країн пропонують виключити МОК з програми фінансування ЄС. Міністр оборони Польщі розкритикував підбурювання антиукраїнських настроїв. А зараз про це докладніше. Макрон нагородив Стармера орденом за лідерство у коаліції рішучих. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який скоро йде у відставку, орденом Почесного легіону – національною нагородою Франції. Як зазначається, Стармер став першим прем'єр-міністром Великої Британії, якому французький президент вручив орден Почесного легіону на знак визнання його співпраці з Францією у сфері європейської безпеки. Макрон нагородив Стармера цією відзнакою за його провідну роль у створенні коаліції рішучих. Я вдячний за ваше особисте лідерство та вашу відданість не лише вашій країні, а й безпеці нашої Європи, України, двостороннім відносинам, а також за вашу порядність, сказав Макрон. Єдиним іншим прем'єр-міністром Великої Британії, який отримав подібну нагороду – Великий хрест ордена Почесного легіону, був Вінстон Черчилль у 1958 році у знак визнання його лідерства та тісних зв'язків із Францією під час Другої світової війни. 9 європейських країн пропонують виключити МОК з програми фінансування ЄС. Про це повідомляють у Міністерстві культури Естонії. У пропозиції закликають, окрім МОК, виключити також Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання. Причина – повернення дозволу на участь у міжнародних спортивних змаганнях громадянам РФ та Білорусі. Наразі до пропозиції долучились Естонія, Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував польських політиків, які спекулюють на антиукраїнських настроях та закликають зупинити допомогу Україні. На питання про те, чи розуміють можливі наслідки своїх вчинків ті польські політики, які спекулюють на антиукраїнських настроях у Польщі, Косіняк-Камиш відповів, що не знає, чи вони взагалі щось знають про події останніх днів, бо виглядають як зовсім одурманені. Він також відзначив, що минулого тижня Росія докладала зусиль для сіяння розбрату між поляками та українцями довкола теми Волинської трагедії. З'явилося багато фальшивої інформації і спроб прославляти волинську різанину у різних публічних доменах. Це дуже небезпечні дії Російської Федерації, заявив він. Косіняк-Камиш зауважив, що лише за минулий тиждень Україна зазнала численних нових повітряних ударів з боку Росії на додачу до боїв на фронті. І ті у Польщі, хто впевнено заявляє, що підтримка України не потрібна і шкодить Польщі, шкодять безпеці польської держави і діють проти інтересів НАТО, наголосив він. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: «Місто над Бугом» – лише важливе.
2: На 101.8 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: В себе Україна.
0: Казкова хмаринка.
2: Цар Плаксій та Лоскотон. Василь Симоненко. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозолий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. В Плаксія було три дочки і плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середульшенька Вай-Вай, третя донечка Плакота, всі сльозливі через край. А цареві три сини так і звались Плаксуни. Отака була сім'я у царя, у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали та ревіли, сльози відрами лили. Цар Плаксій велів сердито: хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві – ні. Хтось всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм. Ще була у Плаксія грізна гвардія своя. В ній служили молодці, забіяки, сльозівці. Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали, так що в царстві тому скрізь вистачало плачу й сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий був цар Плаксій, Україні сльозолий. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг, до голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу теплу й щиру, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра в Лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса, і м'якенькі, наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся. І приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили Лоскотона цар Плаксій і Плаксуни. Видавали заборони проти Лоскоту вони. І за дядьком Лоскотоном, і з нагайками в руках, охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько Лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх. В розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Розізлився тоді Плаксій, цар країни сльозолий. Гнівно він гукнув із трону: гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає Лоскотона, буде муж моїй дочці. Хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох. Бо вже цей Лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакати діти? І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута Лоскотона. Довго скрізь його шукали, і всі шпари зоглядали, перерили всі двори, обходили всі бори. Час потратили дарма, Лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. Опівночі Лоскотон, коли всіх колише сон, йшов собі в бідняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у Плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятям стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав і нарешті все рознюхав. На світанку Лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між кленових віток. А лукавий капітан підікрався змієм і Лоскотоновий аркан зашморгнув на шиї. Руки вивернув назад, міцно спутав ноги і мерщій у Плаксоград рушив у дорогу. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили час весілля грати. Ей, зійшлися царенята і придворна свита, наречених шанувати, сльози діток пити. До вінця веде жених висохлу нудоту, та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бридкий, а вона ще гірша. Їм поет один гладкий присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від гадьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він із зятем цілувався, похвалявся. Ну тепер Лоскотон, вважай, умер. Недоступним став для всіх голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте. Ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз. Так розхвастався Плаксій, цар країни Сльозолий. Та поки гуло весілля, то п'яниці вартові напились якогось зілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити із темниці Лоскотона навіки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов прути. Гей, веселий Лоскотоне, це прийшли твої брати. Іди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю. Підем разом догравати ми весілля Плаксію. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче. Лються сльози, як ріка. Бачте, радість них така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте, Лоскотон! Всі відразу ох та ах, жах у кожного в очах. А веселий Лоскотон до царя з трибуни на трон і сказав йому якраз: «Насмієшся ти хоч раз!» Став царя він лоскотати, і Плаксій став реготати. Так сміявся, аж заливався, аж від реготу качався. Кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой, була ж тоді потіха, цар Плаксій помер від сміху. З ним придворні одубіли, бо сміятися не вміли, а цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, реготали, що штани з них поспадали. Тож всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царівни теж навтьоки, у чотири бігли боки. Кровопивці, сльозівці стали п'явками в ріці, а макака, забіяка, з'їв себе із переляку. Так веселий Лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живе й понині. Дітям носять щирий сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай. Треба йти спочатку прямо, потім вправо звернуть, а тоді поміж дубами поведе наліво путь. Після цього вже помалу, чим чекуй, куди попало, як от втоми не впадеш, в цю країну попадеш.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
2: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Локальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Надихаючої всім середи. Для вас працює Алла Гаврилюк. У сьогоднішньому випуску новин знову про літній відпочинок дітей пільгових категорій і обдарованої молоді, а також віддамо шану 90-річчю Івана Головенка зі Сказанців. Ще 45 дітей з Могилів-Подільської громади вирушили

0: вирушили на відпочинок до мальовничої Львівщини. Це друга група рівних жителів, дорога яких веде до вже знайомого табору Зальцбург серед карпатських краєвидів. У складі групи – діти наших героїв-захисників, воїнів, які зникли безвісти чи перебувають у полоні, діти-сироти, а також переможці предметних олімпіад і спортивних змагань. Цю мандрівку, як і попередню, повністю організувала та профінансувала Могилів-Подільська міська рада. Гроші виділили в межах місцевої програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2026 рік. Упродовж двох тижнів на малечу чекає насичене дозвілля. Розвивальні ігри, творчі майстер-класи, спорт та екскурсії історичними місцями. Особливу увагу організатори приділили безпеці та комфорту дітей. Коментуючи старт чергової поїздки, міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що попри всі виклики воєнного часу, турбота про підростаюче покоління залишається обов'язком громади. 9 десятиліть за плечима, але в очах стільки ж зацікавленості життям, як і в юності. 90-річний ювілей відзначив Іван Лукіч Головенко. Легендарний хлібороб, знатний комбайнер. Передовик сільськогосподарського виробництва, один із найактивніших жителів Сказанецького старостинського округу. За багаторічну відданість рідній землі, невтомну працю, невичерпну енергію і життєву мудрість ювіляр отримав подяку Могилів-Подільської міської ради. Цілі епохи пройшли перед очима Івана Лукіча, і кожну з них він зустрічав у полі. Про те, як горів своєю справою молодий комбайнер, згадує голова ветеранської організації Петро Кубаль, який вітав довгожителя Могилів-Подільської громади за дорученням міського голови Геннадія Глухманюка.
1: Від імені голови міської громади Геннадія Глухманюка вам подяку за вашу багаторічну працю. Ви прожили багато років, ви заслужили багато подяк. Пам'ятаю той комбайн старенький, але ви його ремонтували цілу ніч, щоб ранком виїхати в поле. Ви завжди хотіли зробити першим, зробити краще, послухати, допомогти. Оці риси людські вам притаманні, і дай Боже, щоб ви ще довго служили прикладом для нашого покоління, для молодшого.
0: Секрет такої довгої життєвої дороги Івана Головенка – не лише в праці, а й у ставленні до людей. Хто б не завітав до його хати, завжди відчує щиру гостинність. На чому наголосила староста Сказанецького округу Антоніна Герега.
2: Ви дуже добра людина. Скільки я до вас приходжу, скільки звертаюся, ви постійно гарно приймаєте, ніколи нічого поганого не сказали. Дуже вам дякую за це. Много я вам літа.
0: Доброта в серці, а в руках звичка – трудитися. Цьому життєвому правилу Іван Головенко не зраджує і в свої 90. Все життя він присвятив рідній землі та техніці, не полишаючи роботу навіть на заслуженому відпочинку. За самовіддану працю чоловік отримав високу нагороду – орден трудової слави. Іван Лукіч – майстер на всі руки. Сам збудував власну хату, працював столяром, муляром і штукатуром, завжди допомагаючи односельцям. На своєму об'їзді він навіть облаштував маленьку кузню та майстерню, де власноруч виготовляв черепицю. Попри такий солідний вік, ювіляр і сьогодні тримає руку на пульсі подій. Активно цікавиться життям рідної Могилів-Подільської громади та всієї України. А ще охоче та з особливим теплом ділиться спогадами про те, як колись намолочував свої перші хліборобські рекорди.
3: Тяга у мене до техніки була дуже велика. У нас було по колгоспу 7 комбайнів, і в колгоспі я займав перше місце постійно по намолоту від хлопців. А по району я був перший десятці все время. І одного року, це, здається, був 86-й рік, я вже й не помню, я зайняв навіть перше місце по району. За це перше місце по району мені Вінниця занародила премію. Є, правда, нагорода в мене ще за колгоспу, орден трудової слави. А цих значків різних, що як був передовик в роді, то там їх повно. Я вже й позабував. Було таке, що навіть у нас у зимне время не було кузніця, то я навіть за кузніця там робив зимою в тракторній бригаді. І таке було.
0: Сьогодні досвід та оптимізм Івана Лукіча Головенка слугують орієнтиром для молодшого покоління аграріїв Могилів-Подільського краю. А сам довгожитель залишається одним із найавторитетніших жителів нашої громади, її гордістю.
4: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Полинська. Вітаю в випуску про таке. ЄС не надаватиме статус тимчасового захисту для українців, які підлягають мобілізації. До України прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У Вінниці на Замковій горі підняли державний прапор.

0: України. Зараз про це та інше докладніше.
1: Світ.
0: ЄС продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2028 року. Проте правила надання цього статусу українським біженцям стануть суворішими. Тимчасовий захист в Європейському Союзі надаватимуть громадянам України, які вперше звертаються за його отриманням. Новим заявникам потрібно буде пред'явити паспорт з відміткою про виїзд з країни, тобто документ про те, що громадянин залишив межі України на законних підставах, а також надати паперовий або електронний документ, який офіційно підтверджує звільнення від виконання військових обов'язків чи доводить факт їх виконання. Нагадаю, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що українці, придатні до військової служби, мають долучатися до захисту України від російської агресії, а не шукати притулку у Європі.
1: Україна.
0: До України прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У Києві вона має намір оголосити про нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС, щоб забезпечити можливість виробляти більше та швидше зброї. Також до української столиці приїхали лідери і делегації з багатьох європейських держав. Зокрема, президентка Молдови Майя Санду, які братимуть участь у саміті «Південно-Східна Європа – Україна». Від сьогодні у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Квиток у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях коштує 30 гривень, у маршрутках – 25 гривень. Квитки, придбані за старим тарифом, 8 гривень дійсні до 14 вересня. Для ветеранів війни, людей з інвалідністю, пенсіонерів збережено право на безкоштовний проїзд, повідомила Київська міська державна адміністрація.
1: Вінниця.
0: Сьогодні день української державності. З цієї нагоди у Вінниці на Замковій горі підняли державний прапор України. Цьогоріч це почесне право надали герою України, головному сержанту 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона калина» Андрію Орлівському. Присутні керівництво області та міста, депутати місцевих рад, духовенство, представники поліції, ветеранських організацій, навчальних закладів, громадськості вшанували пам'ять всіх українців, хто боровся і продовжує боротися за Україну, її волю та незалежність.
2: Є речі, які неможливо знищити. Земля, народ, держава. Їх можна намагатися підкорити. Їх можна століттями намагатися стерти з історії. Але неможливо перемогти народ, який знає своє коріння і готовий боротися за свою свободу. День української державності – це нагадування, що від Русі та козацтва до Української Народної Республіки і сучасної України ми – єдина зв'язка поколінь, які творили цю землю 35 років тому. Україна отримала новий історичний шанс. Шанс самостійно визначати власне майбутнє. Це право дісталося нам не як дарунок, а як результат багатовікової боротьби. Українська державність нині відстоюється на фронті та в тилу. Бо українська державність – це не лише сторінки історії, це кожен з нас. Це наш вибір сьогодні і наша спільна відповідальність за майбутнє України.
0: Також сьогодні у День державності України у Вінниці відбулося делеговане покладення квітів курсантами Харківського університету внутрішніх справ до пам'ятних місць меморіальних дошок борцям за українську незалежність різних часів. Пам'ятного знаку у Небесній Сотні та загиблим героям російсько-української війни. Представники духовенства звершили спільну молитву за Україну та її захисників. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене в гості завітав, я дуже радий цьому, Віктор Бронюк, лідер гурту «Тік» і в першу чергу директор Вінницької обласної філармонії. Вікторе, доброго дня.
2: Вітаю.
1: Саме такий акцент я сьогодні розставив. Чому? Тому що в основному, в більшості, і так воно і залишається. Бачать тебе саме через мережі, через майданчики, знають, чують тебе через пісні, і ти лідер.
2: Ти так не кажеш, я на сторінках жовтих цих життєписів.
1: Це прекрасно. Це прекрасно, особливо, якщо ти за це нічого не платиш. Тому що, як кажуть американці, реклама зайвою не буває. Це з одного боку, але офіційно ти, ну, принаймні, оцей от сезон, про який ми сьогодні будемо говорити, 89-й сезон Вінницької філармонії, який вже завершився, ти повністю його відпрацював як генеральний директор Вінницької обласної філармонії.
2: Так.
1: Два слова ніяк не підійде, я чудово розумію, але все-таки розпочнемо з того, яким для тебе, для філармонії, для колективів, для всього-всього адміністративного і творчого апарату, яким це був сезон?
2: Непростим.
1: Дякую, наступне запитання.
2: Ти знаєш, знову ж таки, про це можна, напевно, говорити і не без однієї програми, тому що...
1: Та, звісно.
2: Хто не був в філармонії, до речі, запрошую всіх, слідкуйте за подіями, які відбуваються. Це велика організація, де працює більше ніж 250 людей. Це великі колективи із роботою величезною, яка робиться, потім виноситься на сцену, як вершинка айсбергу. Але, крім того, там велика частина адмінроботи, велика частина господарської роботи. І для того, щоб в такий час утримувати в належному робочому стані, от, щоб всі колективи працювали, я скажу, що треба, не жаліюся, але на це треба досить таки багато зусиль тратити, і для того, щоб воно функціонувало, щоб воно працювало, і щоб воно дійсно радувало глядача.
1: Глядацько-орієнтована Вінницька обласна філармонія, якщо я так скажу, я не помилюся.
2: Ну, для цього вона, в принципі, існує.
1: В принципі, існує. Так. А тепер, якщо іти від цього принципу, то, знову-таки, я дуже грубо скажу, враховуючи, які є базові, знамениті, знані, улюблені колективи філармонії, це і академічний камерний оркестр «Арката», це і академічний симфонічний оркестр, це і ансамбль пісні, академічний ансамбль пісні і танцю Поділля, який має величезну історію.
2: Звичайно.
1: І молоді, більш молоді, вокальні і так далі.
2: Академічний камерний хор Лентовичка Павла.
1: Да. Але він трошки молодший, будемо так говорити. І естрадні, знову такі колаборації, які зараз виникають.
2: Звичайно, і солісти, і ми зараз...
1: З того всього, да. От, з тих імен, якою бачиться саме Вінницька обласна філармонія? Чи це філармонія більше, я, може, зараз дуже грубо скажу, і мене потім прийду до філармонії, мене навіть на поріг не пустять, можливо. Можливо, це більше акцент на академізм, можливо, це більше акцент на популярність, і в тому числі народну популярність. Можливо, це більше не академізм, а більше естрадництво, або естрадні жанри і форми роботи. Як ти для себе це ділиш, і як ти це все бачиш?
2: Ну, ми, напевно, що маємо задовільняти смаки і попит будь-якого глядача і слухача, по-перше. Філармонія – це все-таки академічний заклад, і ми маємо зберегти, якби, цей напрямок і в жодному випадку не відступати від нього. Але сьогодні завдання номер один – це, напевно, що організувати прихід нового глядача. Тобто виховати цього глядача, цього слухача, щоб вони приходили. Якщо, наприклад, почати зразу там давати якусь таку високу академічну планку, от мені здається, що якщо ми
1: не зрозуміють.
2: Можна зрозуміти. Я був свідком неодноразово. Тобто
1: не
2: цього треба. Тому ми маємо використовувати різні форми і засоби, і там, в тому числі, десь брати якусь світову класику із признаних там програм. От, десь, можливо, з задіюванням естрадних жанру, десь з задіюванням колаборацій різних стилів і напрямків. І воно дає свій результат, скажімо так. Да? Тому що, наприклад, люди, які приходять на концерти того самого академічного симфонічного оркестру, якщо ми говоримо там програма кінохіти, чи щось такого, що їм зрозуміло, угу. От вони далі починають ходити.
1: Це популярна музика.
2: Звичайно.
1: Це
2: вони починають там. З того, що вони чули, що вони знають, але вони це бачать вже, що це виявляється, як казав мені один з представників бізнесу в Вінниці, коли вперше потрапив, він каже, я ніколи не думав, що в Вінниці взагалі таке може бути. Я був в Берліні, так в нас не гірше, в нас навіть і краще, напевно, що я кажу, ну бачиш, добре, що ти собі для себе це відкрив. От, і мене дуже тішить, коли там, наприклад, я дивлюся, коли люди починають приходити цілими родинами. Батьки, діти, от вони, якби, ціна досить демократична, і, скажімо, там прийти для того, щоб отримати якусь естетичну насолоду, отримати якусь емоцію. От часто приходять лікарі, ми запрошуємо тих, хто несуть чергування сьогодні в закладах охорони здоров'я, і зрозуміло, що багато часу там і емоційне вигорання, і все інше. І там, наприклад, коли там виходять, вони кажуть, так наплакались сьогодні. І я кажу, ну, а що таке? Він каже, ні, ти знаєш, ми вийшли з колегою. Та я говорю, а це добре, що ми, тобто ми ще живі, значить, у нас ще є душа, є ще емоція, що ми ще не...
1: Це нас може щось торкнути.
2: Так, і там, коли, наприклад, там хірург, який стоїть постійно 24 години вже в такому режимі багато років, він каже, я приходжу в філармонію на якийсь там, наприклад, на концерт симфонічної музики там,
1: чи камерної, чи ще так. Якоїсь.
2: Каже, я за цих 2 години я більше відновлююся, ніж за вихідні дні. Тобто воно працює, от воно, скажімо так, потрібне сьогодні, і навіть незважаючи на те, чи сьогодні може там хтось знову ж таки засудить, що чи потрібна нам культура, чи не потрібно такий час, що все для фронту, це для перемоги. Тут, напевно, що дуже така, якби, знакова буде відповідь Стата Черчилля, всім відомо, да, коли вони під час Другої світової війни планували бюджет країни, і там не було взагалі видатків на галузь культури. Він каже,
1: на культуру,
2: так, а для чого ми тоді працюємо?
1: Воюємо. За що ми тоді воюємо?
2: Хочемо ми того чи не хочемо, війна триває довго, і не факт, що закінчиться завтра. От, в нас підростають нові покоління, в дітей не буде іншого дитинства, молоді не буде іншої молодості, і ми сьогодні маємо дбати про те, знову ж таки, щоб завтра, коли їм стане питання відбудови країни, щоб це були громадяни, які в тому числі повноцінними членами нормального вільного світу, Європи, там чи щоб вони мали розуміння, естетичний смак, і розумілися в тому числі на питаннях культури, тому що щоб вони були повноцінними членами цього європейського суспільства. Тому і для цього також ми працюємо сьогодні. Може, занадто високо воно звучить, от, але це важлива ланка. Це...
1: Воно не може звучати інакше. Воно не може абсолютно ніяк звучати інакше. І тут я окремо хотів би проговорити, ще раз проговорити, що практично на кожному концерті, на всіх тих колективах, які ми назвали і не назвали, на кожному концерті є наші хлопці, є наші захисники і захисниці.
2: Це, звичайно.
1: Тобто вони сидять в перших рядах, і коли розпочинається, коли йде, коли завершується концерт, дивишся їм в очі, і ти бачиш, що це мистецтво, воно потрібне. Цей виступ потрібен, ці емоції потрібні. Вони разом з нами, і ми працюємо в першу чергу, зараз ми працюємо в першу чергу для них.
2: Це правда, тому що от ми запрошуємо тих, хто, ну, знову ж таки, там, кому дозволяє там можливість перебувати в залі, тому що там ті, хто там, наприклад, після якихось акустичних травм чи після чого, ну, їм некомфортно, і там залежить теж
1: може бути некомфортно,
2: може бути, так.
1: Та.
2: Ми попереджуємо про це. От вони приходять, але я тобі скажу, що багато хто з них, вони ніколи не були, вони навіть не розуміють, наприклад, хлопці там десь, які там виросли десь, ну, жили до цього на периферії, а проходять реабілітацію. От вони приходять, вони кажуть, блін, я такого життя ніколи не бачив, і кажуть, так мене зачепило, так класно, каже, я от послухав, ну що, я слухав, каже, я ніколи там навіть на ту класику уваги не звертав, а виявляється, вона може бути такою глибокою і так заставляє тебе думати про багато речей і взагалі формувати якісь інші думки і трошки по-іншому дивитися на світ, на події, на все те. Тому тут така річ, що воно працювало, воно працює, воно буде працювати.
1: Тепер декілька слів про 90-й сезон. Я чудово розумію, є така фраза, якщо будеш говорити про майбутнє, то ти будеш тільки смішити богів. І тому я завжди пропоную, давай трошечки посмішимо богів.
2: Давай.
1: Без цього просто неможливо. Я переконаний, що деякі моменти, проекти перейдуть з 89-го, перейдуть в 90-й.
2: Звичайно.
1: Дуже показовими, я отак одразу почну, а ти скажеш, наскільки я можу бути правий, не правий, в такій внутрішній суб'єктивній оцінці. Була дуже цікава, класна колаборація, дивлячись навіть по глядацькій залі, вже не кажучи про емоційний підйом, дуже класна була колаборація з НАТО, з Національним
2: театром
1: оперети. Да. Дуже класно. Вони приїздили до нас два рази, вони приїздили достатньо великим, як то кажуть зараз, десантом, великою командою солістів вони приїздили і диригентом вони приїздили. Чи буде це продовження на 90-й рік, як ви зараз, чи є взагалі такі думки?
2: Ну, воно навпаки, не хочеться, знову ж таки, кажеш, смішити, так?
1: Смішити богів, так.
2: От, воно трошки переродилося в іншу іпостасі. Зараз ведеться розмова з керівництвом НАТО, як ти сказав, національної оперети, про те, що задіяти одного із диригентів, саме Віталія Фізера, який би в 90-му сезоні от, працював з нашим симфонічним оркестром, от, зробити декілька програм, знову ж таки, колаборації з нашими колективами, але якщо ми раніше задіяли більше їхніх диригентів, їхніх артистів, що це трошки буде таке вже зміщений акцент, тобто, що будемо більше використовувати все-таки ресурс Вінницької обласної філармонії, але запросили талановитого такого фахівця. Я вважаю, що на сьогоднішній день він один з, напевно, в Україні з найкращих тих, хто в даному жанрі працює. Тобто, якраз, що стосується постановок, от, ну, його аранжування можна було б почути, побачити в програмі, які не тільки в Україні, а й в світі. Це Rock Symphony, World is the Sound. Ну, якби відомо, досить така людина. От, хоча молодий, амбіційний, і от приємно, що він погодився провести з нами, от, піти в цей 90-й сезон. От, що з того буде, будемо обов'язково ділитися, будемо про це розповідати. Розпочинається у нас сезон 3 вересня великим концертом всіх колективів, але до Дня Незалежності буде також концерт за участю всіх колективів, присвячений саме Незалежності. Це концерт таких українських пісень. От, можна буде прийти, можна буде це все почути і побачити. Ну і само собою, там, починаючи від 3 вересня, слідкувати за нашими афішами, приходити в стіни Вінницької обласної філармонії. У нас, до речі, на цей сезон заплановано, ми зараз зробили невеличку реконструкцію, закінчили договірні відносини із нашими сусідами з кафе, яке було. От нас, ми зараз зайшли в ремонт, плануємо зробити малу глядацьку залу, де будуть проводитися малі форми, тобто це літературні читання, це якісь такі камерні концерти окремих виконавців. Хочеться, щоб філармонія дійсно була таким місцем, де можна було б ввечері прийти, гарно провести час, доступним, зручним і виконувати свою основну функцію, заради якого вона потрібна. Тобто це має бути естетичний розвиток, це має бути така і психологічна релаксація, це має бути те місце, куди завжди хочеться прийти і отримати якусь емоцію.
1: Емоцію отримати, от я зараз чіпляюся за слово саме за слово сполучення «отримати емоцію». Ми зараз навчилися вже, і я нехай я це візьму навіть зараз в лапки, ми навчилися отримувати емоції не від живого спілкування, а от від перегляду. Ну, от зараз ми сидимо, розмовляємо, і переді мною на цьому невеличкому екрані наш же ефір іде. І, напевно, так само зараз хтось його дивиться. Тобто ми навчимося, і хтось вже навчився отримати задоволення від емоцій, які ти бачиш на плиткому такому гаджеті. Емоції в залі і емоції від гаджета.
2: Ми проживі емоції.
1: Просто не можна порівняти. Абсолютно.
2: Звичайно.
1: Як? Можливо, я зараз скажу грубо, можливо, зовсім непрофесійно, але чи є думка, чи є напрямок у керівництва в самих безпосередньо музикантів, виконавців, як перетягнути або як більше залучити саме аудиторію.
2: Ти хочеш сказати, діджиталізувати.
1: От я спеціально обходжу це слово. От я все-таки за те, щоб гасло «Прийди на концерт, отримай живі емоції», саме живі емоції, почуй цей живий звук, почуй живі оплески, побач, послухай, почуй дихання тих вокалістів, які виходять на сцену і які
2: знаєш,
1: це все роблять.
2: Знаєш, це та сама історія, коли ти можеш дивитися годинами кулінарні шоу, от, а можеш прийти в ресторан чи вийти на кухню і приготувати щось смачне, і це різні речі. От ти можеш там собі уявляти, як воно може бути смачно, як воно може бути гарно, все, але поки ти його не спробуєш, доти ти це не відчуєш. Така історія тут, що ти можеш дивитися там в гаджетах, да, там, ти, старий анекдот, пам'ятаєш, єврейський, що каже, що ти знаєш, каже, я от Моцарт, це взагалі повне лайно, каже, ти слухав Моцарта, а він каже, да, слухав, мені Ізя по телефону наспівав.
1: Так, наспівав, так.
2: От, і десь так само воно виглядає. Тобто, щоб створити свою об'єктивну картинку і взагалі оцінити роботу такої організації, як Вінницька обласна філармонія імені Лентовича, ми можемо говорити про це годинами, але найкраще все-таки зайти приміщення, ми знаходимося в центрі, біля книжки, хто ще не знає. От, і дійсно отримати ту емоційну насолоду, повірте нам, є чим здивувати, нашим артистам є що продемонструвати, і вони заради того працюють, навіть такий непростий час. От
1: непростий час, вибач, перебиваю, бо дійсно дуже мало часу залишилося, непростий час. Раніше була до війни, я маю на увазі, і до повномасштабки, і до 13-14 року філармонія мала окремий план виїзних концертів, в першу чергу Вінницька область, а потім, звісно, обмінні концерти, як це називалося, між областями і так далі, так далі. Як зараз? Не всі мають можливість приїхати в Вінницю. Не всі можуть, та й, в принципі, не всі, можливо, дуже хочуть. Відверто так будемо казати. А чи може собі дозволити філармонія поїхати зараз до глядача в область?
2: Дивіться. Ну, по-перше, давай говорити відверто, що зараз минулого року таки ми задали ансамбль «Поділля», який раніше взагалі не вилазив, як вони кажуть, з полів, не вилазив з гастролей. На жаль, на сьогоднішній день значно зменшилась кількість глядача, в тому числі і в селі, там, де от ми декілька разів виїжджали, і то не дуже, знаєш, така якби картинка, коли приїжджає там 60 людей, оркестр.
1: А 30 людей в залі.
2: От, а 30 там, чи 20 людей в залі, і якось воно, ну, ніхто концерт не відміняв, вони все одно працювали наповну, як це має бути.
1: Звісно.
2: Ось з одного боку. З іншого боку, в нас була така історія, що, от, наприклад, для мобілізації забрали 3 автобуси у нас, і ми не мали, ну, не завжди є економічно доцільним їхати, наймати автобус, і економіки в цьому точно немає. Тобто, якщо десь спонсори проплачували, ми їхали там, чи якесь на фестивалі, щось інше. Зараз, от, дякуючи нашим друзям з Німеччини і нашим партнерам благодійної організації «Народна самооборона Львівщини», от у нас з'явився нарешті автобус на 53 місця. От ми зараз...
1: З чим я вас і вітаю.
2: Так, дякую. От я думаю, що це нам трошки змінить можливість десь трошки їхати і далі. От запити є, ми над цим працюємо, і навіть, скажімо так, що якщо ми повертаємося в 89-й сезон, це вперше за багато років, і, ну, за мою каденцію, то точно наш академічний камерний хор «Лентович Капела» от виїхав в Німеччину на гастролі, на молодіжний хоровий фестиваль, досить достойно представили Україну, і резонансно виступили, скажімо так, заявили про себе, от, про те, що навіть в таких умовах сьогодні в Україні дійсно розвивається хорова музика, і от на досить достойному рівні.
1: Дякую тобі, хоча я розумію, ти можеш говорити досить багато і назвати зовсім інші, і інші в тому числі колективи, але, ну, таймінг, маємо виходити з ефіру. Я щиро дякую тобі, Віктор Бронюк, лідер гурту «Тік», директор Вінницької обласної філармонії, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І повертаючись до концерту, який ви готуєте до Дня Прапора і Дня Незалежності України, і до початку сезону, я переконаний, ми обов'язково в цей проміжок часу, ми обов'язково зустрінемося і будемо говорити, можливо, більш предметно, можливо, в більш ширшій компанії, але обов'язково перед відкриттям, початком запрошую і радий буду бачити.
2: Дякую, завжди задоволенням.
1: Дякую. Шановні глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні, ви не повірите, сьогодні гості, які до мене сьогодні, щойно, от прямо зараз, прийшли в нашу студію. Вони ще о 11:30, тобто 11:30, вони ще були в Києві. Раніше би ми сказали, до чого дійшла техніка. Я скажу інакше, до чого дійшло тепло сердець, тепло людей, намагання і бажання зробити нам з вами, я маю на увазі зараз нас, вінничан, зробити наше життя і нам зробити сьогодні краще. Сьогодні в мене в гостях. Розпочну з хлопчиків. Пан Юрій Піжук, голова профспілки працівників державних установ України, поет. Пане Юрію, радий вас бачити.
1: Вітаю, вітаю.
0: І народна артистка України пані Алла Попова. Пані Алла, радий бачити.
2: Навзаєм, вітаю. Вітаю, Вінниця. Мені так приємно тут бути. І дуже часто була на Вінниччині. З концертами і знову з любові я з вами.
0: Бачите, перед ефіром ви мені сказали, що я дуже, що я читаю ваші думки, а виходить, що я зараз також подумав, і ви вже почали відповідати на моє друге запитання. Ну, перше запитання, і це навіть не запитання, а буде твердження, хочу сказати всім нашим глядачам і слухачам, що абсолютно не випадково цей зірковий дует сьогодні у нас в Вінниці. Сьогодні відбудеться благодійний музично-поетичний захід, який називається «Обійми словом, підтримай ділом». Сьогодні, я маю на увазі, це 15 липня, 18:00, 18:00, центр міста Артинова, 12А. Ми всі знаємо, це як Інтершик. Що саме там буде, ми зараз протягом 20 хвилин спробуємо вам розповісти. Пане Юрію, давайте, напевно, ви розповісти, що це, де це, як це і чому це.
1: Дякую за можливість сказати про таку справу, важливу справу сьогодні. Допомагати людям – це, напевно, сама головна місія, яка є у нас. Я сьогодні приїхав сюди і по роботі, і з такою благодійною метою допомогти одній художниці, яка потребує Ларисі Чумакова, яка потребує допомоги. Уже одна акція така відбулася, але я скажу коротко, я є один із ідейних фундаторів «Слово діє». У нас така на Вінниччині ініціатива громадська виникла. Спочатку у нас було втрьох – Ірина Малярська, Крисько, Наталія і я. Потім настало 9, потім настало 20, потім настало 80 і більше, більше, більше. І сьогодні ми об'єднуємо поетів Вінниччини для того, щоб мати можливість висловитись, для того, щоб те, що, як ви правильно сказали, те, що в серці, щоб почули люди. І ми вирішили долучитися до цієї акції допомоги художниці і...
0: Чудово. Це просто...
1: Це будемо проводити на 18 годину.
0: Там, дуже чудово, що там саме так ви рефлексанули. І не тільки особисто, але ви ще рефлексанули, як ви сказали,
1: так.
0: Вже, і академічно, можна так сказати.
1: Але скажімо ще, маючи розмову з Аллою Поповою, народною артисткою, з якою ми співпрацюємо, як автори пісень, вона відгукнулась одразу. Одразу відгукнулась на таку пропозицію приїхати до нас.
0: А ми маємо можливість, пані Алло, запитатися зараз напряму. Пані Алло. Пані Алло, дійсно, щиро дякуємо за те, що ви взяли участь. Щиро дякуємо за те, що ви рефлексанули, і ви не залишилися осторонь, а ви підтримали, і сьогодні будете нас радіти. Нас, ще раз нагадаю, 18 година вечора. Вхід безкоштовний, чому я так кажу, абсолютно спокійно, це не реклама, а це просто ідея оголошення. Пані Алло, участь вас, митця, народної артистки України, участь в таких заходах. Я можу тільки здогадуватися, що ви відчуваєте. І я можу здогадуватися, що відчувають ті люди, які приходять на такі заходи, слухають вас, чують вас. Що? Що ви відчуваєте?
2: Відчуваю, що ми ніби, ми Україна, ми українці, і ми всі як єдиний організм. Ми почали дихати однаково, у нас серце і серця б'ються в унісон. Інакше бути не може. Ми сьогодні стали ріднішими, ріднішими і чуйнішими, ніж були колись. І ми зараз усвідомили, що ми дійсно нація. І ми мусимо підтримувати один одного, дружнє плече підставити, дружні обійми. Це має бути щодня і на кожному концерті. За війну у мене було, за період війни, це тисячі концертів в Україні і за кордоном. І скрізь я бачу ці людські очі.

0: відчуваю биття тих сердець людських. І всі в унісон б'ються за перемогу. І, звичайно, біда торкнулася просто шаленого пласту, коли люди або хворі, або втратили навіки здоров'я. Ми знаємо, про що ми говоримо. Це реабілітаційний центр, коли бачиш перед собою в візках дітей 20-річних. Це страшно. Але треба мати мужність цій дитині, подарувати віру в себе, дати їй якусь надію, підняти настрій, підняти солдатам бойовий дух на передовій в кінці кінців. Тому що треба це не просто вміти робити, а хотіти це робити серцем. Коли ти хочеш це робити, коли ти маєш собі, от відчуваєш, що ти повинен тримати цю місію і приймати їх в серце, не закриваючись. Коли ти відкрита людина, і ти несеш добро, і на культурному фронті теж все робиш для того, щоб була перемога.
1: Я бачу, що зараз емоції, думки переповнюють вас, і ви не встигаєте проговорювати все те, про що ви думаєте, що ви хочете сказати. Тому ще раз кажу, 18:00, прошу, приходьте.
0: Пані, краще послухати.
1: Краще послухати. До речі, ще про послухати. Для того, щоб не зменшувати можливість та нашої з вами розмови, є на мої гості сьогодні привезли пісню. Це прем'єра пісні. Пісня називається «Щастя». Ми її не поставили безпосередньо в наше спілкування, тому що дуже мало, 20 хвилин, це здається багато. Повірте, це дуже-дуже мало в нашій чорній кімнаті, чорній студії. Тому одразу після завершення нашого діалогу, нашої розмови, одразу на радіо «Місто над Бугом» ви почуєте прем'єру. Музика пані Али, Алла Попова, і слова пані Юрія Піжука. Пісня називається «Щастя». Тепер, пане Юрію, напевно, для когось вперше прозвучало оце словосполучення, назва, я маю на увазі «Слово-діє», хоча воно пишеться абсолютно підряд. Декілька слів про цю організацію, про цю колаборацію людей.
2: Дякую. Насправді, як кажуть, спочатку було слово. Ну, будь-яке слово...
1: Пані Алла зараз не погодиться. Вона скаже, спочатку був звук, вона скаже.
0: Ніколи я так не скажу, тому що сама пишу пісні, і починається таке зі слова.
1: У вас таке починається зі слова?
0: Звичайно.
1: Знову ви мене випередили, я хотів запитатися, що спочатку, слово чи звук. Окей, зараз поговоримо.
2: Слово «дії» навіть в нашій назві, слово... І слово, і частинка «дія» з великої букви. Без дії важко уявити, щоб слово запрацювало. І мені видається, що можливість показати весь спектр культури, долучитися до тих справ, про які говорила сьогодні і пані Алла, і подивитися на на можливості тих людей, творчих людей, які сьогодні є на Вінниччині, мені видається, що це дуже важливо. Ми долучилися, ми провели багато вже спільних акцій. І сюди зі мною приїжджав чудовий артист, народний артист Анатолій Матвійчук. Ми провели багато акцій з артистами театру, нашого театру імені Садовського, з драматичного. Ми провели популяризацію тих творів, які сьогодні не охоплені ще, скажімо, різними технічними можливостями, видавництвами. Сьогодні ми робимо можливість людям, надаємо можливість таку. Наша програма складається з того, що є обов'язкова програма і вільний мікрофон. Ви собі не можете уявити, вільний мікрофон, людина приїжджає, щоб прочитати один із своїх творів, там Жмеринки, приїжджають там з інших місць. Сьогодні потребують люди ось цього, ось цього спілкування. І інколи дивуєшся, наскільки талановиті, наскільки різнопланові наші люди в такий складний період, в такий відповідальний період. Здавалося б, мають бути всі в зажурі, але ми сьогодні маємо ось цей приклад творчого натхнення, який дає вистояти і нам, і хлопцям, які боронять, і дівчатам, які боронять нашу країну.
1: Я перед ефіром зробив невеличку таку довідку, це для наших глядачів і слухачів. Раз ми вже заговорили слово «діє», ось про що про вас пишуть. Дуже-дуже коротко. Виділяють 4 основні напрямки. Це благодійність, мистецькі зустрічі, літературні презентації і соціальну місію. Соціальну місію я тут розшифрую сам, а ви, будь ласка, доповните. Це проведення творчих зустрічей, годин, поезії для резидентів пансіонатів, людей похилого віку, ветеранів та ін. Можна продовжувати. Соціальна. Ми раніше ми казали, та й в принципі зараз продовжуємо говорити, соціальна відповідальність бізнесу. А яка зараз, на вашу думку, є соціальна відповідальність мистецтва?
2: Ой, яке хороше питання. Ми недавно говорили про це в нашому колі, про те, що сьогодні відповідальність нести ту культуру, яка є справжньою, яка є, як казав мій друг, нині вже покійний Микола Янченко, наш вінницький земляк, відомий співак. Ми мали теж з ним не одну пісню, і наша пісня «Як ти, доню, там на чужині» має 2,5 мільйони переглядів. Казав, щоб було без ГМО. Розумієте? Сьогодні наші громадяни потребують справжнього. На війні по-справжньому, в тилу по-справжньому і в культурі має бути по-справжньому. Сьогодні ми маємо нести оте світле. Наша головна задача яка? Нам треба розуміти, в якій системі координат ми знаходимося. Коли говорять, що ми відбудуємо країну, ми зробимо щось таке, то відбудова – це не замінити шифер на металочерепицю. Це зробити ментальні зміни, відбудову ось тут. І коли ми будемо знати, що цю країну будуть відбудовувати покоління, які народилися під час війни, які народилися в дні війни, ми маємо брати за руку оцих маленьких дітей, юнаків. Сьогодні ми маємо провести по життю і стати ось тим місточком. Між тою культурою, справжнім джерелом, яке йде від народу, і до того, яке має бути. І на цьому шляху треба максимально підібрати, як я кажу, світлих людей. І оце одна із місій, соціальна наша функція – допомагати тим, хто сьогодні потребує цю допомогу. Я хочу ще сказати, ми з пані Алою тут, коли дізналися, що ми будемо на Вінтершики там проводити. Сьогодні одна із лікарень запропонувала нам виступити перед військовими, одразу після ефіру ми їдемо туди. Це була така, це додаткова, оскільки люди, додаткова задача, але оскільки люди потребують, ми нікому не відмовляємо і робимо цю роботу, тому що робота з душею, робота над тим, щоб там з'явилося світло. Колись в одній з нью-йоркських газет написали про мене: ця людина вміє бачити світло в дрібницях. Боже, це для мене була така дуже цінна фраза. Тому що коли ти дійсно можеш бачити світло в дрібницях і про це розказати чи поділитись, це дуже важливо, особливо такий важкий час.
1: Пані Алло, ви вже казали, що вас запрошують багато, ви не відмовляєтеся, ви їздите і на передову, і на сіру зону, і там, де можливо.
0: І за кордон, кажу, але з місією, щоб допомогти знову ж таки Україні.
1: Але я ось про що хотів запитати. Коли ви знаєте, вас попереджають і ви берете участь в такому збірному концерті, який або виступі, або проєкті. Так. Це один момент. Інший момент, коли ти сам один на один, як пан Юрій сказав, адресна, конкретна сьогоднішня акція «Допомога», це все-таки трішечки інакше. Ти знаєш чітко, що ти допомагаєш одній людині. Ти одна людина, ти допомагаєш одній людині. І ти одна допомагаєш. Ну, тут фразу можна по-різному ставити, абсолютно акценти. Знову-таки, я от хочу от щось... Я сьогодні до жінки, як то скажуть, причепився і відчуття. І що ж ти відчуваєш, Пані Алло, от як ви підходите до виконання одного, до виконання другого, що відчуваєте?
0: Ви маєте на увазі одній людині, коли акція проводиться заради підтримки однієї людини. Одна людина – це, знову ж таки, частина нашого організму, частина нашої країни. І треба кожній людині допомогти, яка потребує. Саме яка потребує. Я нормально до того ставлюся. Це має бути щодня. Це має бути просто щоденно, щохвилину ця допомога. Я ставлюся так само, як би я хотіла, щоб ставилися і до мене. Дай Боже нам бути живими, здоровими. головне.
1: Дай Боже.
0: І завжди пам'ятати, коли у тебе просять про якусь краплину твоєї допомоги, угу. Люди, відгукуйтесь. Тому що вам теж колись, можливо, прийдеться попросити.
1: Пані Алло, ще один момент, я про нього не говорив, але зараз хочу обов'язково сказати, ви є ще і викладачкою.
0: Ти просто ви професор є... кафедри естрадний
1: спів. Професор кафедри. Я саме в значенні, в силі значення слова викладач, не в посаді, а саме сили. Ви бачите багато дітей, багато людей. І, напевно, абсолютно різними запитами до вас приходять. Напевно, більшість приходить і каже, пані, я хочу бути популярним, популярною.
0: Всі хочуть бути популярним.
1: Я хочу там мільйон переглядів, і це не завтра, а навчора. Як? Як от зараз? З чим ви стикаєтеся? Чому ви вчите? Як ви?
0: Я можу прожитувати і навіть спробувати голосу Михайла Михайловича Поплавського. Uh-huh, коли він колись дав мені прослухати абітурієнти, а я кажу, Михайло Михайлович, вибачте, але в нього слуху немає. Він каже, але не балуйся, в тебе і собака буде говорити мама. Саме так. Ну, кажу, Михайло Михайлович, мені дійсно цей комплімент дуже приємний, але ну я ж не Господь Бог.
1: Дякую, що ви вірите в мене. Та.
0: Але дійсно, дякую за таку віру. Я можу зробити дуже багато, тому що я не просто викладач, я не побоюсь цього слова. На нас кажуть майстер. Тому що людина, яка діючий, тобто діючий співак, діюча телеведуча, автор, композитор, поетеса, зараз співдружності, такі люди, які практики, і які можуть, хочуть і вміють передати, їх називають майстрами. Так,
1: отут я не можу собі відмовити в задоволенні і поставити запитання наступного штибу наступним чином. Всі дивлячись на екрани, всі дивлячись в гаджетах, всі дивлячись і так далі, всі думають, Боже, як це просто. Як це просто? Я хочу. Я вже вмію. Згадуючи тих самих електроніків ще з радянських часів, вибачте, це буде зараз цитата. У мене теж є голос, я теж можу петь. Якось приблизно він так сказав. І ми це все сміючись, ми це повторюємо. І, напевно, також такі до вас також приходять.
0: Приходять. І, між іншим, бувають такі випадки, коли на початковій стадії дуже слабенька людина стає зіркою, а дуже яскравий, талановитий співак чи співачка, потенційна зірка, взагалі ніким не стає, здувається. Тому що буває так, що просинається ота спляча харизма, що є, до речі, на одних терезах може бути і акторські здібності, і вокальні. Не обов'язково мати сильний дуже голос, а треба мати ще акторську майстерність, і оцю харизму, і, можливо, оце якийсь природній вплив на аудиторію. Це не всім дано, не всі можна це привити.
1: А навчити цього можна?
0: Можна. Але до певної межі, тому що в кого хтось розкривається на всі 100, а когось просто можна трішки розрухати. Але в будь-якому разі це результат. Якщо людина попадає в руки майстра, результат буде в будь-якому випадку.
1: Сьогодні зовсім інший результат. Сьогодні ви допомагаєте людині. Сьогодні благодійний вечір. Ще раз нагадую нашим глядачам і слухачам. 18.00. Артшик. Адресу зараз я вам точно скажу. Це Артинова 12А. Ми більше знаємо це як Артшик. Напроти дитячої музичної школи номер 1. Сьогодні благодійний музично-поетичний захід. Обійми словом. Підтримай ділом. Саме про це ми сьогодні і говорили. Залишається буквально ще декілька секунд. Ваші теперішні, сьогомоментні побажання вінничам, які, давайте в першу чергу, які не прийдуть і не зможуть, і не встигнуть.
2: Якщо ви дозволите, я прошу. Дуже швидко дослухаємось до ритмів серцебиття. Там багато добра і любові. Цим добром ми змінюємо наше життя, милосердя у справах, у слові. Доброта і милосердя – два надійних крила, на яких тримається світ. З серця силу беруть, немов з джерела, починаючи свій політ. Не потрібно чекати лиха чи зла, щоб в серцях застужавіла кров. Опираймось на ці два надійні крила і несімо у світ любов. Добротою сердець розтоплюємо лід із зневіри, байдужості і болю. Добротою сердець огортаємо цей світ і робімо світлішою долю.
1: Юрій Піжук, голова профспілки працівників державних установ України, поет, сьогодні був гостем разом із Аллою Поповою, народною артисткою України. І я тягну, я відчуваю, що ви хочете щось...
0: Хочу, звичайно, мені просто кортить, дійсно...

0: місця. І скажу, що нам сьогодні не потрібно скелити і стогнати. Ми мусимо що? Вірити, молитися і діяти кожним нашим кроком до святої перемоги України. Тож пам'ятаємо, віримо і знаємо, що Україна переможе, а українська пісня допоможе.
1: Алла Попова, народна артистка України, також сьогодні разом з Юрієм Піжуком, це гості першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Ми зараз виходимо з ефіру і звучить прем'єра, пісня «Щастя», музика пані Алли і слова пана Юрія. «Щастя» на радіо «Місто над Бугом». А ми починаємо фотографуватися.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці змінили графік роботи офісу підприємця. На пляжах Вінниці розмістили інформаційні матеріали про заборону купатися. У Вінниці відбудеться показ документального фільму «Люди кольору свободи». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці змінили графік роботи офісу підприємця, тож тепер отримати послуги та консультації стане зручніше. Як повідомив заступник

0: міського голови імені Андрія Очеретної графік прийому громадян змінено на прохання ветеранів-підприємців, які відкривають чи розвивають власну справу. Знаходиться офіс підприємця за адресою у Вінниці, вулиця Соборна, 59, перший поверх. Фахівці офісу підприємця нададуть консультації з різних питань щодо комунального майна, благоустрою, земельних ресурсів чи архітектурно-будівельного контролю. Розкажуть про фінансові інструменти підтримки бізнесу від Мінницької міської ради. Записатись на прийом можна за номерами телефонів, вказаними на сайті міської ради. Також там розміщено оновлений графік роботи офісу підприємця. На пляжах Вінниці розмістили додаткові інформаційні матеріали про заборону купатися. Як повідомили у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради, Держпродспоживслужба опублікувала результати чергового моніторингу стану води. За результатами лабораторних досліджень, вода в річці Південний Буг забруднена і не відповідає санітарним вимогам. У Вінниці відбудеться показ документального фільму «Люди кольору свободи» та зустріч з його творцями. Фільм розповідає про боротьбу українців за свою ідентичність на тимчасово окупованих територіях, починаючи з 2014 року і до сьогодні. У завершенні перегляду вінничани зможуть поспілкуватися з героєм фільму Андрієм Щекуном, продюсеркою Анною Снюсаренко та режисеркою Людмилою Мельник. Подію в межах всеукраїнського туру організовують 16 липня о 17 годині в молодіжному центрі «Квадрат» за адресою вулиця Театральна, 15, вхід вільний за попередньою реєстрацією. Служба відновлення у Вінницькій області розпочала ремонтні роботи на новому відрізку автомобільної дороги. Дорожники працюють на ділянці від Сухильця до межі Ямпільської громади, де планують оновити близько 1000 квадратних метрів дорожнього покриття. У місцях проведення робіт діють тимчасові обмеження швидкості руху. Встановлено дорожні знаки, тож будьте уважними і дотримуйтесь безпечної дистанції. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають.
3: Моя сила прокидається, такий прилив.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
3: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Коли у 1923 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська. Вітаю у випуску про таке. Розвідка Литви повідомила про можливу підготовку Росією, провокацію Польщі чи країнах Балтії. Командувача сил безпілотних систем ЗСУ нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. У Вінниці затримали чоловіка через неправдиве повідомлення про підготовку вибухів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що їхня розвідка має інформацію про можливу підготовку Росією, провокації у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За його словами, Москва може готувати обмежені атаки на об'єкти критичної інфраструктури країн регіону із застосуванням традиційних і гібридних засобів. Через можливу загрозу Литва посилила захист транспортної та енергетичної інфраструктури. Нижня палата американського конгресу ухвалила законопроєкт

0: та згідно з яким у Сполучених Штатах Америки не відбуватиметься сезонне переведення годинників. Прихильники такого рішення, включаючи Білий Дім, переконані, що перебування на літньому часі забезпечить більше денного світла у ті години доби, коли американці найбільш активні. Законопроєкт найближчим часом має ухвалити ще Сенат.
1: Україна.
0: Сьогодні в День Української Державності президент України нагородив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Державну нагороду йому присвоєно за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету і самовіддане виконання військового обов'язку. З врученням ордена першого ступеня Роберт Бровді став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, однієї з найвищих державних військових нагород України, повідомила прес-служба Сил безпілотних систем.
1: Вінниця.
0: У Вінниці затримали 39-річного мешканця обласного центру, який вчергове повідомив про хибне замінування залізничного вокзалу. Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Вінниччини, чоловіка вже двічі притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Також у нього вилучили мобільний телефон, з якого був здійснений дзвінок. За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, затриманому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбух.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Світло сповільнює рух нанотрубок. Мегапосуха спричинила міграцію морських мешканців. Чому слони Ганнібала пережили Альпи краще за солдатів? Далі про це і не тільки докладніше. Німецькі вчені виявили, що світло може працювати як квантове гальмо для мікроскопічних частинок у воді. Під час експерименту вуглецеві нанотрубки під яскравими променями не прискорювалися, а навпаки – уповільнювали свій рух. На нанорівні світло створює всередині частинок особливі заряди, які взаємодіють із молекулами води і гальмують їх. Вода навколо нанотрубок не змінювала температуру, але для них вона ставала густішою, наче мед. Цей ефект назвали квантовим тертям, адже частинки чіпляються за рідину не поверхнею, а електричними полями. У майбутньому таке відкриття допоможе керувати рухом нанороботів у людському тілі або, точніше, запускати хімічні реакції. Через масштабну мегапосуху у Полінезії на суші вчені зафіксували найбільшу в історії міграцію морських мешканців. Масове пересихання річок та екстремальна спека різко змінили температуру і солоність прибережних вод океану. Морські тварини та риби були змушені масово покидати звичні місця проживання в пошуках їжі та прохолоди. Деякі види подолали тисячі кілометрів, повністю змінивши екосистему нових регіонів. Науковці кажуть, що такий масштабний рух під водою відбувається вперше і загрожує зникненням багатьох унікальних видів. Ця подія чітко показала, як кліматичні катастрофи на суші здатні миттєво зруйнувати життя у світовому океані. Вчені відтворили маршрут, якими армія Ганнібала переходила Альпи у 218 році до нашої ери. Розрахунки показали, що карфагенський полководець найімовірніше обрав найкоротший шлях через гору Монвізо. Дослідники підрахували, що для переходу війська знадобилося понад 200 тонн їжі, які просто неможливо було привезти з собою. Через голод та холод армія зазнала величезних втрат, і під час походу загинув майже кожен другий солдат. Проте більшість бойових слонів витримали цей важкий шлях завдяки великим запасам жиру в організмі. Щоправда, уже наступну зиму тварини не пережили через брак корму на ворожій території, і вижив лише особистий слон Ганнібала. Міжнародна група вчених дослідила унікальну скам'янілість прісноводного молюска віком 125 мільйонів років, який знайшли у Великій Британії. Всередині давньої мушлі чудово збереглися м'які тканини та навіть крихітні ембріони. Це найдавніший у світі доказ того, що молюски виношували та захищали своє потомство ще за часів динозаврів. Також ця знахідка допомогла розкрити таємницю загадкового матеріалу – молюскіту, який виявляється скам'янілою плоттю, а не простим мінералом. Дослідження показує, як стародавні істоти пристосувалися до виживання та захисту свого виду. Палеонтологи впевнені, що такі відкриття допоможуть краще зрозуміти еволюцію та зберегти сучасних родичів цього молюстка в умовах зміни клімату. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: намагається дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Good afternoon, my dear friends. You are listening to Radio «Місто над Бугом». A new episode of «Вінницька прописка». I am glad to welcome you. Я сьогодні не випадково розпочала наш ефір саме англійською мовою. Це 101.8 FM, радіо «Місто над Бугом», «Вінницька прописка» і я, її ведуча Світлана Василюк. 5 незалежних держав світу визнали і вважають англійську мову своєю рідною. 58 країн світу визнали її офіційною. 20% населення планети розмовляє саме англійською мовою. Англійська дає кожному з вас, з нас, відкриває, вірніше, багато можливостей. Вона робить наш світ іншим, вона заставляє нас замислитися над багатьма цікавими питаннями і знайти на них відповідь. Тому саме сьогодні у «Вінницькій прописці» ми і будемо говорити про англійську мову. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні в цій затишній і прекрасній студії амбасадор англійської мови у місті Вінниці, викладач англійської мови Лариса Крисак. Зараз скажу англійську «Hello and welcome».
2: Hello.
1: Ларисо, ми надзвичайно довго знайомі, і мені абсолютно подобається от твій такий темперамент, твоя зацікавленість англійською, твоя любов до англійської мови, твоє вміння презентувати англійську мову і зробити її вивчення легким, таким доступним, дуже класним. І навіть якщо хтось сумнівається в тому, що він може вивчити англійську мову, ці сумніви при спілкуванні з тобою залишаються десь позаду. Скажи, будь ласка, коли ти зрозуміла, що саме англійська для тебе є якби головним принципом твого життя, що ти будеш її сповідувати, що ти будеш давати можливість її вивчити, що ти об'їздиш багато країн і будеш спілкуватися англійською мовою? Коли це зрозуміло? Коли це виникло в тебе? В який час?
2: Все розпочалося зі школи. Це була моя перша вчителька Валентина Олександрівна. Англійську я почала в школі вивчати з 5 класу. І коли ми прийшли на урок з англійської мови, мене перше, що вразило, це було кожне окреме місце для учня. В кабінетах англійської мови клас поділили на підгрупи. І раніше не було інтернету, гаджетів, не було сучасних технологій. І все, що я запам'ятала, у Валентина Олександрівна був такий червоний м'яч, вона з нами грала постійно з цим м'ячем. Ми відпрацьовували різні конструкції, потім це було дзеркальце, де ми відпрацьовували звуки, різні слова. І на мене це так вплинуло, мені так це сподобалось. Я навіть прийшла додому, кажу, мама, купи мені таке маленьке люстерко, я теж буду це робити, відпрацьовувати. Зараз це ж можна зробити за допомогою телефону. І коли я прийшла вже в коледж на роботу, в мене, до речі, ювілей, 25 років, як я працюю
1: вчителем.
2: Дякую. І я також купила м'яч, але рожевий. Купила і також користувалася перші роки, коли я працювала в коледжі. Я теж використовувала цей м'яч. Можливо, він знімав мені напругу, коли я за допомогою нього студентами починала спілкуватися, починала урок. Але все ж таки я завдячую, що англійську мову я... Це моє захоплення, це моє хобі, це моя професія. Завдяки своїй першій вчительці Валентині Олександрівні.
1: А от скажи мені, будь ласка, якими якостями повинні бути якості у викладача англійської мови для того, щоб зацікавити дітей вивчати англійську мову? Що і от що найбільше тобі імпонує у твоїй професії?
2: Перш за все, це щире ставлення до учня. Я коли починаю своє заняття, я завжди підходжу до дверей. Коли заходять студенти, я з кожним особисто вітаюся, я можу похлопати по плечу, я можу взяти за руку. В мене в аудиторії парти розташовані у вигляді літери П, тобто я можу до кожного студента підійти, налагодити цей місток спілкування. Якщо є діти різні, є такі, що сором'язливі, є діти закриті, і це зрозуміло, зараз ситуація в нас така непроста, є діти гіперактивні, і тому до кожного потрібно мати, підхід особливий, але в мене це гумор, в мене це щире ставлення, добре слово і власний приклад.
3: Ну, я думаю, що англічани завжди вирізнялися таким англійським суто класним гумором, тому це гарна така риса, яка притаманна, я думаю, саме тобі. І знаю, що твої уроки надзвичайно активні, класні і такі, які зацікавлюють дітей, навіть яких не виходить, але вчити англійську мову. Скажи, будь ласка, от на твій погляд, раніше ми вивчали англійську мову так, для галочки, да? Ми ставили галочку, тому що треба було вивчити. Що сьогодні змінилося? Що сьогодні заставляє навіть дорослих людей вивчати англійську мову? Нехай це буде важко, нехай, можливо, це буде через якісь розчарування, але все ж таки сьогодні багато людей розпочинають навіть за 50 і за 60 вивчати англійську мову.
2: Ви знаєте, змінилася мотивація. Зараз англійська мова – це вже не про академічну досконалість. Зараз англійська мова – це заявити світу, що ти сміливий бути зрозумілим у цьому бурхливому всесвіті. Зараз це питання інтеграції, зараз це питання виживання, розповісти про себе, розповісти правду про війну, співпрацювати в глобальному світі. Тому змінилися орієнтири, і тому і зараз англійська – це не лише підручники і правила, це питання життя.
3: А от яка найбільша ілюзія для людей, які починають вивчати англійську?
2: Ну, багато хто з людей вважає, що якщо купити курс, наприклад, або взяти самий крутий підручник, і все, це вже чарівна пігулка, і я вже вивчу мову. Але людина має зрозуміти, заради чого вона починає вчити мову. Тобто має бути якась мета. Або для роботи, або для подорожі, або це хобі. Тобто людина має розуміти чітку мету, чому вона починає вчити мову. І це звичка. Ось, наприклад, коли ви перший раз починаєте водити машину. Ви ж не зможете зразу сісти і поїхати, треба вчитися. Коли ви починаєте готувати перший раз якусь страву, потрібно знову повчитися. Вона з першого разу ніколи не вийде. Так і англійська – це навичка. Це не просто книжка, це дорогий курс, це практика, це постійна праця, це довгий процес.
3: Ну і певно, що це системна робота.
2: Звичайно,
3: системна робота,
2: звичайно.
3: Вдосконалення. Тобто одразу, прочитавши, скаже, подивившись курс англійської мови, ти не заговориш. Потрібно постійно практикуватися і зрозуміти, що це системна робота,
2: системна
3: праця. Сьогодні у нас штучний інтелект займає велику частину нашого життя. Да? Через 10 років потрібно буде вчити англійську мову. Якщо можна взяти гаджет, перевести, навіть тобі голосом цікавим, жіночим, чоловічим, тобі телефон все розкаже, куди піти, що зробити, твою думку висловить і так далі. Яка твоя думка з цього приводу?
2: Ну, дивіться, коли з'явився калькулятор, то математику ж не відмінили, правда ж? Тому і ШИ для мене, штучний інтелект в англійській мові, це милиця. Тобто це асистент, помічник, але він не враховує емоційного фактору. Він не враховує харизму людини, він не враховує цей контакт. Зараз ми з вами розмовляємо, дивимося один на одну, спілкуємося, від серця наша розмова йде. А штучний інтелект, він не враховує нюанси, він не враховує контекст. Тому емоційна складова, вона буде завжди залишатися основною, людський фактор. Тому він буде помічником, асистентом, так.
3: От по людському фактору. Кажуть, що коли людина досконало володіє англійською мовою, в неї навіть змінюється, скажімо, і погляд очей, і міміка, і рухи, і якась походка, і ставлення, скажімо, до якихось певних поглядів, да, певних історій в житті. Це правда чи ні? От зустрічали ви таку історію? Ви за собою бачили такі зміни?
2: Ну, дивіться, якщо, певно, ви ж чули, як розмовляють на різних мовах, так? От як розмовляють англійці? Вони як дипломати, да? Вони стримані, вони такі чопорні. Як розмовляють німці? Ми розуміємо, що вони прагматичні. Як розмовляють італійці, іспанці? Вони які експресивні. Тому кожна мова має певну маску. Тому, звичайно, коли ти починаєш говорити англійською, ти намагаєшся себе стримувати, бути таким дипломатом, обережним в спілкуванні. Оця вічливість, вона завжди присутня.
3: От ви сказали, що англійці такі дипломатичні і дуже скрупульозні. Да? Оце їх сорі, навіть тоді, коли, там, скажімо, в трамваї хтось когось задіне, да? Вони завжди говорять сорі, сорі, сорі. Да? Це їхня традиція. Що ми можемо запозичити у англійців, скажімо, британців, да? А що вони можуть запозичити у нас, з наших традицій?
2: Ну, дивіться, англійська вічливість – це передбачуваність. Тобто це уникнення дискомфорту, уникнення конфлікту, тому коли люди перед людиною вибачаються, відповідно, вже і конфлікту не буде. Тому, перш за все, це прагматичність, передбачуваність. Тому вони завжди отримають оцю дистанцію соціальну, тобто, щоб уникнути дискомфорту в спілкуванні. А що б я порадила англійцям в українців запозичити? Ну, дивіться, англієць, він дуже стриманий сам по собі. І навіть якщо є така в гумор англійський, що у англійця палає будинок, а він каже «I'm fine, все добре, тільки трішки спекотно». Тобто, якби це, ну, було для українця, це вже було б, знаєте, вихлюпнув всі емоції, як то кажуть, гаряча голова. То англієць, він дуже стриманий. Я б от порадила для англійця все ж таки трішки розслабитись, трішки поговорити по душах. В них дуже така формальна гостинність. Для того, щоб прийти до англійця в гості, треба чекати 2 тижні, поки він налаштується, уявіть собі. А в нас двері відкриті завжди, правда? Ми можемо спонтанно прийти один до одного в гості, попити чаю, келих вина, каву. Тобто для нас це не проблема. Але і також вміння адаптуватися. А те, що там, де англієць розгубиться, українець завжди знайде вихід з ситуації.
3: Ну, це така українська риса. Ми в моїй програмі говорили з багатьма гостями, які говорили, що от рішучість і вміння розв'язувати конфлікти, вміння знайти таку ситуацію, вихід із будь-якої ситуації, це риса притаманна українцям. А от якби сьогодні я попросила вас охарактеризувати 3 англійськими словами українців. Які б це були слова? Ну, от вінницька прописка, давайте вінничан. Які б це були слова?
2: Перше слово resilient, це стійкі. Друге слово, певно, innovative, тому що наше місто дуже інноваційне. І easygoing, привітні люди, які здатні до діалогу, відкриті, які здатні допомогти.
3: А які українські слова неможливо перевести англійською мовою?
2: А є таке слово cozy. Ось уявіть, іде дощ, і ви огортаєте себе в плед, читаєте улюблену книжку, і вам зручно, cozy. Це англійське слово зручно фізично. А в українській мові є таке слово затишно, коли ми говоримо про душу, коли поряд нас близька людина поруч з нами, коли діти поруч тебе, вони здорові, коли небо мирне. Тобто це затишок душевний. І в англійській мові немає такого еквіваленту. Тобто cozy – це про фізичну зручність. А ось у нас є ще затишок, коли ми говоримо про внутрішній душевний спокій.
3: Ну, а як, наприклад, перекласти англійською мовою кум і кума?
2: А там багато є різних варіантів. Це може бути крос-мазе, крос-фазе. Угу. Тобто це пов'язано те, що хрестять дитину, тому крос-мазе and крос-фазе.
3: Тобто хресні батьки?
2: Так.
3: Ясно. От зараз нас з вами слухають наші радіослухачі, які, можливо, задумуються над тим, що, можливо, я би і хотів вивчати англійську мову, да? Але мені заважає вік. Наприклад, мені 50 чи 60 років, чи більше. Що ви сьогодні сказали тим, хто от стоїть між такими, на такій грані, що я хочу знати англійську, да, але вагаюся, чи потрібно це робити? Що ви сказали цим людям?
2: А я хочу вам сказати, дорогі друзі, що ваш мозок, він дуже пластичний. Тобто сприймайте це не як підручник, а сприймайте це як зміну ідентифікації своєї. Спробуйте англійську вчити через свої захоплення, інтереси. Ви на піку свого розвитку, розкриття свого потенціалу. Починайте з маленького, тобто варто почати з 5 хвилин і вже потім дійти до автоматизму. Не варто зразу брати якусь важку артилерію, читати важку довгу книжку або дивитися важкий серіал. Почніть з простого, з 1, з 2 слів і поступово набирайте обертів.
3: Тобто, навіть якщо ми, скажімо, завчаємо якесь одне англійське слово, це уже крок уперед, да?
2: Звичайно.
3: Тобто, протягом, скажімо, дня можна вивчити там 2, 3, 4 слова. Це вже говорить про те, що процес вивчення мови якби розпочався.
2: Так, але б я б ще погралася, наприклад, якщо я вчу ці два слова, я б вчила, наприклад, антонім, синонім, або в конструкції, або, тобто, якби відпрацьовувала на практиці. Це починала з маленького, і можна, знати, що ще робити, дуже корисна практика — записувати себе на диктофон ті слова, як ти вимовляєш, ніби як ти розмовляєш сам з собою.
3: Або я, наприклад, практикувала, коли починала, я не досконало знаю англійську мову, але коли починала, хотіла вивчити, я слухала аудіокнижки англійською мовою і не все розуміла, але деякі слова були мені зрозумілі. Говорять, що людина, яка досконало знає англійську мову, вона думає англійською мовою, розмовляє англійською мовою, і їй можуть навіть приснитися якісь цікаві англійські сни. Це правда чи ні?
2: Ну, англійські сни мені не сняться, але в мене постійно в голові вир ідей різноманітних, що я можу зробити, як я можу покращити оцей свій процес викладання. І постійно я думаю, що зробити цікавого, як провести заняття. Тобто в мене таке є. І буває таке, що після робочого дня, коли я втомлена, йду в магазин або в транспорті їду, можу сказати «добрий день» або, ну, привітатися англійською мовою, потім згадую, що я знаходжуся в Україні.
3: Ти думаєш українською, прикладаєш англійською мовою, чи ти думаєш англійською мовою і говориш англійською мовою?
2: Ні, звичайно, зараз я вже можу зразу перейти на англійську мову, тобто мені не потрібно перекладати речення в умі з української на англійську. Ну, це роки практики.
3: Які цікаві сьогодні, скажімо, англійські книги чи англійські фільми ти могла б порекомендувати нашим слухачам для того, щоб вони, ну, якусь створили для себе уявлення про цю мову, про країни, які володіють українською мовою, англійською мовою? Що це можуть бути за книги і фільми?
2: Дивіться, я вам дам рекомендацію. Дуже цікавий є фільм англійський «King's Speech». Це про мова короля, це про батька королеви Єлизавети II. Він в дитинстві, Георг VI. Uh-huh. Він в дитинстві, в нього був така хвороба, він дуже заїкався. І він же ж був майбутній король, і була проблема, як же він буде виступати перед людьми. І вони спробували всі засоби лікування, нічого не допомагало, і звернулися до дуже ексцентричного логопеда, який повністю зруйнував всі стереотипи. І це фільм не про англійську мову, це фільм про подолання внутрішніх бар'єрів і про те, що можна зробити все. Потім голос короля Георга VI став голосом нації. І книгу, яку я хочу порекомендувати, ви, певно, теж знаєте, це про англійський гумор, дуже тонкий, Джером Кейм Джером, «Троє в лодці, в човні, не рахуючи пса». І там є дуже один такий гарний вислів, який я всюди говорю. Він звучить так: «If you never try and you seen, how can you speak about it?» Якщо ти ніколи не пробував в житті щось, як ти можеш про це говорити?
3: І як ти можеш без цього жити?
2: Як ти можеш без цього жити?
3: Абсолютно вірно, я погоджуюся на 100%. Моя програма називається «Вінницька прописка». Це програма про людей, які сьогодні пишуть історію нашого міста, в тому числі і амбасадор англійської мови в місті Вінниці Лариса Кресак. Що для вас особисто означає «Вінницька прописка»? Не з точки зору реєстрації місця проживання, а з точки зору відношення до міста, в якому ви живете.
2: Я завдячую своєму рідному місту Вінниці абсолютно всім. По-перше, я тут здобула освіту, професію, ту справу, яку я люблю, якою я займаюся. Це чесно і від щирого серця. 25 років я працюю викладачем англійської мови, і я поважаю свою працю, поважаю людей, які працюють разом зі мною. Я вдячна абсолютно своїм колегам, своєму рідному коледжу. Також я знайшла тут родину, Ну, я вийшла заміж, народила двох дітей. Це також для мене такі ключові позиції в житті. Тобто це місто, це моє серце. І коли я буваю за кордоном, я постійно розповідаю про своє місто. Я показую фотографії, я постійно розповідаю, як мені тут комфортно. Тому місто – це моя душа, це моє серце і це моя основа, мій граунд.
3: Я хочу, щоб ви зараз звернулися до наших віничан англійською, запросили їх вивчати, любити місто і вивчати англійську мову.
2: My dear friends, don't forget about Ukrainian language, but start speaking English. Don't be afraid, be brave and unlock your world.
3: Вивчайте англійську мову, не зупиняйтеся, шукайте себе, переходьте через свої страхи, тому що кожен раз, роблячи щось нове, ми відкриваємо надзвичайно позитивні риси нашого характеру. Це була Вінницька прописка, 101.8 FM, радіо «Місто над Богом», Лариса Крисак, я Світлана Василюк. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимося рівно за тиждень. Бай-бай!
0: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Богом».

0: аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім радіослухачам. Проєкт «Інсайт» в ефірі. В студії з вами Віктор Мазалевський. Сьогодні радий вітати гостю Марину Тепленко, журналістку. Пані Марина, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: І тема нашої розмови буде про посвіт пам'яті. Медики Вінниччини «На варті життя» була представлена буквально нещодавно книга для наших вінничан. І, розкажіть, будь ласка, ідея створення книги, ідея зібрати свідчення, зібрати матеріали про саме медиків, так виокремити їх, от в кого вона з'явилася, взагалі, це колективне рішення, чи, може, був якийсь автор цієї ідеї, і як вона почала реалізовуватись, який це був шлях?
2: Ну, давайте я почну з витоків. Вже 10 років на Вінниччині існує така цікава громадська організація під назвою трошки задовгою, але вона говорить сама за себе. Це Вінницька регіональна рада ордену Святого Пантелеймона. Ну, всім вже відомо, що це такий своєрідний медичний Оскар. Така відзнака. Вже зараз більше 20 рад за кордоном є. Можна вже сказати, що це відзнака міжнародного статусу такого. І вчергово ми зібралися на засідання. Було повідомлено, що збирається інформація про медиків, які, на жаль, загинули, захищаючи Україну, для книги, яка буде випускатися цією організацією. Ну, вимушена зізнатись, я виступила з пропозицією, що треба окремо зробити про медиків Вінниччини. Тому що коли буде ще побачить світ книга про всіх медиків України, а про наших медиків Вінниччини треба вже робити зараз. І, м'яко кажучи, образливо, що воно було зроблено це з 2014 року. Тому мою ідею, щоб написати про вінничан, зробити окреме видання, підтримали всі з нашої ради. І єдине, що ми думали, як це зробити. По-перше, незручно перед нашою спільнотою, що тільки зараз почали працювати. А з іншого боку, не робити теж не можна не робити. Тому було таке прийнято болюче рішення, правду кажу, болюче, що почнемо з 22-го року. Це перший том, буде серія про наших, бо пам'ять всіх має бути вшанована, про наших медиків-захисників. Спочатку, скажу відверто, ми думали, що будемо приходити до рідних, домовлятися на певний час для зустрічі, коли вони зможуть з нами поговорити, розказати про своє сокровенне, про своїх найрідніших, бо це дуже непросто робити. Ми думали, що ми будемо приходити з представниками наших конфесій, тому що в Раді є представники всіх конфесій, окрім Рашистського патріархату, одразу з телебаченням, ну і записувати. Але потім, коли я почала спілкуватися вже з рідними, я зрозуміла, що то просто нереально буде. Бо людина, по-перше, не зможе розкритися за багато людей, і це буде створювати ту атмосферу, коли людина ну просто не зможе говорити. Ну, навіть уявіть, приходять в хату люди, і камера, і мікрофон, і диктофон.
1: Ну, багатьом взагалі просто перед камерою важко говорити.
2: Да, тут... ще святі отці, ну, це було б ну, зовсім не той вон. Угу. Слава Богу, певну кількість контактів мені надала Тетяна Вікторівна Бондаренко, бо в них, наскільки я зрозуміла, акумулюються дані. От, в позаминулому році вона мені дала список з 16 осіб, а потім наприкінці грудня 25-го 45 осіб. Але контакти не всіх є. Частина є, це по Вінницькій області. Тому доводилось робити журналістські запити, шукати людей, дізнаватися хоч якісь моменти. От, до прикладу, такий Олександр Михайлович Пустовіт, там і фотографія була ну, жахлива, її неможливо було б використати, аж ніяк, ніякі шиби його не витягнув по фото. От, контактів немає, вдівець, і працював в обласній лікарні Ющенка. Ну, я звернулася до керівництва, і з'ясувалося, що в нього була цивільна дружина. І вже ми, поспілкувавшись з дружиною, вже отримали і фотографії більш-менш якості, ну, без допомоги ще неможливо було б зробити нормальний контент для книги. Дружина багато про нього розповіла, тому ми змогли про нього написати більш-менш достеменно. Виявляється, він служив в десантних військах. І все життя займався спортом обов'язково, і в хокей грав, гарно грав на баяні. Ну, взагалі, дуже така всебічно розвинена особистість була. Ну, взагалі, в цій книзі такі люди, що, от, як сказала моя тезка-перекладачка, молода дівчинка, тому що книга вийшла двома мовами, українською і англійською, так, щоб весь світ знав про наших, про наші всесвіти, які ми втрачаємо. Вона каже, що час від часу я змушена була зупинитись, бо, каже, ну, не могла стримати хвилювання і плакала. І потім знов себе змушувала працювати, бо це треба зробити. До першого тому ввійшли 17 осіб, і те податі з гибелі. Це з тих, які, з тих людей, які в мене були в наявності, от прізвища, тому що, ну, повної картини, повних даних в нас немає, тому що, коли я почала працювати, один з представників нашої ради надав мені ще витяг з Всеукраїнського меморіалу. Я там знайшла ще 16 полеглих з Вінницької області людей, які були дотичні до медицини, до допомоги в часі війни на фронті. Тому, на жаль, у нас велика кількість наших захисників, рятуючи інших, віддали своє життя. Ну, ми колеги, так, багато років спільно працювали, я розумію, що зазвичай ставлять таке запитання, і вже неодноразово його мені ставили, як працювалось над книгою.
1: Ну, якщо перекладачка робила паузи і не могла інформацію...
2: Ну, я вам скажу відверто, я ще на сьогодні не можу прийти до тями. Ну, в мене, от крайні півроку, в мене не було поділу доби на день, ранок, ніч. У мене настільки біоритм збився, що я дуже часто писала вночі. На добу півтори годинки подрімати, ну, це не відновлення, ви самі розумієте, що то... Як сказала моя невістка, каже, то ви вже не виснажені, а випалені. Ну, це я зараз кажу з посмішкою, але були моменти, коли, ну, важко було дивитися не тільки на людей, а на небо. Бо ти поринаєш в ту долю, перипетії життя, і, ну, дуже складно. А коли була презентація книги, то я відверто зізналась, що я прожила разом з 17 героями першого тому книги не 17 життів, а набагато більше. Тому що торкається мова і побратимів, торкається мова рідних, батьків, дружин, дітей. Ну, це непросто, скажу відверто. Єдине, знову ж таки, забігаючи наперед, не висловлене запитання, питала в мене журналістка з Вінничини, коли буде наступний том і чи готова я вже писати наступний том.
1: Продовжуй.
2: Ну, скажу відверто, апріорі, не готова. І я не думаю, що це має робити одна людина чи дві людини, як в цій книзі. Бо 14 історій написала я, а 3 історії написала наша Аріна Кантоністова. Попри свій власний особистий біль втрати чоловіка на війні, я так думаю, що було б дуже непогано і, скоріше, навіть правильно, якби журналісти обирали б собі героя і писали про нього. І потім все це закумулювати в томи. По даті кожен міг би написати, і це данина пам'яті, данина шани і вдячності саме цим людям. В цій книзі є і про нашого колегу Женьку Гутніка.
1: До речі, напівмістична історія трапила сьогодні у нас перед ефіром, коли пані Марина дала мені книгу в руки, я відкрив книгу і одразу я потрапив на нашого колегу, друга Женю Гутніка, який теж загинув.
2: Світла пам'ять йому, да. Унікальна особистість.
1: Просто одразу я потрапив на нього. І я зрозумів, кажу, Марина, дивіться, це ж не просто.
2: Не придумаєш.
1: Не просто так.
2: Да. щодо містики стосовно цієї книги. Така дивовижа була, прийшов розказати про свого друга, одного з таких найближчих друзів, один з наших вінницьких кіборгів, Леонід Гуменний. Батька я дуже довго вмовляла на інтерв'ю, не просто. Він так і не зміг дати інтерв'ю, тому я надіслала опитувальник, я підготувала опитувальник окремий. Попередньо з ним домовившись, можливо, вам буде простіше відповісти просто на запитання. Він погодився, він відповів. Але дуже багато мені допомогло те, що Леонід розказав про свого друга, про сина Олександра Гуменчука, Євгена Гуменчука. Я зараз повернусь до містики. Хочу сказати, що працюючи над ним, є певний досвід життєвий, да, за плечима. Але в дуже багатьох героїв я дещо почерпнула і взяла собі на озброєння, скажу відверто, з їхнього життєвого шляху, з їхніх устоїв внутрішніх. Зокрема, от чому я кажу за Гуменчука, почали вже говорити за містику. Коли я перший раз зустрілася з батьком Євгена, щоб домовитись стосовно інтерв'ю про сина, він спочатку дуже скептично поставився до цієї ідеї. Крім того, при зустрічі з'ясувалося, що ми давним-давно знайомі, бо ще на початку 2000-х я робила програму про спирку Україну. Він тоді був там одним з керівників і засновників. Пройшов час, от виявилось так, що я буду писати вже історію про його сина. І він мене підвів. Є така кафешка «Іль Франс», ресторан, скоріше, такий французькі такі настрої, ніби побуваєш так трошечки у Франції там. Дуже камерно, дуже затишно, дуже класно. Але є на зовнішньому підвіконні цього ресторанчика такий маленький підносик, в книзі є фотографія, бронзовий, на ньому стоїть кава, чашечка з кавою, здається, що вона гаряча, щойно от зварена і парує, попри те, що вона і взимку, і восени, і влітку стоїть. Але в мене таке сприйняття, що кава постійно там гаряча. Попільничка і пачка цигарок. І дуже часто, як сказав мені батько Євгена, його син спілкувався там з друзями, з партнерами, з колегами, зі знайомими, які приходили з тим чи іншим питанням, і в нього такий вислів був, який став кредо його життя. «Давай без але». Це круто. І він так по життю так і діяв. От, без але. І коли ми писали інтерв'ю з його другом Леонідом Гуменним, це було у нас в офісі в спілці журналістів, от він розповідає і каже, так якось так він себе щось раптово некомфортно відчув. Каже, коли мені розповідали, каже, про це, я не вірив. Але зараз я відчув, що це дійсно воно є таке. От таке враження, що Женька стоїть і по плечу мене отако поплескав і каже, слухай, давай без але. Кожен би адекватний так і робив, як я. Бо вся родина Гуменчуків, вони без піару, без зайвого крику дуже багато робили для знедолених дітей. Але дуже мало хто знав, окрім тих, хто отримував цю допомогу. Крім того, Євген був надзвичайно потужним волонтером, дуже хлопцям нашим допомагав з 14-го року. Окрім того, що він людям допомагав.

0: Пані Марино, всі, от ми сказали тільки що про батька Олега, так?
1: Євгена.
0: Євгена, так. Родичі, рідні, з якими ви контактували, коли готували матеріал, чи всі вони охоче йшли на контакт і взагалі хотіли розповісти про своїх рідних?
1: Дуже складно. Дуже складно. Повторюю це тричі, тому що це дійсно дуже складно. І з мамою Степанюка не просто було спілкуватися. До прикладу, з Хмільника мама Вадима Данилка, вона не змогла приїхати. Ну, немає в неї внутрішнього ресурсу, щоб розповідати про сина. Приїхала його дружина, яка вчиться зараз в медуніверситеті в Києві, бо вони обидва були медиками, познайомились в коледжі в нашому Вінницькому, Заболотного. От, і він мав їхати, і він, і вона мали їхати вчитися за кордон. Але почалось широкомасштабне вторгнення. Він в цій книзі наймолодший, Вадим Данилко. І він навіть ховався в автобусі, щоб все ж таки потрапити на фронт, бо розумів, що його можуть не пустити, от, але він може допомогти. І він дійсно дуже багатьом допоміг. А ще така цікава деталь, в нього цікаве було почуття гумору. Ну, ми всі знаємо, що був такий в часи Другої світової війни кат-медик з прізвищем Менгеле. Так от Вадим взяв собі на противагу позивний саме Менгеле, але робив зовсім протилежне. Він рятував, допомагав.
0: Скажи, будь ласка, рідні вже бачили цю?
1: Презентація була і присвячена тому, щоб рідним вручити примірники. Не всі змогли приїхати. До прикладу, дружина нашого Женьки не змогла приїхати, я їй вчора відправила примірник в Київ. Дуже гарно розповідав про Женьку нашого, його побратим Літвінов і теж наш колега Олексій. От, і Саша дуже гарно розповіла про свого чоловіка. Ну, ми ж самі Женьку дуже гарно знали. Трохи я використала і в тексті, підкреслюючи, що це говорили наші колеги, журналісти, ті люди, які знали Женьку особисто, як вони йому дякували. І це ж було від журналістів не тільки Вінниччини, а й Києва.
0: Від тих, хто був присутній, так, від рідних героїв, а яка була реакція на книгу, на те, що вони читали, те, що вони бачили на сторінках?
1: Ну, по-перше, ані жодний текст не вийшов без погодження з ним.
0: Все погоджено.
1: Обов'язково. Тому що, з одного боку, це документальні історії, а з іншого боку, ну все ж таки, ти ж не будеш писати «народився там-то, тоді-то, о такій-то годині, помер тоді-то, там-то, там-то і на тому крапка». Це розповідь про їхнє життя. Закумульована, бо якби я повністю ставила інтерв'ю, а інтерв'ю без перебільшення ексклюзивні, ну, цього формату, звичайно, не вистачило. Ну, до прикладу, да, батьків Олександра Москалюка я слухала 3,5 години. В мене розшифрованого інтерв'ю 37 сторінок було, а розшифрованого інтерв'ю з його дружиною 11 сторінок. Ну, можете собі уявити, ну...
0: Фронт роботи. Знаєте, я, на жаль, завершується наша програма достатньо швидко, тому що, ну...
1: Тема, ну, так і немало сказано.
0: І немало сказано, так, дійсно, і немало, а ще багато зроблено. І я хочу подякувати вам, Марина, за те, що ви взялися за таку тему, за те, що ви стільки всього зробили. Я чудово розумію, скільки пішло на це сил, чесно кажучи, і здоров'я, нервів для того, щоб зібрати ці матеріали, для того, щоб їх сформувати, для того, щоб вийшла така книга. Наостанок хочу запитати, хто, ну, так мовити, непричетний до цих героїв, так, я маю на увазі в родинних зв'язках, чи можна десь у книгу буде, можливо, яким пізніше десь побачити, почитати, взагалі взяти, потримати в руках?
1: Да, сьогодні зранку було таке прийнято рішення, що ми створимо банку. І люди, які захочуть її придбати, вони зможуть зробити передзамовлення, бо в першу чергу будемо передавати в бібліотеки цю книгу. Ага. Зараз звернулися, просять в Києві провести презентацію цієї книги. Ну, це як приклад, як треба про наших героїв розповідати.

0: Рада ордену Святого Пантелеймона.
1: Дякую вам, дякую вам за вашу роботу і дякую всім за увагу. Зустрінемося в проєктний сайт на радіо «Місто над Богом».
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
3: Ми разом.
4: Ми сильні.
3: Ми переможемо.
4: «Місто над Богом».

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. Сьогодні Україна відзначає День української державності. У Студенянській громаді працюватиме виїзна бригада лікарів з Вінниці. У Вінниці татусів та чоловіків, які готуються ними стати, запрошують на навчання. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні Україна відзначає День української державності, вшановує тисячолітню історію свого державотворення. 15 липня українці згадують шлях становлення держави від Русі до сучасної незалежної України, а також всіх, хто в різні роки боровся за її свободу та незалежність. Цієї нагоди на Замковій горі вінничани урочисто підняли державний прапор, вшанувавши воїнів усіх поколінь, які боролися за вільне майбутнє України. У Студенянській громаді працюватиме виїзна бригада лікарів з Вінниці. 23 та 24 липня місцеві мешканці зможуть безкоштовно отримати консультації профільних фахівців, а також пройти ОЗД-обстеження, флюорографію і здати аналізи. Медичні послуги на базі Студенянської амбулаторії надаватимуть в межах проєкту «Медицина без бар'єрів». Офтальмолог, кардіолог, невролог, онколог, ендокринолог, хірург та дерматолог. Для прийому пацієнтам необхідно мати направлення від свого сімейного лікаря. У Вінниці татусів та чоловіків, які готуються ними стати, запрошують на навчання. Освітній курс «Школа для татусів» – це спільний проєкт Вінсмарт-центру і Вінницького тату-хабу, який допоможе вінничанам стати кращими батьками. Програма курсу передбачає два заняття по 4 години кожне. Тренер Микола Ільчук, практичний психолог вищої категорії, розкаже, як виховувати дітей без покарань, як зміцнити стосунки зі своїми дітьми та які є психологічні особливості розвитку дитини від народження до 18 років. «Школа для татусів» працюватиме у Вінниці 18 і 28 липня за адресою вулиця Магістратська, 80, креативний простір Level 80. Реєстрація для охочих за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. У Вінниці жінки, внутрішньо переміщені особи зможуть безкоштовно пофарбувати волосся. Акція триватиме до 21 липня в салоні краси за адресою проспект Юності, 44. Майстри надаватимуть послугу безкоштовно за умови оплати лише вартості матеріалів. Щоб скористатися нею, необхідно попередньо записатися за номером телефону,

0: вказаний на сайті міської ради, і пред'явити довідку, що підтверджує статус ВПО. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проєкт «Все буде України». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивному «Се» та Крісті Голд.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні середа, 15 липня 2026 року. І якось так, не знаю як вам, а мені вже непомітно проходить половина літа.
3: Вже якраз пройшла половина літа, тому що у нас 15 липня.
2: Отже, друзі, синоптики стверджують, що зараз, і не тільки синоптика, і наш тодійний термометр показує...
3: Плюс 29 градусів. Але мені здається, що всі цілих 35.
2: Насправді, плюс 29 градусів, і така температурка буде триматися орієнтовно до 21 години вечора, а потім поступово вона буде опускатися. Жара, друзі, і така сама буде жарка погода на завтра та на післязавтра, а ось уже з понеділка можна надіятися, що буде більш комфортніше.
3: І зараз у нас ясна погода, опадів не очікується, і така погода в нас протримається аж до 9-ї вечора, і далі у нас також буде ясна погода, яка тільки може, коли ви на ніч погода. Без опадів. Опадів у нас не буде. Все буде прекрасно.
2: Отак ось, друзі, такий от у нас синоптик Крісті Гул стверджує, що все в нас буде добре, і з цим настроєм рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, сьогодні 15 липня, а 15 липня Україна відзначає День Української Державності та вшановує тисячолітню історію свого державотворення. Цього дня українці згадують шлях становлення держави від Русі до сучасної незалежної України, а також усіх тих, хто в різні епохи боровся за її свободу та незалежність. І з цієї нагоди на Замковій горі у Вінниці урочисто підняли синьо-жовтий стяг та вшанували воїнів усіх поколінь, які боролися за вільне майбутнє України. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: У заході взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці, правоохоронці, громадськість. Право підняти державний прапор України надали герою України, удостоєному ордена «Золота зірка», військовослужбовцю 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона калина» Андрію Орлівському.
2: Представники громади поклали квіти до меморіальних дошок та пам'ятників борцям за незалежність України різних часів, зокрема до пам'ятного знака Небесної Сотні та загиблим героям російсько-української війни.
3: Історія українського державотворення налічує понад 1000 років. Традиції Русі продовжили Руське королівство, Українська козацька держава, Військо-Запорозька, Українська народна республіка, Західноукраїнська народна республіка, Українська держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна. Протягом століть українці виборювали право на власну державу. Вперше у 20 столітті незалежність була проголошена 22 січня 1918 року, а 24 серпня 1991 року відновлена.
2: Сьогодні боротьба за українську державність триває. Наші військовики щодня захищають незалежність і суверенітет України, продовжують справу поколінь, які в різні часи відстоювали право українського народу на власну державу. Отже, друзі, вітаємо вас святом і продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй в знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці переселенка зможуть безкоштовно пофарбувати своє волосся. Вінницька міська рада підтримала благодійну ініціативу для внутрішньо переміщених осіб. З 15 по 21 липня жінки ВПО можуть безкоштовно скористатися послугою з фарбування волосся.
3: Майстри надаватимуть послугу безкоштовно за оплати лише вартості матеріалів, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Ініціатором заходу виступив місцевий салон краси стилю Fort You, розташований за адресою місто Вінниця, проспект Юності, 44. Це вже не перша подібна акція цього закладу.
2: Щоб скористатися пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону плюс 38 098 573 3992. А під час візиту приділити довідку, яка підтверджує статус ВПО.
3: Внутрішньо переміщені особи у Вінниці інтегровані до муніципальних програм соціального спрямування та отримують пільги на рівні з усіма жителями Вінницької громади. А довідник про корисну інформацію для новоприбулих переселенців можна отримати на сайті Вінницької міської ради.
2: Тож можете скористатися такою пропозицією, якщо ви ВПО. А ми продовжимо рухати далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницькі спортсмени вибороли 11 медалей та стали срібними призерами чемпіонату України з радіопелегації.
3: За підсумками змагань серед дорослих та юніорів, вихованці саме Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 здобули 8 золотих, 3 срібних нагороди, а також посіли друге місце в загальнокомандному заліку. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, 9 вихованців Вінницької школи номер 2 успішно виступили на чемпіонаті України зі спортивної радіопелегації, яка відбулася в Білій церкві. За підсумками змагань серед дорослих та юніорів, вінничани здобули 11 медалей. Ще раз нагадаємо, 8 золотих, 3 срібних, а також посіли друге місце в загальнокомандному заліку.
2: Національна першість об'єднала найсильніших спортсменів із 8 областей України, які змагалися за нагороди та командну першість.
3: Попри надзвичайно високий рівень конкуренції та непрості умови, спортсмени Вінницької області продемонстрували справжній спортивний характер, витримку та згуртованість. Завдяки впевненим виступам у всіх дисциплінах, вінничани вибрали почесне друге загальнокомандне місце, вкотре підтвердивши, що Вінниця є одним із провідних центрів розвитку спортивної радіопелегації в Україні.
2: Тож, привітаємо їх з такою перемогою і продовжуємо рухатись далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: На Вінниччині вперше проведуть фестиваль «Від жнив до Різдва». Відвідувачі зможуть взяти участь у зажинках. Фестиваль триватиме 18 липня з 13.00 до 21 години у селі Серебринці Могилів-Подільського району. Як зазначають організатори, захід вперше відбудеться в форматі, коли кожен зможе і хоче не лише спостерігати за старовинним обрядом, а й долучитися до нього.
3: Учасники власноруч жнитимуть жито серпами та в'язатимуть снопи за давніми українськими традиціями. Саме з цих снопів згодом створять 4-метрового дідуха, який стане різдвяною окрасою Європейської площі у Вінниці та символом достатку, єдності, незламності українського народу.
2: Після обряду зажинок гостей чекатиме мистецька програма. В день заплановані виступи фольклорних колективів, майстер-класи, ярмарок народних майстрів, традиційні українські страви, народні ігри та козацькі забави.
3: А увечері відбудеться запалення живого вогню за давньою технологією тертя. Театрально-вогняне шоу, виступи спеціальних гостей, фолк-групу «Гуляй город» та заслуженого артиста України Олексія Річка. А завершиться фестиваль етнодискотекою.
2: Для гостей з Вінниці організатори передбачали трансфер за попередньою реєстрацією і посилання на сайті Вінницької міської ради.
3: Організаторами фестивалю є громадська організація «Серебринчанка» у партнерстві з Вінницьким козацьким полком імені Івана Богуна, Венеченською селищною радою та за підтримки управління культури та креативних індустрій Вінницької ОВА. Проєкт став переможцем грантової програми, розповіли організатори.
2: Тож, якщо ви маєте мати час, долучайтеся до такої давньої української традиції. І давайте популяризувати українські традиції разом. А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Козятині відкрили оновлену алею героїв. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти для підтримки військових. На Вінниччині вперше проведуть фестиваль від жнив до Різдва. А зараз про це та інше докладніше. Алею героїв у Козятині поповнили 32 нові банери з портретами полеглих захисників. Церемонія вшанування відбулася сьогодні в День Української Державності. У ній взяли участь рідні військовослужбовців, які загинули за Україну, представники місцевої влади і мешканці Козятинської громади. Після відкриття оновленої алеї героїв пам'ятні банери освятив військовий капелан отець Олександр. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти для підтримки військових. Три військові частини Збройних сил України і бійці Національної гвардії отримали сучасні квадрокоптери, а прикордонники – автомобіль-пікап. Це стало можливим завдяки перемозі Крижопільської селищної ради в обласному конкурсі «Безпечні стійкі громади». Техніку придбали за зверненням військових на умовах співфінансування з обласного і місцевого бюджетів. На Вінниччині вперше проведуть фестиваль «Від жнив до Різдва». Відвідувачі зможуть взяти участь у відтворенні автентичного обряду зажинок. А зі снопів, зібраних під час фестивалю, виготовлять дідуха висотою 4 метри, який напередодні Різдва встановлять на Європейській площі

0: у Вінниці. Фестиваль організовують 18 липня в селі Серебринці Могилів-Подільського району. Також гости частуватимуть традиційними українськими стравами. А ввечері відбудеться запалення живого вогню за давньою технологією тертя і театрально-вогняне шоу. Для відвідувачів з Вінниці організатори фесту передбачили трансфер. Зареєструватися можна за посиланням на сайті Радіо Місто над Богом. Вихованці Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 стали переможцями і срібними призерами чемпіонату України зі спортивної радіополонгації, який відбувся у Білій церкві. За нагороди та командну першість змагалися найсильніші спортсмени з 8 областей. Чемпіонат проходив на 2 локаціях. Учасники долали дистанції в дендрологічному парку Олександрія, мальовничі краєвиди якого приховували непрості випробування, коли доводилося швидко приймати тактичні рішення. А також у лісовому масиві на околиці міста Біла Церква з найважчими дистанціями. За підсумками змагань серед дорослих та юніорів, вінничани провезли 8 золотих і 3 срібні медалі. Зокрема, в особистому заліку вихованець Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Олександр Марчук здобув 3 золота. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на двому» студії Крістен Голд. І традиційно ми зараз дивимося актуальні новини Вінниччини. Фахівці Вінницького муніципального притулку для тварин прооперували собаку, який наштрахнувся на металевий паркан. Як розповіли працівники притулку, повідомлення про тварину, що потребувала термінової допомоги, надійшло від СНС. Собака застряг на огорожі, де гострий металевий елемент пробив йому черевну стінку. Фахівці заклада оперативно виїхали на місце події разом із рятувальниками. Їм вдалося обережно звільнити хвостеня, після чого його негайно доставили до Вінницького муніципального притулку для тварин, де чотирилапому провели невідкладну операцію, інформують на сайті Вінницької міської ради. У притулку повідомили, що врятований пес їхній давній знайомий на кличку Роні. Минулого року чотирилапу вже відловлювали в мікрорайоні Слов'янка, тоді його спеціалізували, вакцинували, пробили від паразитів, кліпсували та після всіх ветеринарних процедур повернули на звичне місце проживання. Наразі Роні під постійним наглядом спеціалістів проходить лікування. Лікар ветеринарної медицини, який проводив операцію, зазначає, що пес має хороші шанси на повне відновлення. Якщо ж у вас є можливість та бажання подарувати хвостеня теплий дім, звертайтеся до Вінницького муніципального притулку для тварин за номером телефону 067-383-8377 або ж приїздіть за адресою Гонте 26Е. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, в Європі серед 15 країн учасниць збірна України посіла перше місце в командному заліку. Як розповіла тренерка Зоряна Михальська, 187 наших спортсменів вибороли 59 медальних комплектів, з них 48 золотих, 8 срібних та 3 бронзових нагороди. Це, зокрема, нагороди, які відбулися на 16-му всесвітньому чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон», який відбувся в Мюнхені.
3: 13 золотих медалей вінничани – це не лише спортивний успіх, а й доказ того, що українці вміють перемагати навіть у найскладніші часи. Пишаюся нашої команди та дякую усім, хто був поруч на цьому шляху, підкресла Зоряна Михальська.
2: Своїми враженнями з змагання поділилася Вікторія Гончар, яка на цьому дебюті в міжнародному старті вибрала 6 золотих нагород.
3: Цей чемпіонат залишається в моїй пам'яті надовго. Неймовірні емоції, нові знайомства, постійний досвід та азарт перед кожним виступом. Особливо незабутній став момент, коли стоїш на п'єдесталі та співаєш гімн України. Це почуття неможливо передати словами. Пощастило поспілкуватися зі старшими спортсменами, які щиро ділилися порадами та підтримували. Це дуже цінно. Щиро вдячна своїм тренерам і команді. Без них я точно не досягла такого результату. А ще золотих медалей стали найкращою нагородою за всі докладені зусилля.
2: Отже, друзі, привітаємо наших спортсменів і рухаємося далі.
1: Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Місто над Бугом.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, близько 40 фахівців і фахівчинь соціальної та ветеранської сфери приїхали перейняти досвід до нашого міста, до міста Вінниці, та ознайомитися з напрацюванням у галузі підтримки ветеранів та їхніх родин. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Візит організували Вінницька міська рада та Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування.
3: До Вінниці завітали фахівці з понад 20 громад, серед яких Гайсинська, Гнівенська, Бершацька, Теплецька, Немирівська, Ладижинська, Тростянська, Тирівська та Жмеринська.
2: Під час візиту гості ознайомилися з роботою Вінницької філії «Ветеран Хаб» осередку підтримки воїнів громадської організації «Полум'я надії», комунального ветеранського простору «Побратим». Керівники центру розповіли про свої послуги, які доступні для захисників та захисниць та їхніх сімей, а також команду, яка працює над їхніми втіленнями.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінницькій міській раді повідомили, що департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради та громадське об'єднання Асоціація друзів шляху Святого Якова в Україні організовують серію культурно-пізнавальних заходів до Дня Святого Якова. Цьогоріч програма розрахована на два дні – 24 та 25 липня. Серед запрошених гостей посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес Арандо Хагу, віце-мер міста Пеневежисце Литва Рітіс Річкаускас та апостольський нунцій в Україні Вісвальда Скульбокас, єпископ Кам'янець-Подільської дієції Едвард Кава.
3: 24 липня відбудеться відкриття тематичної виставки та форум «Дороги до Сантьяго», де своїм досвідом поділяться пілігрими Кам'яна-Подоліка. Наступного дня, 25 липня, заплановане спільне проходження ділянки маршруту Вінниця-Гнівень 25 кілометрів, екскурсії під землями костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської та концерт органної музики. Участь у подіях безкоштовна за участі за умови попередньої реєстрації.
2: І, друзі, нагадуємо, що о 20-й годині з 20-ї по 21-ю годину в суботу 25 липня відбудеться концерт органної музики від Світлани Бардаус, заслуженої артистки України, солістки Чернівецької обласної філармонії. Вхід по запрошенню, який можна знову ж таки взяти в канцелярію костелу, а це на вулиці Соборній 12, починаючи з 12-ї години вже 20 липня. Тому, друзі, запрошуємо вас на участь в туристичних заходах, приурочених до Дня Святого Якова.
3: А ми продовжимо рухатися далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Майже 4 тонни скла, пластику, паперу та іншу вторинної сировини принесли містяни до муніципального центру управління відходами з моменту його відкриття 15 липня минулого року. Сьогодні у муніципальному центру управління відходами приймають 12 видів відходів, зокрема і небезпечні. Проводять екскурсії та інші заходи, які вчать містян правильному поводженню зі сміттям. Загалом за рік послугами центру скористалося понад 10,5 тисяч людей, повідомили на сайті Вінницької міської ради.
3: Муніципальний центр управління відходами створили в межах роботи над планом управління відходами Вінницької міської територіальної громади, а також зеленого курсу, до якого Вінниця приєдналася у 2022 році.
2: Як розповідає заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська, вже рік як вінничани мають місце, куди можна принести одяг, що може знадобитися іншим, вторсировину для подальшої переробки та небезпечні відходи для їхнього правильного зберігання та утилізації.
3: Серед типів відходів, які можна приносити чи привозити, це непотрібні меблі, побутова техніка, одяг у належному стані, дитячі іграшки, батарейки, медичні відходи, скло, пластик, папір, а також у визначеній кількості опали листя, скошена трава і будівельне сміття.
2: Завдяки свідомій позиції вінничан до муніципального центру принесли понад 2 тисячі автомобільних шин, майже пів тонни батареїк, які не потрапили до звичайних сміттєвих баків, та 271 люмінесцентну лампу. За словами Юлії Замушинської, важливо, що всі ці відходи не зашкодять природи, адже їхню утилізацію їх утилізують у безпечний спосіб.
3: Крім того, 3844 кілограми ресурсу цінних відходів, зібраних вінничанами, вже передали на вторинну переробку. Це не лише зменшується навантаження на полігон, а й заощаджуються природні ресурси. Наприклад, щоб виготовити 100 кілограм паперу, необхідно виробити 1-2 дерева.
2: Нагадуємо, друзі, що центр працює щоденно з 9 до 17.00 за адресою Сабарівське шосе 7. Муніципальний центр управління відходів розрахований виключно на побутові обсяги.
3: А на цю годину на все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Послугами муніципального центру управління відходами скористались понад 10 тисяч вінничан. На вінницьких пляжах розмістили інформаційні таблички про заборону купатися. У Вінниці до опалювального сезону підготували понад половину котелень. А зараз про це та інше докладніше. Понад 10 тисяч вінничан скористалися послугами муніципального центру управління відходами за рік роботи. На переробку вони принесли майже 4 тонни скла, пластику, паперу та іншої вторсировини. У муніципальному центрі приймають 12 видів відходів, зокрема медичні, непотрібні меблі, побутову техніку, одяг, взуття, дитячі іграшки, скло, пластик, папір, а також будівельне сміття. Це зменшило навантаження на сміттєвий полігон, зауважила заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська. Також понад 2 тисячі мешканців громади принесли до муніципального центру управління відходами одяг для повторного використання, а 2623 людини знайшли серед принесеного щось для себе. Нагадаю, муніципальний центр управління відходами працює щоденно з 9 до 17 години за адресою вулиця Сабарівське, шосе 7. На вінницьких пляжах розмістили інформаційні таблички про заборону купатися. Як повідомили у Департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради, Держпродспоживслужба опублікувала результати моніторингу стану води. За результатами лабораторних досліджень, вода в річці Південний Буг не відповідає санітарним нормам. Ще наприкінці 90-х років через вплив промисловості, сільського господарства і кліматичні чинники стан води в Південному Бузі погіршився до 4-го найвищого класу забруднення. Для покращення якості води

Хмельницькій громаді розпочали пілотний проєкт з розчищенням русла річки. Вдалося опрацювати частину ділянки від мосту на об'їзній дорозі до 29-го ліцею, поглибивши дно та викачавши близько 258 тисяч кубометрів мулу. Однак війна вимушено призупинила ці роботи. У Вінниці до опалювального сезону підготували понад половину котелень. З 48 котелень комунального підприємства «Вінницяміськтеплоенерго» 27 вже готові до роботи взимку. Наразі триває ремонт на одній з найбільших котелень міста, яка забезпечує теплом і гарячою водою майже 42 тисячі споживачів. Комунальники замінюють вихідний колектор системи холодного водопостачання, ремонтують обладнання, оновлюють елементи котла. Йдеться у дописі на Facebook-сторінці комунального підприємства. У мене ж все, почуємось.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно це час дивимося, яка нас погода очікує на завтра, на четвер, на 16 липня 2026 року. А завтра нам підготувала таку досить теплу погоду. Вночі нас очікується від +21 до +19. Вранці від +18 до +22. В день від +28 до +29. Ввечері також буде +29. І вже ближче до 9 вечора опуститься до 23 градусів тепла. Вранці в нас очікується ясна погода без опадів. В день буде невеличка хмарність і також без опадів. І от ввечері трішки більше в нас буде хмарок і також без опадів. Тож такий хороший, приємний день. Можете гуляти собі спокійно, не брати парасольки і насолоджуватися прекрасним днем. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: we go.
1: Віримо, можемо,
2: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: А далі в нашій рубриці «Родити ФМ» поговоримо про те, як прибрати обмеження в своїй голові та розвивати нові навички. Світ швидко змінюється, і ми можемо бути гнучкими та постійно вчитися, аби вистигати за темпом сучасності. Але замість цього відчайдушно опираємося змінам ж у чому справа, як навчитися конструктивно сприймати нову інформацію та успішно розвивати нові навички. Ми далі поговоримо про це. Що ж таке ментальна модель? Усі ми чули, що у нас мозок здійний лише на 10%, але це не так. Мозок працює на всі 100% кожну секунду, а ось усвідомлювати ми можемо тільки маленьку частину того, що відбувається. Зрозуміти, як саме сприймається нова інформація, допоможе простий образ. Уявіть собі, що 98% часу людина проводить у такій спеціальній високотехнологічній каструлі на голові. Там є екран, куди проєктується персональна інтерпретація реальності. Це і є наша ментальна модель. Такий собі центр керування інтерпретаціями. І ментальна модель економить нам зусилля. Ви помічали, що мозок сам контролює багато дій без нашої активної участі. Наприклад, ви закриваєте квартиру або машину на автопілоті і не пам'ятаєте, як це зробили. Або доходите додому і не пам'ятаєте, як ви вже дійшли, а ви вже вийшли тільки вже за 100 автобуса чи трамвая, а ось ви вже вдома і готуєте собі їжу. На автопілоті ми не тільки закриваємо двері, ми працюємо, надихаємось, сваримося, намагаємося щось вирішити. За добу наш мозок приймає багато тисяч рішень, що вимагає великої кількості енергії. Автопілот економить нам ресурс і обирає з багатьох варіантів те, що йому не вам здається кращим. Завдяки цьому ми і живемо довго. Ментальна модель працює, поки все стабільно. Як тільки щось в житті змінюється, ваша каструля стає застарілою, з'являється потреба. В апгрейді так виникає набір шаблонів, якими ми користуємося. У когось цей сервіс із каструль більший, у когось менший. Чим більше досвіду, тим більше у вас набір шаблонів стосовно світу. А як ж працюється наша каструля, ми поговоримо через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» ми хочемо поговорити, як ж прибрати наші обмеження в своїй голові та розвивати нові навички. І як же ж працює наша така каструля, наш автопілот та наші обмеження. Перше, це тестує інших на схожість. Наприклад, якщо у вас чорненький в білий горошок каструля, то дивлюся на інших і можна думати, ой, ось теж білий горох, значить хороша людина. Але якщо в людини на голові, наприклад, рушляк, і думається, ну, трішечки не такий. Тому що все, що незрозуміло, мозок сприймає як небезпечно. Кожного з нас, мабуть, були випадки, коли якась людина спочатку здавалася дивною і незрозумілою, але потім стала справжнім для нас відкриттям. Спробуйте, коли тестуєте людей, сказати собі, це лише моя інтерпретація. Друшляки цікаві тим, що відкривають мені інші грані, вони мають право на існування. Кожна людина має право на своє існування, на своє інтерпретування в цьому світі. Також агресивна до інтерпретації. Якщо ви в щось вірите, ви будете це відстоювати. Наприклад, ви знаєте, що горобці стрибають, і хтось прийде і скаже, що горобці ходять. Нормальна реакція ментальної поведінки – ні, бути не може. Ментальна модель агресивна в захисті своїх переконань. Уявіть, що вас бос дає вам завдання, ви приносите йому кілька різних варіантів рішення, він каже, що це зовсім не те. Швидше за все, ви почнете сердитися і доводити, що він не правий. І ми погано сприймаємо нове, бо мозок усіма силами прагне до гомеостазу. Це звичне течії. Сталість ментальної системи – це ознака нашого виживання. І також проводить масштабування. Масштаб – я. На рівні «я» зовнішні зміни є почасти небезпечні, бо порушує сталість системи. Нове робоче місце, нова квартира, нові співробітники або ще викликають відчуття дискомфорту або страху, бо будь-що, що ви робите нове, і до того ви такого не робили. Наш мозок не любить зовнішніх змін. Також, якщо ви, наприклад, маркетолог і ви мислите як маркетолог, розумієте задачі і цілі, ви можете спрогнозувати, що буде завтра, але у сфері фінансів ви не захочуєте занурюватися. Або, наприклад, якщо ви творча людина і у фінанси ви точно не захочете поринути, тому що ви там не бачите себе і не розумієте, де можна бути творчим. Також є масштаб буття. На цьому рівні ми розуміємо, навіщо потрібні зміни. Наприклад, навіщо вашій компанії автоматизувати якісь процеси. Ми розуміємо, як це зачепить особисто вас, розуміємо, що кожен має зробити те, та які наслідки це матиме. Тільки в масштабі буття ми можемо приймати нове і йти далі. А про декілька кроків про змін ми поговоримо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо проговорити про три кроки до змін, і які допоможуть нам прибрати обмеження в голові та розвивати нові навички. І перше – це виявити проблему. Ви розумієте, що щось не так, треба щось зробити нове. Наприклад, у мене зайва вага. Зрозуміти це просто, але нормальна доросла людина завжди намагається перестрибнути через другий крок. Тобто вона відразу починає думати, що робити, менше їсти, більше рухатися. Але такі дії часто не призводять до результату, тому що пропущено другий, найважливіший етап – усвідомлення. І так от, да, усвідомлення. Усвідомити наші наслідки. Усвідомити означає розібратися з довгостроковими і короткостроковими перспективами. У короткому тренді легко піти на зустріч своїм або чиїмось бажанням і задовільняти їх. Але це буде ненадовго. Це знімає напругу зараз. Потрібно усвідомлювати, що зміни займають багато часу і це довгий тренд. Короткий тренд називається трендом алкоголіка. Мені погано, я вип'ю і відразу стане легше. Але у довгому тренді лікар обіцяв інфаркт, інсульт і багато дуже інших хвороб. І це вже серйозно. Люди змінюються лише тоді, коли лякаються. І варто боятися задовольнятися свої короткі тренди замість довгих. Якщо повернутися до прикладу зайвого вагою, то повинно бути старатися менше зараз їсти цукерку, ніж перечекати, коли жага солодкого зникне. Варто вміти тримати мету, наприклад, здорове тіло через рік-півтора, аби задоволення довгого тренду оплачувало напругу короткого. І змінитися тільки після усвідомлення короткого і довгого тренду знаходиться саме ваше правильне рішення. Воно буде легким, доступним для вашої реалізації, саме для вас. Так, в прикладі про зайву хтось може почати хотіти більше рухатись, а хтось менше їсти. І в першу чергу це просто, щоб людина усвідомила наслідки і тоді виявила проблему і далі змінювалась. А скільки разів потрібно повторювати, ми поговоримо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Нашій ментальній моделі потрібно 5 разів зіткнутися з новою інформацією, просто щоб побачити щось нове. Тобто 5 разів наша каструля буде намагатися ігнорувати все, що їй не потрібно і що не вписується у звичну модель світу. Лише на 5 разів інформація пробивається на рівень усвідомлення. А ще через 7 разів занурить зустрічі з'являється зрозуміння, як цим користуватися. Ще плюс 14 виникає феномен зв'язки, коли людина формує для себе персональну цінність зміни. Нащо це мені? На жаль, для цього етапу люди звичайно не доходять. І просто кидають розпочати. Тому всього лиш нам потрібно 14 разів зустрітися з новою інформацією або новим досвідом, і ми можемо перейти на новий інший етап. І тільки після виникнення у цього феномену зв'язки людина починає цінувати нове, чекати, наприклад, тренувань в залі, якщо їй потрібно схуднути, або просто покращити свою форму тіла, або ту саму англійську мову, якщо вона хоче краще її розуміти. І вже на 14-й раз вона хоче більше, їй це вже починає подобатися. Потім потрібні ще плюс 21 підхід, і ви практично Бетмен. Але якщо ви зараз скинете тренування, то дуже швидко знову настане безлад і цей хаос. Тільки результат фіксується вже через 42 спроби. Разом виходить 89 зустрічей, наприклад, з темою. Саме так стає нове стилем вашого життя. Це приблизно 1.5 роки на звичку чи навичку. Так це виглядає досить довго, страшно, я розумію, але увага, існують речі, які терпіти, наприклад, не потрібно. Подумайте, чи справді вам важливо отримати певну зміну. Чому ви її хочете? Тому що ресурс волі, наприклад, може виснажуватися. Нове в нашому житті проходить через терпіння, час і в першу чергу любов. Не потрібно себе змушувати, побудувати якісні відносини в родині, реалізувати своє покликання, вести здоровий спосіб життя, вчити англійську. Заради цього варто попрацювати, трішки от піднапрягтися. Почніть цією дорогою і в кінці отримайте те, що стане вашим назавжди. Можливо, якась ваша дія вже зараз допоможе вам стати кращим і змінити повністю ваше кардинально ваше життя в майбутньому. Можливо, це буде щось невеличке, але воно точно може змінити все ваше життя. Тож не бійтеся нового, розвивайтеся і знімайте вашу каструлю. А на цьому наша рубрика «Прокачаємо», «Ерудит ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде в Україні». Бережіть себе, залишайтесь з нами і пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна!

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Алею героїв у Козятині поповнили 32 нові банери з портретами полеглих захисників. На Вінниччині судитимуть чоловіка, який півтора року гвалтував малолітню падчерку. 13 золотих нагород здобули вінничани на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон».

0: А зараз про це докладніше. У Козятині на Алеї Героїв відкрили 32 нові пам'ятні банери, присвячені захисникам і захисницям, які віддали життя за Україну. У церемонії взяли участь рідні полеглих військовослужбовців, представники міської ради та жителі громади. Після відкриття нові пам'ятні банери освятив військовий капелан отець Олександр.
1: 12 років триває війна Росії проти України. Уже п'ятий рік ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Увесь цей час наші захисники і захисниці день і ніч дають відсіч ворогу, стримують його натиск і боронять українську землю. Сьогодні Алея Героїв знову поповнюється новими іменами. І за кожним ім'ям подвиг людини, яка до останнього подиху боронила Україну. Тут немає випадкових людей. Наші земляки, наші герої, які назавжди залишаться в історії нашої громади.
0: На Вінниччині судитимуть чоловіка, який півтора року гвалтував малолітню пачерку. Слідство встановило, що з серпня 24-го по квітень 2026 року дівчинка зазнавала систематичного насилля від 42-річного відчима. Чоловік її бив, залякував і, коли вона перебувала в безпорадному психологічному стані, гвалтував. Вперше він посягнув на статеву свободу і недоторканність дитини, коли їй було 11 років. Дівчинка одразу ж розповіла про це матері й бабусі, однак жінки їй не повірили. Про злочин стало відомо, коли синці на руках дитини побачили педагоги школи. Вони скерували ученицю до шкільного психолога, якому потерпіла про все розповіла. Неповнолітня вже пройшла реабілітацію в спеціалізованому закладі. Кривднику загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. 13 золотих нагород здобули вінничани на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон». 16-й чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон» проходив у німецькому місті Мюнхен з 8 по 12 липня. На Олімпійському веслувальному каналі Вінницьку область у складі національної збірної команди України представили три спортсмени міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 – Софія Гордієнко, Вікторія Гончар та Ілля Савінський. У загальному заліку вінничани здобули 13 золотих нагород. Готувала спортсменів до чемпіонату тренерка Зоряна Михальська спільно зі Станіславом Ляховським. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Надихаючої всім середи для вас працює Алла Гаврилюк. У сьогоднішньому випуску новин знову про літній відпочинок дітей пільгових категорій і обдарованої молоді, а також віддамо шану 90-річчю Івана Головенка зі Сказанців. Ще 45 дітей з Могилів-Подільської громади вирушили на відпочинок до мальовничої Львівщини. Це друга група юних жителів, дорога яких веде до вже знайомого табору Зальцбург серед карпатських краєвидів. У складі групи – діти наших героїв-захисників, воїнів, які зникли безвісти чи перебувають у полоні, діти-сироти, а також переможці предметних олімпіад і спортивних змагань. Цю мандрівку, як і попередню, повністю організувала та профінансувала Могилів-Подільська міська рада. Гроші виділили в межах місцевої програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2026 рік. Упродовж двох тижнів на малечу чекає насичене дозвілля. Розвивальні ігри, творчі майстер-класи, спорт та екскурсії історичними місцями. Особливу увагу організатори приділили безпеці та комфорту дітей. Коментуючи старт чергової поїздки, міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що попри всі виклики воєнного часу, турбота про підростаюче покоління залишається обов'язком громади. 9 десятиліть за плечима, але в очах стільки ж зацікавленості життям, як і в юності. 90-річний ювілей відзначив Іван Лукіч Головенко. Легендарний хлібороб, знатний комбайнер. Передовик сільськогосподарського виробництва, один із найактивніших жителів Сказанецького старостинського округу. За багаторічну відданість рідній землі, невтомну працю, невичерпну енергію і життєву мудрість ювіляр отримав подяку Могилів-Подільської міської ради. Цілі епохи пройшли перед очима Івана Лукіча, і кожну з них він зустрічав у полі. Про те, як горів своєю справою молодий комбайнер, згадує голова ветеранської організації Петро Кубаль, який вітав довгожителя Могилів-Подільської громади за дорученням міського голови Геннадія Глухманюка.
2: Від імені голови міської громади Геннадія Глухманюка вам подяку за вашу багаторічну працю. Ви прожили багато років, ви заслужили багато подяк. Пам'ятаю той комбайн старенький, але ви його ремонтували цілу ніч, щоб ранком виїхати в поле. Ви завжди хотіли зробити першим, зробити краще, послухати, допомогти. Оці риси людські вам притаманні, і дай Боже, щоб ви ще довго служили прикладом для нашого покоління, для молодшого.
1: Секрет такої довгої життєвої дороги Івана Головенка не лише в праці, а й у ставленні до людей. Хто б не завітав до його хати, завжди відчує щиру гостинність. На чому наголосила староста Сказанецького округу Антоніна Герега.
3: Ви дуже добра людина. Скільки я до вас приходжу, скільки звертаюся, ви постійно гарно приймаєте, ніколи нічого поганого не сказали. Дуже вам дякую за це. Многоє вам літа.
1: Доброта в серці, а в руках звичка – трудитися. Цьому життєвому правилу Іван Головенко не зраджує і в свої 90. Все життя він присвятив рідній землі та техніці, не полишаючи роботу навіть на заслуженому відпочинку. За самовіддану працю чоловік отримав високу нагороду – орден трудової слави. Іван Лукіч – майстер на всі руки. Сам збудував власну хату, працював столяром, муляром і штукатуром, завжди допомагаючи односельцям. На своєму об'їзді він навіть облаштував маленьку кузню та майстерню, де власноруч виготовляв черепицю. Попри такий солідний вік, ювіляр і сьогодні тримає руку на пульсі подій. Активно цікавиться життям рідної Могилів-Подільської громади та всієї України. А ще охоче та з особливим теплом ділиться спогадами про те, як колись намолочував свої перші хліборобські рекорди.
4: Тяга то в мене до техніки була дуже велика. У нас було по колгоспу 7 комбайнів, і в колгоспі я займав перше місце постійно по намолоту від хлопців. А по району я був перший десятці все время. І одного року, це, здається, був 86-й рік, я вже й не пам'ятаю, я зайняв навіть перше місце по району. За це перше місце по району мені Вінниця нагородила премію. Є, правда, нагорода в мене ще за колгоспу, орден трудової слави. А цих значків різних, що як був передовик в роді, то там їх повно, я вже й позабував. Було таке, що навіть у нас у зимне врем'я не було кузніця, то я навіть за кузніця там робив зимою в тракторній бригаді. І таке було.
1: Сьогодні досвід та оптимізм Івана Лукіча Головенка слугують орієнтиром для молодшого покоління аграріїв Могилів-Подільського краю. А сам довгожитель залишається одним із найавторитетніших жителів нашої громади, її гордістю.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
1: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
1: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Been there with two.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
3: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
4: Можливо, на якусь конкретну тематику?
3: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
5: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
6: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Богом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці змінили графік роботи офісу підприємця. У вінницьких маршрутках підвищили вартість проїзду. У Вінниці відбудеться показ документального фільму «Люди кольору свободи». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці змінили графік

0: земельних ресурсів чи архітектурно-будівельного контролю. Розкажуть про фінансові інструменти підтримки бізнесу від Вінницької міської ради. Записатися на прийом можна за номерами телефонів, вказаними на сайті міської ради. Також там розміщено оновлений графік роботи офісу підприємця. У вінницьких маршрутках підвищили вартість проїзду. Квиток коштує 30 гривень. А на приміських маршрутах Вінниця-Гавришівка, а також з центрального автовокзалу до Щиток і Писарівки – 35 гривень. Новий тариф погодив виконавчий комітет міської ради, розглянувши звернення приватних перевізників та перевіривши подані ними економічні розрахунки. Нагадують, у цілодобовій варті міської ради. У Вінниці жінки внутрішньопереміщені особи зможуть безкоштовно пофарбувати волосся. Акція триватиме до 21 липня в салоні краси за адресою проспект Юності, 44. Майстри надаватимуть послугу безкоштовно за оплати лише вартості матеріалів. Щоб скористатися нею, необхідно попередньо записатися за номером телефону, вказаним на сайті міської ради, і пред'явити довідку, яка підтверджує статус ВПО. У Вінниці відбудеться показ документального фільму «Люди кольору свободи» і зустріч з його творцями. Фільм розповідає про боротьбу українців за свою ідентичність на тимчасово окупованих територіях, починаючи з 2014 року до сьогодні. По завершенні перегляду вінничани зможуть поспілкуватися з героєм фільму Андрієм Щекуном, продюсеркою Анною Слюсаренко та режисеркою Людмилою Мельник. Подію в межах всеукраїнського туру організовують 16 липня о 17 годині в молодіжному центрі «Квадрат» за адресою вулиця Театральна, 15. Вхід вільний за попередньою реєстрацією. У мене ж все. Почуємось.
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Міністерство культури планує до початку зими законсервувати Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений під час обстрілів. На ці невідкладні роботи потрібно 26 мільйонів гривень, а головне завдання – захистити будівлю від тиску зимового снігу. Водночас першим масштабним проєктом Українського фонду культурної спадщини стане повна відбудова музею в Іванкові, де зберігалася колекція картин Марії Примаченко. Також за підтримки фонду вже завершують ремонт даху в столичному мистецькому арсеналі. Тим часом у самій лаврі вперше за довгий час відкрили для відвідувачів дальні печери, де митрополит Епіфаній уже відслужив молебень за Україну. Учені розшифрували унікальні написи на стіні стародавньої будівлі у Гватемалі та вперше в історії дізналися ім'я математика й астронома цивілізації майя. Вченого, який жив приблизно 1250 років тому, звали Сагдан-Ваакс, що перекладається як «білогрудий лис». Його математична формула описувала рух Марса і Венери та пропонувала абсолютно новий підхід до обчислення календарних циклів. Дослідники припускають, що кімната з написами слугувала класом, де стародавніх писарів навчали астрономії. Під час археологічних розкопок на Кіпрі вчені виявили рідкісні золоті прикраси епохи пізньої бронзи. Археологи знайшли 9 унікальних діадем, вік яких оцінюють у понад 3400 років. Найбільша прикраса належала заможній жінці та оздоблена витонченими зображеннями биків, сонячних дисків і рослин. Інша масивна діадема прикрашала фігурами диких кіз та головами левів. Фахівці пояснюють, що ці вироби поєднують художні стилі стародавнього Єгипту, Греції та Близького Сходу. В Амстердамі випадково знайшли картину голландського художника золотого віку Хендріка ван дер Бурга, яка належала відомому європейському арт-дилеру Жаку Гоутстікеру. Місцевий житель знайшов це полотно на вулиці серед купи сміття ще 10 років тому та весь цей час зберігав його у своєму підвалі. Чоловік звернувся до журналістів та арт-детектива лише тоді, коли прочитав статтю про пограбовану нацистами колекцію. Експерти на 100% підтвердили автентичність картини за оригінальним номером на звороті і невдовзі її офіційно повернуть законним спадкоємцям родини. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

0: знову серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Британія приєднається до кредиту Європейського Союзу у 90 мільярдів євро для України. Україна і Греція погодили обмін дозволами на нерегулярні пасажирські перевезення. Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. Про це далі. Велика Британія погодилась зробити внесок у кредит Європейського Союзу на підтримку України на 2026-2027 роки, що відповідає вартості контрактів з британськими оборонними виробниками. Про це йдеться у спільній заяві Європейського Союзу та Великої Британії, опублікованій на сайті Єврокомісії. Сторони привітали підписання договірної угоди, що знаменує собою завершення переговорів щодо участі Великої Британії в рамках кредиту Європейського Союзу на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро. У заяві сторони підкреслили, що це важливий крок до участі Великої Британії, що дозволяє Україні закуповувати в рамках кредиту продукцію у більшого пулу виробників оборонної продукції. Україна отримала підтвердження від Греції про надання дозволів на здійснення нерегулярних автобусних перевезень між країнами. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Наголошується, що отримані дозволи дадуть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові перевезення між Україною та Грецією – одним із найпопулярніших напрямків літнього сезону. Сьогодні українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн, і цей перелік продовжує розширюватись. Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки. Документ підтримали 236 народних депутатів. Зазначимо, що сама угода була укладена ще 3 лютого 2022 року. Вона передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,5% промислових товарів та 7,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення перехідних періодів від 3 до 7 років Анкара скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом». Впевнено крокуємо до перемоги.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

Стався, я не знаю, бачу, як може бути, як не буває. Кудись ішов, постійно намагався. Все в сім'ю, все на серце додому. Знаєш, думав про тебе знову. Що ти собі взяла за основу? Казала, все йде до одного. Мене боїшся, наче

0: офіційно приєднається Канада. Це перше розширення конкурсу з 2015 року, коли дебютувала Австралія. Право на участь Канада отримала після вступу її національного мовника до Європейської мовної спілки. Уже наступного року канадські глядачі можуть не лише голосувати за фаворитів, а й уперше підтримувати власного представника на сцені Євробачення. Хоча Канада раніше не брала участі в конкурсі, і артисти неодноразово виступали за інші країни, а найвідомішою залишається Селін Діон, яка принесла перемогу Швейцарії у 1988 році. Через понад 70 років після початку зйомок легендарний фільм Орсона Велса «Дон Кіхот» може нарешті отримати завершену версію. Над реконструкцією працює консорціум Європейських кіноархів, які вже зібрали близько 30 годин оригінальних матеріалів, знятих у різні роки. Стрічку почали знімати ще у 1957 році, але Орсон так і не завершив її, повертаючись до проєкту аж до своєї смерті у 1985-му. Архівісти наголошують, що не використовуватимуть спецефекти чи вигадані сцени. Фільм відновлять лише з автентичних кадрів, зберігши авторський задум режисера. Екранізація суттєво відрізняється від роману. Зокрема, Дон Кіхот у ній атакує екран мексиканського кінотеатру, намагаючись врятувати героїню фільму. Робота над реконструкцією може тривати щонайменше до 2028 року, після чого світ уперше побачить одну з найвідоміших незавершених стрічок в історії кінематографа. Зірка «Дивні дива» Мілі Бобі Браун відверто розповіла, чому й досі не просто знаходити спільну мову з однолітками. Акторка зізналася, що з дитинства росла на знімальних майданчиках, де її оточували переважно дорослі чоловіки зі знімальної команди, а не діти її віку. Через постійні зйомки Мілі фактично пропустила звичайне шкільне життя, тому не пройшла типові етапи соціалізації. Вона пожартувала, що набагато краще розбирається в камерах, лінзах і технічних деталях кіновиробництва, ніж у розмовах про бари чи інші популярні теми серед молоді. За словами акторки, змінитися і допоміг чоловік Джейк Бон Джові, який виявився дуже товариською людиною і поступово відкрив для неї новий досвід спілкування. Колишня кастинг-директорка Будіани Дебі МакВільямс виступила проти кандидатур Джейкоба Елорді та Калума Тернера, вважаючи їх занадто впізнаваними для ролі агента 007. Саме Дебі свого часу затвердила на роль Бонда Тімоті, Далтона, Пірса Борснана та Деніла Крейка. На її переконання, нового агента 007 має зіграти маловідомий актор, адже загадковий завжди була однією з головних рис цього персонажа. МакВільямс також пригадала, що кандидатуру Деніла Крейга спочатку жорстко критикувала, однак згодом він став одним із найуспішніших виконавців ролі Бонда. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск готувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Моє вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. До зими планують законсервувати пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври, а згодом повністю відбудувати музей Марії Примаченко в Іванкові. Наукова сенсація. Археологи вперше встановили ім'я стародавнього математика народу майя, який жив понад 1000 років тому. На Кіпрі у стародавніх гробницях знайшли унікальні золоті діадеми. Про це та інше слухайте далі. Міністерство культури планує до початку зими законсервувати Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений під час обстрілів. На ці невідкладні роботи потрібно 26 мільйонів гривень, а головне завдання – захистити будівлю від тиску зимового снігу. Водночас першим масштабним проєктом Українського фонду культурної спадщини стане повна відбудова музею в Іванкові, де зберігалася колекція картин Марії Примаченко. Також за підтримки фонду вже завершують ремонт даху в столичному мистецькому арсеналі. Тим часом у самій лаврі вперше за довгий час відкрили для відвідувачів дальні печери, де митрополит Епіфаній уже відслужив молебень за Україну. Учені розшифрували унікальні написи на стіні стародавньої будівлі у Гватемалі. Це вперше в історії дізналися ім'я математика й астронома цивілізації майя. Вченого, який жив приблизно 1250 років тому, звали Сактан-Ваакс, що перекладається як «білогрудий лис». Його математична формула описувала рух Марса і Венери та пропонувала абсолютно новий підхід до обчислення календарних циклів. Дослідники припускають, що кімната з написами слугувала класом, де стародавніх писарів навчали астрономії. Під час археологічних розкопок на Кіпрі вчені виявили рідкісні золоті прикраси епохи пізньої бронзи. Археологи знайшли 9 унікальних діадем, вік яких оцінюють у понад 3400 років. Найбільша прикраса належала заможній жінці та оздоблена витонченими зображеннями биків, сонячних дисків і рослин. Інша масив

0: детектива. Лише тоді, коли прочитав статтю про пограбовану нацистами колекцію. Експерти на 100% підтвердили автентичність картини за оригінальним номером на звороті. І невдовзі її офіційно повернуть законним спадкоємцям родини. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подемєєва. У випуску йтиметься про таке. Макрон нагородив Стармера орденом за лідерство у коаліції рішучих. 9 європейських країн пропонують виключити МОК з програми фінансування ЄС. Міністр оборони Польщі розкритикував підбурювання антиукраїнських настроїв. А зараз про це докладніше. Макрон нагородив Стармера орденом за лідерство у коаліції рішучих. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який скоро йде у відставку, орденом Почесного легіону – національною нагородою Франції. Як зазначається, Стармер став першим прем'єр-міністром Великої Британії, якому французький президент вручив орден Почесного легіону на знак визнання його співпраці з Францією у сфері європейської безпеки. Макрон нагородив Стармера цією відзнакою за його провідну роль у створенні коаліції рішучих. «Я вдячний за ваше особисте лідерство та вашу відданість не лише вашій країні, а й безпеці нашої Європи, України, двостороннім відносинам, а також за вашу порядність», – сказав Макрон. Єдиним іншим прем'єр-міністром Великої Британії, який отримав подібну нагороду – Великий хрест ордена Почесного легіону, був Вінстон Черчилль у 1958 році у знак визнання його лідерства та тісних зв'язків із Францією під час Другої світової війни. 9 європейських країн пропонують виключити МОК з програми фінансування ЄС. Про це повідомляють у Міністерстві культури Естонії. У пропозиції закликають, окрім МОК, виключити також Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання. Причина – повернення дозволу на участь у міжнародних спортивних змаганнях громадянам РФ та Білорусі. Наразі до пропозиції долучились Естонія, Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував польських політиків, які спекулюють на антиукраїнських настроях та закликають зупинити допомогу Україні. На питання про те, чи розуміють можливі наслідки своїх вчинків ті польські політики, які спекулюють на антиукраїнських настроях у Польщі, Косіняк-Камиш відповів, що не знає, чи вони взагалі щось знають про події останніх днів.